0: ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག
1: ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག དེན ནི ཏུང ཉེ རང ལོ ཁན དེ ཁན ན སི ཅི སི ཅེ ཚོ ཅི སི རྒྱ ཁབ དེན ཅེ དེ ཚོ ཅི ཡང ཅིར ཉམ ཅལ ཅེ ཅག ལ ཅིན ཅི མ ཤུང བི ཐང ཁ རེ ཅེ ཚོ ཅི ཁབ སི ཤེ ཅག ཅེ ཅིར མག པི ཅིམ ཅི ཡིག ཅ གི དམ མར པེ བ དང ས ཁེ ཅེ ཆབ སི དང ཧན ཅུར ཕར ནུན ཅེ བི ཅོ ཏིན སོ ཅ ཁབ ཁུང ལ ཁེ བི ཡོ ཤན ཅལ མར ནི ཤ པ དར ན ཅེ ཚོ ཅ ཅིག ཤེ པི ཁམ ནི ཉམ ཅལ ཅེ ཅག གོ པར གན དལ དང མེ པ དང ཅེ གེ ནི ཅིམ ཅི ཡིག ཅ པེ བི ཤེ ཐུབ ཅེ ནི ཨ་མེ་རི་ཁ་ དང་ ན་ཐན ཇོ་པི་ ཝར་ནི་པི་ གལ་བ་ ཨ་རབ་ དང་ རམ་པ་ ངོན་སི་ དེན་ ཇོ་ ཝར་ ངོན་གོག་ ཤི་ཡོ་སེར་ ཕ་རིན་སི་ སན་ཛ་ མ་ཁལུང་གི་ སེ་ ཚོག་ ཇོ་ཇི་ ཇ་ སར་ན་ཇི་ ཇོ་པེ་ ཚོང་དི་ དང་ ཤེ་ཇེར་ རྒྱ་ཁབ་ དེན་ ཇི་ ཝ་ཁལན་ ཇེ་ ཉམ་ཉན་ དང་ ཝེ་ཁར་ ས་ཁེ་ ཇེ་ ནི་བ འཛམ་ལང་ གི་ ཧ་ཡན་ཇུར་ ཏོ་ཉམ་མན་ པི་ ནང་ཚལ་ ཐག་ཅུ་ ཤེ་པ་ ཨ་ནང་གི་ ཏེར་ ཐུན་ ཚོག་ ཇེ་ ཐ་ནི་ ཐམུང་གི་ ད་ཚལ་ ཨ་རབ་ དང་ རམ་པ་ ཤུང་ ཡོ་སེར་ ཁེ་ཏ་རུང་ ཨ་མེ་རི་ཁ་ དང་ རྒྱ་ཁབ་ དེན་ ཇེ་ དེ་ ཚོག་ ཇེ་ ཁུང་ཤ་ཏོག་ རྒྱ་ཁབ་ ཇམ་པ་ ཏ་གབར་ ནམ་དེ ནེ་ཏུན་ དང་ ཉམ་ཇེ་ ཇེ་ ཚོག་ ཇེ་ ཤོག་མང་ མ་ལག་ ཚོག་ ཇེ་ ཐལ་ ལང་ཤོག་ མན་ཇ་བ་ ཡོ་པ་ ཁེལན་ཤི་ རྒྱ་ཁབ་ དེན་ ཇེ་ དེ་ ཚོག་ དེ་ ཨ་མེ་རི་ཁ་ དང་ ཡིན་ཇེ་ ཧ་རིན་སན་ ཇར་མན་ ཡེ་ཐལ་ ཁ་ན་ཏ་ ཇར་བན་ ཅི་ ཇེ་ ཏབ་ ཡོ་ལ་ ཧ་རིན་སན་ ན་ཏ་ལུ་ རྒྱ་ཁབ་ དེན་ ཇེ་ དེ་ ཚོག་ ཇེ་ རེ་ཁུར་ ཏུ་ཤི་ རྒྱ་ཁབ་ རེ་
0: ལེ་པ་ནན་ ཅི་ སན་ཛན་ ཨོན་ ཅི་ ཚི་ ཇོབ་ཇིན་ ཡ་ ས་ཏག་ པེན་ ཕྱེ་ཅེ་རེ་ ཐང་དེ་ ཡེ་སར་ དང་ ལེ་པ་ནན་ ཅིན་ ཏུ་ དང་བ་ར་ ཅིན་ གལ་བ་ལ་ ཡེ་ ལེ་པ་ནན་ ཤོག་ ཅེ་ ཇ་ཅི་ ཇོབ་ཇིལ་ ཅེ་ ཇ་ཁུང་ལ་ ཅོང་ཁ ཐེ་པ་ དང་ མ་ སམ་ཏོང་ རང་ ཨབ་ཇ་ལ་ ཁ་ ཅེ་ལམ་ ཏེ་ ཁོར་སེ་རེ་ ཨོན་ ཅི་ ཕྱེ་ཅེ་རེ་ ག་བི་ ཁྲོ་ཏ་ ལེ་པ་ནན་ ཅེ་ དོ་ཁང་ ཁ་ ཅིག་ དང་ ཏོང་ ཨབ་ཇ་ལ་ ལ་ ཏོ་ལག་ ཏོང་ ཨ་ དང་ ཁ་ཅོང་ དང་ ཏོང་ ཏེ་ ཉི་བ་ཇ་ དང་ ཏོང་ཅི་ལ་ ཁ་ ཅིན་ ཐེ་བ་ ཡོལེ་ ལེ་པ་ནན་ ཤོག་ ཅེ་ མ་ ཁ་ ཅིག་ དང་ ཏོང་ ཅིག་ལ་ ལ་ མི་ ཕོ་ ཡོ་ ཅིང་ མ་ ས་ཡ་ ཅིག་ལ་ ཉི་བ་ ཡེ་ཅི་ ཕྱེ་བ་ཅིན་ ཡོལ་ལ་ ཅེ་ལམ་ ཏེ་ ཁོར་ ཡི་ མི་ ཝེན་བོ་ ཁ་ ཁི་ ད་ ཏོང་ ཡང་ ཤི་རོ་ ཨོ་ ཏམ་ ན་ ཡོལེ་ མ་ ཅིག་ ཏོ་ལག་ ཐེབ་ཅེ་ ཏེ་ མ་ཏུན་ ནག་ མི་པན་ ཁོ་ན་ ཅམ་ མ་ཡིན་ པར་ དེ་ལི་ར་ ཏོ་ ཁང་ དང་ ཇོང་ལམ་ ལོ་ཁི་ ཆན་དུན་ ལོ་ཏ་ མང་ཁང་ སུ་ག མང་ཆུལ་ རིག་གུལ་ལ ཨ་ནོལ་ཕྱེ་བར་ མ་སལ ཨ་ནོ་ཁལ་ཕྱ་ཅམ་ ཤ་བར་ ག་ཁུབ་ ཟིཡོ་སེར་ ཉན་ཁུན་ན་བ་ ཐང་དེ་ཤོག་པེ་ སང་ཅིར་ ལེ་སན་ག ཏོང་ཅམ་ ད་ནིན་ཅུག་ ལེ་སན་དེ་ ཟོམ་རིག་ པ་ལ ཧམུན་ཚོ་ དང་ ཟོམ་རིང་ གང་ ཁར་བ་ སོན་ནམ་ ཚེ་རང་ དང་ ཚོམོར་ཅིལ་ ཏ་ར་ཁལ་བ་ ཏ་མ་རིན་ ཚོ་ ཆེ་ཆེ་བ་ ཏ་ར་ཁལ་བ་ གང་ཏག་ ཚེ་རང་ དང་ ཟོན་ནམ་རིན་ཅིན་ ཡན་ རིན་ཛན་ ཇོམ་ཨ་ དང་ མ་ཕམ་ གོམ་པོ་ནི་ཅི་ ཆེ་ཅིག་ ཉན་ལམ་ ད་ ཇོམ་པ་ཡིན་ ཐང་ར་ཅིམེ་ ལེ་སན་ནང་ ཨ་ཚུལ་ ཧ་རིང་ཅལ་

0: རྒྱལ ཁབ ཅུང བའི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང བའི ནུས པ དེང རབས ཅན སྐུལ སྤེལ གཏོང རྒྱུ དེ ཡིན དེ ནི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ དང གོང འཕེལ གཏོང བའི རྡོག མེད ཀྱི བླང བྱ ཡིན ལ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན མངོན འགྱུར བྱེད པའི རྒྱུན ངེས ཀྱི དོན བྱ ཡང ཡིན རྒྱལ སྤྱིའི མངོན འགྱུར བྱེད པ ནས བཟུང ང ཚོའི ཏང གིས རྟབ ཕྱོགས གསར སྐྲུན སྒོ ནས རྒྱལ ཁབ ཅུང བའི མ ལག སྐོར གྱི གནད དོན ལ བསམ གཞིགས བྱེད འགོ བརྩམས ཡོད པ དང འགོ ཁྲིད ལམ ལུགས དང རྩ འཛུགས ལམ ལུགས ཀྱི གནད དོན ལ དེ བས རྩ བའི རང བཞིན དང སྤྱི ཡོངས ཀྱི རང བཞིན བརྟན ལྷིང གི རང བཞིན ཡུན རིང གི རང བཞིན བཅས ལྡན ཡོད པ ནན བཤད བྱས ཡོད ད ལྟ ང ཚོའི མདུན དུ བྱམས ཡོད པའི ལོ རྒྱུས ཀྱི ལས འགན གལ ཆེན ཞིག ནི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལམ ལུགས སྔར ལས འཐུས ཚང དང གཏན འཁེལ ཡོང བར སྐུལ འདེད བཏང སྟེ ཏང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི བྱ གཞག གོང འཕེལ ཡོང རྒྱུ དང མི དམངས བདེ སྐྱིད ཁམས བཟང ཡོང རྒྱུ སྤྱི ཚོགས བརྟན ལྷིང ཞིམ མཐུན ཡོང རྒྱུ རྒྱལ ཁབ ཡུན རིང བདེ འགོད ཡོང རྒྱུ ལ སྔར བས ཆ ལག ཚང བ དང སྔར བས བརྟན པོ ཡིན པ སྔར བས གོ ཆོད པ བཅས ཀྱི ལམ ལུགས མ ལག ཅིག འདོན སྤྲོད བྱ རྒྱུ དེ ཡིན ལེགས གཞན ད ཉིད ཧ ཅང རྒྱ ཆེན པོ ཡོད པས ངེས པར དུ ཆ ཚང ཅན དང རྒྱལ ཁོངས ཅན གྱི བསྒྱུར བཅོས དང ལེགས བཅོས ཡིན དགོས པ དང ངེས པར དུ ཁྱབ ཁོངས ཁག གི བསྒྱུར བཅོས དང ལེགས བཅོས ཀྱི སྐུལ རེ དང གཅིག སྒྲིལ ཡིན དགོས ཤིང རྒྱལ ཁབ ཅུང བའི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང བའི ནུས པ དེང རབས ཅན དུ སྐུལ འདེད གཏོང བའི ཐད སྤྱི ཡོངས ཀྱི ནུས པ ཆགས པ དང སྤྱི ཡོངས ཀྱི འབྲེལ ཐོན པར བྱེད དགོས
1: རྒྱལ ཁབ ཅུང བའི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང བའི ནུས པ ནི རྒྱལ ཁབ ཅིག གི ལམ ལུགས དང ལམ ལུགས ལག བསྟར བྱེད པའི ནུས སྟོབས ཀྱི གཅིག བསྡུས མཚོན བྱེད ཡིན པ དང དེ གཉིས གཅིག རམ ཞིག འདག ཡིན ང ཚོའི རྒྱལ ཁབ ཅུང བའི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང བའི ནུས པ སྤྱིའི ཆ ནས ཡག པོ ཡོད པ དང དེ ལ ཁྱད འཕགས ཀྱི དགེ མཚན ལྡན ཡོད ཅིང རང རྒྱལ གྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི གནས ཚུལ དང གོང འཕེལ གྱི བླང བྱ དང མཐུན པ རེད ཕྱོགས ཚོང ང ཚོར རྒྱལ ཁབ ཅུང བའི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང བའི ནུས པའི ཕྱོགས སུ ད དུང ལེགས བསྒྱུར བྱེད དགོས ས མང པོ ཞིག གནས ཡོད པས རྒྱལ ཁབ ཅུང བའི ནུས པ ཆེ རུ གཏོང བའི ཐད ད དུང ཤུགས སྔར ལས ཆེ བ རྒྱག དགོས དེ ཡང ཏང གི སྲིད དབང ཅུང བའི ནུས སྟོབས ཆེ རུ གཏོང རྒྱུ དེ གཙོ གནད དུ བཟུང ནས ང ཚོའི རིམ པ ཁག གི ལས བྱེད པ དང ཕྱོགས གང ཐད ཀྱི དོ དམ པའི བསམ བློ ཆབ སྲིད ཀྱི བྱང ཚད དང ཚན རིག རིག གནས ཀྱི བྱང ཚད ལས ཀེན འཇོན ཐང བཅས ཚང མ ཆེ རུ གང མགྱོགས བཏང བ དང ཏང དང རྒྱལ ཁབ ལས ཁུངས དང ཁེ ལས དང བྱ གཞག བདེན ཚན མི དམངས ཚོགས པ སྤྱི ཚོགས རྩ འཛུགས བཅས ཀྱི ལས ཀེན འཇོན ཐང ཚང མ ཆེ རུ གང མགྱོགས བཏང བ ཡིན ན རྒྱལ ཁབ ཅུང བའི མ ལག དེ གཞི ནས སྔར ལས ནུས ལྡན ངང འཁོར སྐྱོད བྱེད ཐུབ རྒྱལ ཁབ ཅུང བའི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང བའི ནུས པ དེང རབས ཅན དུ སྐུལ འདེད གཏོང ན ངེས པར དུ ཕྱོགས ཡོངས ནས བསྒྱུར བཅོས གསར སྤེལ བྱ རྒྱུའི སྤྱིའི དམིགས འབེན ཆ ཚང བར ཤེས རྟོགས དང གདེང ཚོད ལོན དགོས པ དང དེ ནི སྐད ཆ ཚིག གཉིས ཀྱིས གྲུབ པའི ཆ འཕྲིན ཞིག ཡིན པ སྟེ ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལམ ལུགས འཐུས ཚང དང གོང སྤེལ གཏོང རྒྱུ དང རྒྱལ ཁབ ཅུང བའི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང བའི ནུས པ དེང རབས ཅན དུ སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ཡིན ང ཚོའི ཁ ཕྱོགས ནི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི བགྲོད ལམ ཡིན རྒྱལ ཁབ ཅིག གིས བཅོས སྐྱོང མ ལག གང འདྲ ཞིག གདམ སེ བྱེད མིན ནི རྒྱལ ཁབ དེའི ལོ རྒྱུས སྲོལ རྒྱུན དང རིག གནས སྲོལ རྒྱུན དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས གོང འཕེལ ཆུ ཚད བཅས ཀྱིས ཐག གཅོད ཀྱི ཡོད པ དང རྒྱལ ཁབ དེའི མི དམངས ཀྱིས ཐག གཅོད ཀྱི ཡོད པ རེད རང རྒྱལ གྱི ད ལྟའི རྒྱལ ཁབ ཅུང བའི མ ལག ནི རང རྒྱལ གྱི ལོ རྒྱུས སྲོལ རྒྱུན དང རིག གནས སྲོལ རྒྱུན དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི གོང འཕེལ བཅས ཀྱི རྨང གཞིའི ཐོག དུས རིང བར གོང འཕེལ བྱུང བ དང རིམ པའི ལེགས འགྱུར བྱེད པ ནང སྐྱེ རང བཞིན གྱི འཕོ འགྱུར བྱུང བ བཅས ཀྱི འབྲས བུ ཡིན རང རྒྱལ གྱི རྒྱལ ཁབ ཅུང བའི མ ལག ལེགས འགྱུར དང འཐུས ཚང དུ གཏོང རྒྱུ ཀྱི ཡོད མེད འོན ཀྱང ཇི ལྟར ལེགས འགྱུར དང ཇི ལྟར འཐུས ཚང གཏོང རྒྱུ ཐད ལ ང ཚོར ལྟ ཕྱོགས ཡོད དགོས པ དང ཚིག ཤུགས ཡོད དགོས ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ནི ཆུ བོ ཐམས ཅད རྒྱ མཚོ རིམ པ པ ལྟར གྱི ཀུན དུ མཉམ གནས ཀྱི མི རིགས ཡིན པ དང ལོ རྒྱུས ཀྱི ཕེ ཅིན རང མོའི ནང དུ རྒྱུན ཆད མེད པར གཞན གྱི ལག ཆ སློབ སྦྱོང བྱས ཏེ རང ཆས སུ བསྒྱུར བའི གཞན ནས རང རིགས ཀྱི ཁྱད ཆོས གྲུབ ཡོད པ རེད ཨ་རབ ཏེ ཏན བི ལམ ལུགས ཀྱི དང ཚུལ མེད ན ཞུག ཡོང ནས རྒྱུར ཆས གསར སྤེལ བྱེད པའི ལོ རྟབ ཡོད མི སྲིད པ དང དེ དང འདྲ བར རྒྱུན ཆད མེད པའི རྒྱུར ཆས དང འབྲེལ བ ཡིན ན ལམ ལུགས ཀྱི དང ཚུལ ཀྱང ཐ མི ཆོལ བ དང རྒྱུན མི ཆུང བ རེད ང ཚོས ཕྱོགས ཡོངས ནས བསྒྱུར བཅོས གསར སྤེལ བྱེད པ ནི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལམ ལུགས སྔར བས ཇེ ལེགས ཇེ བཟང དུ གཏོང རྒྱུ དེ ཡིན པ དང ང ཚོས ལམ ལུགས ཀྱི དང ཚོད གཏན འགོས ཟེར བ ནི རང མགོ རང འདུམ བྱེད དགོས ཟེར བ མ ཡིན པར རྒྱུན ཆད མེད པར སྒྲིག སྲོལ དང ལམ སྲོལ གྱི སྐྱོན སེལ ནས ང ཚོའི ལམ ལུགས དེ ཉིད གནད མིན འཐུས ཚང དང རྒྱུན རིང ཡོང བར བྱ རྒྱུ དེ ཡིན
0: རྒྱལ ཁབ ཅུང བའི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང བའི ནུས པ དེང རབས ཅན དུ སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ན སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང མ ལག དང ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ གསོ སྐྱོང དང དར སྤེལ ཤུགས ཆེན བྱས ཏེ ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན ལ མི རིགས ཀྱི ཁྱད ཆོས གསལ ཞིང དེ རབས ཀྱི ཁྱད རྟགས ལེགས པར མངོན པའི རིན ཐང མ ལག མགྱོགས མྱུར འཛུགས དགོས རེད ང ཚོའི རིན ཐང མ ལག བརྟན པོར བྱུང བ དང ང ཚོའི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ བརྟན པོར འཛིན དགོས ན ངེས པར དུ རིག གནས ཀྱི ནུས པ འདོན སྤེལ བྱེད དགོས མི རིགས ཀྱི རིག གནས ནི མི རིགས ཤིག མི རིགས གཞན དག དང དབྱེ བ འབྱེད བྱེད ཀྱི ཐུམ ན སྟག མཚན ཞིག ཡིན ཀྲུང གོའི ཕུལ བྱུང སྲོལ རྒྱུན རིག གནས མངོན འདོན དང དར སྤེལ བྱེད ཤུགས ཆེ རུ བཏང ནས ཀྲུང གོའི སྲོལ རྒྱུན སྤྱོད བཟང གི གསར སྐྲུན རང བཞིན གྱི འཕོ འགྱུར དང གསར གཏོད རང བཞིན གྱི གོང འཕེལ མངོན འགྱུར ཧུར ཐག བྱེད པ

0: ང་ཚེ་ཚང་ཚོང་ཅིན་ཚོགས་ཀྱི་གོང་དོན་ཐོབ་ཅུང་དང་ཅེ་ཅིག་བྱེད་པའི་ཐད་དེ་ཞབས་ཚག་དང་སྐར་དེག་དང་སྟང་སུབ་ཅིག་ཅིག་ཅོན་ཅིག་བྱེད་དེ་ཕྱོགས་ཡོང་ནི་བྱེད་པའི་སབ་ལབ་ཞེ་པར་སམ་ལུང་ངེན་ཅན་ཅིག་མང་ཅིག་དང་པོ་དང་གི་ཡེ་ལོབ་ཅུང་ཤེ་དེ་གོ་ལེན་པའི་ཐད་དེ་ཤོག་ཏོག་ཙམ་དང་ལོང་ཚིག་ཙམ་དང་འདྲ་ཞེ་ཙམ་ལ་ལོམ་ དང དེ རིམ ཅན གྱི སྲིད ཇུས བར གྱི འབྲེལ བ ཅིག གསལ པོར རྟོགས དགོས ལ ཆ ཅིན གྱི ཚབ བྱེད མི རུང བ དང ཆ ཅིན གྱི ཆ ཤས ཀྱི ཚབ ཅིང བྱེད མི རུང བ དང རྩ དོན རང བཞིན གྱི རྩ དོན རང བཞིན ལ གནོད བྱེད མི རུང བ དང རྩ དོན རང བཞིན གྱི རྩ དོན རང བཞིན ལ སྡོམ ཆུང བྱེད མི རུང བ ལག ཐར དོན ཆུང བྱེད པའི ཐད དུ ཡིག ཆ སྟོང ལོག དང རེ རྒུ བ ཧྟ ང ཐོང ཧབ ཅིག ཅིག ཤེ རིན གོ གི པ དང ངེས པར དུ རྡོ ལུང རྒུ ལུང མེད པའི རྒྱག ཐུག ཅི སེམ པ དང ཉེམ སན ཧྟེ པ མེད པའི འགན འཕྲིན ཁུར སམ ཅི གནད ཅི ཁ ལ གནད དམ པེབ གི ཡི བྱེད Gomba riri yujin tan-tan tigdik kimdan tabchoti, abjirchwi chig mingbin lingin rabjik khaqtab shaygi. Shug yung ni abjirchwi sapilub shajin, rjakib jafchangun kaipan tang, zirzi kaipan, pheringa kaipan chig zirabjigni kodrib shiba yinbi, ulor mbaamna lemba tang, ulor mbaamna rpungwi, shugtung urdukbar dorhnam shaygi ba tang. Abjirchwi tang gongpil lan gugshin zowi, gongin samjig yorig silgi ba tang. Tang-tang mingbin jib shabjig la pantuk yo ba tang, chi rjachiwi mingbin la pantuk yo ba. Tang tang Jacob Darji Gongpil tang, yang ngob dengkul yong ra pantuk yopab chi yim shir. Vjir gipab tatag v loftin jermil chi vjir gi. Tertir shi na gjir ni lorji lan ganchan karwa tang, mangmang lan ganchan karwa, ar Jacob tang marg lan ganchan karwa chi yin. Nyam kuna ba, gong ta cangmin nyam ba na, Xi Jinping gi jasil shonglik kuro lang a shi pi, bul tang bul di, Zhongku cha chi dan bi, fchan tsuk rang lig ji lam lig pcha di, ar Jacob nirdin ngang shchong wi, ni ba sam machil par chirik tong gi shi pa di yin.
1: Shir Jongsi, Lulub Chichi, Xer Sinda Pangvi, Shnasu Shtangji Ponya, Ghimil Shkirchik Rang Thivyong. Tashta Chetsi Ignyamshi Nangshimbandana, Gangchung Xer Sinda Sinyan.
2: Ngatsu Shima Thunizun, Sachim Ngatsu Tungyamdayun.
1: 咋成绩俺处的同样才能中国的中学学经有咋成绩学梦界热气开放等应该能单克了西游咋成了亚克街热气家成年了街中领国街街这个所言咋成马拉的格瓦等咋成马罗中学法咋成马色松学法咋成马松学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋成马学学法咋
0: ཡིབ ཅེཕན དེ ཆབ ཅིག ལ ཉན ཅི ཁོརིག སོང ཅུབ དང ནོ ཅལ དོན ཉམ ཤི པའི ཚན པའི ནང ཤི ཇོ ཡེ ལ
1: ཁོརིག སོང ཅུབ དང ནོ ཅལ དོན ཉམ
3: ཉན ཁ ནམ པ ཐང དེ ཁོརིག སོང ཅུབ དང ནོ ཅལ དོན ཉམ ཤི པའི ཚན པའི ནང དེ ང ཚོས ཆེ ནམ ལ ཨ ལ ཁང གི ཙ བ ཙང སམ གོ ཁོང སུ སུ གི པ དེ ཅིག ཤེལ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ དེ ནི ས ཆེན པོའི ཁྲག སེ བབ ལམ ལ སོ སོང དང ཚོར ཁུང ཅིར ཆེན ཁམ སོང ཡོད ལ བརྟན སོང ནམ མོ བྱས ཏེ གཙང ཆིབ དང མོ ཁར དུ ཅིག པར འགན སོང ཁག ཐག བྱས པ ཡང ཡིན རིམ ཐོ ས གཙང གག ནིན དར ཆེན ཁམ སོ སོང བྱས པ དེ ཁག ཡང ཙམ ཁ ནི མིན པར དེ ནི མི ཀྲང མལ ཅིག གོམ པའི འདག འཇོག དང ལང ཚོ རང ཆེག དོ བའི རྒྱང དོ གར རྒྱང ཆུ ལ རང མོ ཐང ཁག ཅང ཡིན ལ ཁང ཤི པའི ཇོན པན དར སོང ཆུ ཤེན ཁ ནམ དེ ནམ ཡང ཆུ ངོ ཁུང སམ ཅང ཡོད ལ ཁོ ཚོ ནི རང རྒྱ ཅིར ཆེན ཁམ ཁོ ཡིན ཚེག ཅང ཁ ཅིག དེ ཟིག སོང པོ ཤི ཅང ཡིན

0: ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁ ཁང རིག པའི གང རེ རེར རྒྱལ ཚང མ ཆེལ པར མམ ཐ བྲལ བའི ཐང སྟོང དུ བཀྲམ དག ལ ས ཆེན པོ དང བར ནང ཁམ ནས རྒྱང རང གི ཡུལ དུ གཞི གཅིག དུ འདྲེན འདུག མི མིལ ཐང སྟོང འདིའི ལྷང འཇགས དང རང བྱུང གི མཛེས པ ང དུ སྦྲུམ སྟེ ཚེ སོག གི གནམ ཤེས གསོན པོ ཞིག སོང ཡོད དཔེ ན སུ དང སྤྱང སོག སྐྱེ དངོས མང པས ཡིན དེ ཐང སྟོང གི གར དག སྟེང དུ ངོམ ཚར བའི ཚེ སོག གི སྐྱང ཇུ ཕྲབ ཤོར ཁོ ཚོས ཚེ སོག རང སྲོག ལས དང སྟེ སོ སོང ཟད ཉུང བའི གཏམ རྒྱུད རེ རེ རྡོ ལ རི མོ སྐེ པ ནང བཞིན སེམས སུ དམ པར བཟུང ཡོ དེ རབ ཉི ཤུ པའི ལོ རབ རྒྱ ཅི བར ཧམ སིམ གྱི ཆག གོ ལུང ཚབ ཅིག ཨ ཆིན གང རྒྱུབ ཏ ཡིག དེ སེར གོ ཁན དང སྐོག ངོན པ སྐོར ཤེ གི ཨ འདར རང སྣང གང ཤར དང ཁྲིམ ལིག མིལ ཅི ཉམ ཆུང བའི ཚེ སོག མང ཞིག ཤིག མེན དེ ངར ཁ རུ བཟུང པའི ཨཅིན གང རྒྱུབ ཀྱི དོ མི གཏན ཁུ མ ལག དང རི སྐྱི སོག ཆག ཐ དག ལ སྔར བྱུང མ ཉུང བའི གནོ ཚེ ཚབ ཆིན ཐེབ ཁང སུ གི ཁ ཅིང ཡང སྔོན ཅན བུ མ ཉི ནི སྐ ཅིག མི རང ལ ཆ ཉི ཙམ ཅ ཚ ལ སོང སྐབ དར ཚོ ནུ ཤང ཅིན ཡི ཤུ ཝ རིག རང ཅུང ཁལ ན དེ ཏུ ལ ཟུང གི དང ཡི ཤུ ཅ དང ནུབ ཅི ལ ཟོ ཡི ཤུ ཅིན གན ཞུ པི ཅི ཟང སོ ནམ དར ཅི ཅི ཡིན དེ ཡང ང ཤང ཉང ཅི ཅལ བི ནམ པ དེ ཐུང བི གོང ངན པ དེ དག ལ ངོ ཡ ཤེ པི རི ཁུང ཤི གི སར ཅིག ཤེ ཅི སེམ ཐག ཅལ ཅི གི གོ ཅི ལུ ད དང པི ཅི ཅོ བ ཅི ལ ཉན ཝ ཁལ ཅི ཡང ཅི ར མ མལ ཐང ཏུང དེ ལང ཅི ཁ ཅོག ཁང སོ ནམ དར ཅི ཅི གོང ངན པ ཁོ ར ཤི ཟན ཟུང ཤི དེ ཡོང ཅན པི ལང བར དེ གོང ངན པ ཅོ བ ཅི ལ ཧ ཁེ ར ཅི གི ཅག ཐ བ ཅི ལོ ན ཇབ ཅི སོན པི ཁོ ར ཏ མ ལག པར ན དེ ཕོ ནི ཁ ཤོ ཁོ ར སོ ནམ དར ཅི ཅི རང གི ཚེ སོ གོ ལི དང ཤི དེ ཨ ཅིང གང ཅི བ ལ སོང ཅུ ཤི པ དེ མ རབ སར བི སོ སོང བ མང ཨུ ཤི ngar jin thor gung ga che suk la song chu she pi a jing chu che la wen der jing yol ji ge ko nga lo le thong shang chen a chin gung ji ba rang shung song chu bu khala sa rin zig shi khang so nim dar ji che shang mu mo ba zhe ba dor ji yi ni bu phen den sim la nyar ni ma tha ta sa jin der so song shi ji ge ko den lo a chin gung ji ba ja khub ram bi rang shung song chu bu khala do dim ji a ni sa zi khang ལོ དར ཧོན ཤི ཧ བི མང ཐུག ནི སོ ནམ དར ཅི སོང ཅུ བ སা ཚི གི སར ན ཛིག ཤི ལ དེ ན རང ཅི ལ ཅི སུ ལ སོང ཅུ བ དང གོ གོ མན བར གོ ཅི ལ སར ཅིན ཤི བི ཧོན ཅུ སა ཚི ཁི ཅིང རེ
1: མམ ཅལ ཉན ཅན དེ ཁར ཁོ ཅི བ ལ ཁང གི མག ཟིག ན དག དག ལོང ཨོ ཅིབ ཤི ཡར ཧོན ལ ཅིབ ཟང སོ ནམ དར ཅི ཅིམ ཅིས ལོར ཟོང ཁོང སར ངེ སབ ཅིག པི ཡར ཇོན པ ཐུག མ དེ ཡིན ལ ར ཇོན པ དེ སა བ གང ར ཇོང དང ཁ ཚང ངོན མལ སེམགལ ཐེབི སྙང སྟུབ ཅིན ཚོན ཐག སྐྱེར ཡོལ དེ དར ད ཆི ཐོམི དེ ཅི མ ཡག དེ རག ཉོམ ལག ཅི ཁང ཡན དབ ནམ བར ཞེ ཁུར དང གཏ དམ ཅིན ཐ དག རབ རེ རེ ཤེན ཁམ སོ སོང ཝ དག སེམ ནི ཡལ མེ པི སམ པི སྟོ ཁ སྐྱེར ཡོལ སོནམ དར ཅི དང ཏག པ དོར ཅི ཉི ང བཞིག དར ཁག སག ཅི རབ རེ རེ ཁོར ཤི བར ཁ ཁེ ང རབ ཅིན ལོར རེ ཅན ཅིལ མེ པར ཁོར ཤི ཤེ ཅིན ཡོལ ཐང རེ ཉོང ཐར ཡང ཉིན ཅེ ཐག ཁ ཁེ དང མང ནར དཱ ཁ ཁེ ལ ཁོར ཤི ཤེ ཅིན ཡོལ ཁེ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས མིགས ལྡང སོང ཆུབ ས ཚིགས ས ས ཤབ ཚལ མར ན དག གཙོ ཆིག ནེར པོ ཤེ པའི ནམ པར ཐོག མར ཚལ ཁ ཅང ཨབ ཅ དང ང བཅུལ ཡོ པའི གཙོ ཆིག ཤི གོ རིམ དམ པའི ངང ཨ ཆིན གང རྒྱུ ཝེ ཁལ དབ ཅོ ཅིན པ དེ ལོ རི གཙོ ཆིག ཤེ བ རང སིང གོ ཚིག པ མཚོ ན ལོ རི དེར ཁབ དེར ཆིན ཕལ ཅ ཁི དང རམ ཚོ ང མོ ནི ཅག ནང ཚེ ས ཁོང སབ ཅོ དེ གོ ཤིབ ལི དོན པེ ནི ངོ མལ ཅིན ན ཅ ཤིབ ཤེ དེ གཙོ ནི པོ ཅིར སོང ཆུབ ཤེ ཅིན ཡོ ལ ཚོན ཕག མར ང ཡོ པའི མ མལ ཐང ཏུང དུ ᱨᱚᱱᱫᱤᱜ ᱧᱟᱱᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱜᱟᱨ ᱪᱮᱥᱟᱝ ᱟᱭᱟᱱᱩᱜ ᱡᱤᱢᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱵᱤ ᱧᱮᱱᱠᱟ ᱪᱮᱵᱤᱱ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱞᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱛᱟᱛᱮ ᱨᱮᱝᱜᱩᱨ ᱠᱚᱨᱥᱤᱯ ᱥᱮ ᱛᱟᱝᱨᱤᱨ ᱪᱮᱝᱜᱤᱱ ᱠᱟᱝ ᱥᱤᱠᱞᱟ ᱪᱷᱟᱥᱟᱯᱟ ᱥᱤᱡᱤᱝ ᱦᱚᱱᱠᱷᱩ ᱥᱮᱠᱟ ᱢᱟᱢᱞ ᱛᱟᱝᱨᱛᱩᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱞᱟ ᱧᱮᱱᱠᱟ ᱦᱟᱡᱤᱝ ᱪᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢᱜᱤ ᱥᱮᱛᱟᱨ ᱪᱷᱤᱜᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱜᱡᱟᱨ ᱥᱩᱜᱩᱱ ᱡᱟᱢᱡᱟᱞ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱢᱟᱫᱮᱣᱤ ᱵᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱛᱩᱝ ᱛᱟᱞ ᱦᱚᱣᱟᱱ ᱡᱮᱱᱫᱟᱱ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱪᱟᱝᱜᱟᱨ ᱪᱮᱥᱟᱝ ᱟᱭᱟᱝᱵᱤᱜ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱛᱩᱝᱪᱤ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱩᱜᱩᱱ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱦᱟᱡᱤᱝ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱠᱚᱨᱥᱤ ᱵᱟᱨᱟᱢᱟ ᱪᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱵᱩᱨ ᱥᱠᱟᱵᱞᱤ ᱪᱷᱮᱢᱵᱚ ᱧᱚᱢᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞᱟ ᱢᱟ ᱢᱟᱱᱭᱩᱝ ᱣᱟᱥᱤᱠ ᱜᱞᱚᱨᱱᱤᱝ ᱱᱟᱯᱨ ᱭᱤᱝ ᱪᱟᱨ ᱭᱚᱢᱵᱚᱞ ᱭᱮᱱᱟᱭᱤᱝ ᱥᱚᱝᱪᱤᱵ ᱪᱮᱞᱟᱣᱟᱱᱫᱟᱨ ᱛᱤᱱ ᱱᱟᱢ ᱭᱤᱝ ᱠᱷᱤᱪᱤᱨ ᱡᱤᱠᱷᱪᱤᱠ ᱠᱤᱢ ᱡᱟᱝᱠᱤᱱ ᱥᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞ ᱢᱟᱢ ᱧᱩᱝ
0: ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱵᱩ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱞᱤᱵᱡᱟᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱩᱝ ᱛᱟ ᱠᱚᱨᱤᱥᱤᱵ ᱥᱮᱠᱵ ᱠᱮᱨᱤᱪᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱠᱷ ᱭᱤᱝ ᱛᱟᱝᱞᱤᱢ ᱥᱮᱜᱤ ᱪᱮᱯᱷᱞ ᱡᱟᱠᱷᱤ ᱡᱤ ᱨᱮᱢᱟ ᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱫᱩᱯᱤ ᱛᱤ ᱪᱩᱞ ᱱᱟ ᱡᱟᱨᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱠ ᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱫᱩᱯᱤ ᱛᱤ ᱪᱩᱞ ᱞᱤ ᱡᱤᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱤᱥᱮᱞ ᱣᱟᱯᱪᱷᱤᱜ ᱡᱮ ᱠᱟᱪᱷᱟ ᱫᱤ ᱠᱚᱨᱤᱥᱤᱵ ᱨᱮᱠᱷ ᱠᱟ ᱡᱮᱱᱫᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱚᱣᱟ ᱪᱚᱱ ᱠᱚᱨᱤᱥᱤᱵ ᱥᱟᱭ ᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱝ ᱥᱟᱠᱷᱤᱞ ᱛᱟ ᱱᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱱ ᱠᱮᱨᱪᱤᱝ ᱜᱚ ᱪᱚᱣᱨ ᱡᱟᱨᱫᱤ ᱞᱤᱢᱮ ᱪᱮᱯᱮ ᱡᱟᱠᱷᱤ ᱡᱤ ᱠᱟᱭᱥᱞ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱞᱟ ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱟᱦᱤ ᱦᱤᱛᱮ ᱡᱤᱨ ᱢᱮᱪᱮ ᱢᱚᱱᱥᱤᱜ ᱢᱮᱯᱩ ᱛᱟ ᱠᱟ ᱨᱮᱱᱫᱤᱱ ᱡᱮᱱᱡᱤᱱ ᱥᱮᱞ ᱢᱟᱛᱷᱵᱞᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱭᱚᱪᱷᱞ ᱫᱤ ᱪᱮᱛᱟ ᱟᱞᱤ ᱭᱟᱝ ᱥᱛᱩᱝ ᱢᱟᱛᱷᱵ ᱱᱟᱪᱩ ᱠᱚᱨᱥᱤ ᱵᱟᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜᱵᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱛᱮ ᱣᱟᱨᱛᱟ ᱥᱛᱟᱱᱥᱩᱝ ᱜᱟ ᱧᱟᱝᱥᱛᱩ ᱵᱟᱛᱮᱨ ᱡᱮᱨᱫᱚᱜ ᱪᱮᱭᱟᱝ ᱥᱩᱝ ᱢᱮ ᱡᱤᱥᱮᱞ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱨᱮᱢᱟ ᱪᱩ ᱞᱮᱜᱟ ᱥᱚᱣᱱᱟ ᱪᱟᱞᱟ ᱱᱤᱵᱤ ᱥᱩᱢᱨ ᱥᱩᱝ ᱪᱤᱵ ᱥᱮᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱪᱷᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱡᱟᱵᱤ ᱥᱚᱭᱪᱤᱜ ᱪᱩᱵ ᱡᱮᱛᱮᱭᱤᱱ ᱥᱚᱱᱢ ᱫᱟᱨᱡᱤ ᱨᱟᱝ ᱥᱩᱝ ᱥᱩᱝ ᱪᱤᱵ ᱥᱟᱪᱤ ᱡᱮ ᱥᱩᱪᱷᱤᱜ ᱱᱚᱨ ᱪᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱨᱮᱢᱟ ᱪᱤ ᱥᱩᱪᱷᱤᱜ ᱛᱟᱜ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱴᱷᱟᱠ ᱛᱟᱨ ᱱᱚᱨ ᱪᱩᱝ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱚᱞᱟ ᱥᱩ ᱭᱚᱱᱟ ᱭᱤᱞ ᱭᱩᱝ ᱭᱩ ᱡᱤᱵᱟᱱ ᱟᱪᱤᱝ ᱜᱟᱝ ᱡᱤᱵ ᱡᱟᱨᱟ ᱵᱟᱨᱮᱡᱤ ᱥᱚᱥᱩᱝ ᱣᱟᱛᱟ ᱠᱟ ᱧᱮᱨᱢᱟ ᱞᱟ ᱞᱚᱨᱛᱟᱱ ᱭᱟᱝ ᱭᱮᱱ ᱠᱚᱪᱩᱨ ᱛᱮᱛᱟᱣᱤ ᱧᱮᱨᱢᱟ ᱞᱟ ᱞᱚᱥᱩᱜ ᱭᱩ ᱵᱤ ᱪᱮᱱᱡᱤ ᱦᱟᱨᱡᱤ ᱥᱩᱴᱟᱝ ᱪᱷᱟ ᱱᱤ ᱱᱤ ᱪᱷᱟ ᱫᱮᱱ ᱞᱟᱜᱞᱟ ᱯᱟᱨᱫᱮ ᱠᱩᱜᱩᱝᱜᱩᱱ ᱢᱮ ᱯᱟᱨᱮ ᱥᱟᱝᱡᱤᱜ ᱥᱮ ᱡᱮᱨᱤᱭᱚ ᱟᱞᱟᱠᱷᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱭᱚ ᱵᱟᱥᱛᱮ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱩᱝᱪᱷᱟ ᱵᱟᱴᱷᱩᱞ ᱜᱚᱣ ᱜᱟᱨᱱᱟᱝ ᱥᱟᱨᱱ ᱡᱮᱞ ᱢᱟᱨᱩᱝ ᱜᱚᱣ ᱜᱟᱨᱣᱟᱱ ᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱠᱷᱟᱢᱞᱟ ᱠᱮᱱᱫᱞ ᱥᱤᱯᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨ ᱢᱟᱱᱡᱤᱞ ᱣᱟᱱ ᱥᱚᱥᱩᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱮ ᱥᱛᱟᱱᱥᱤᱜᱤᱱ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱡᱟᱵᱫᱤᱱ ᱞᱚᱨ ᱟᱪᱤᱝ ᱠᱟᱝ ᱡᱤᱵ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱨᱟᱢᱵᱤ ᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱠᱷᱟᱞᱟᱡᱟ ᱠᱟ ᱢᱟᱝᱛᱷᱩ ᱴᱷᱩᱞ ᱪᱷᱟᱯᱟᱛᱟᱝ ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱡᱟᱪᱩᱱ ᱪᱷᱤ ᱪᱷᱮᱦᱤ ᱡᱟ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱠᱷᱟᱞᱟᱡᱟ ᱥᱟᱭ ᱛᱟᱡᱤᱨ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱱᱮᱨᱪᱤᱜ ᱞᱚᱨ ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱡᱟᱠᱷᱩᱵ ᱪᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱚ ᱟᱢ ᱟᱢᱟᱱᱡᱟ ᱡᱟᱥᱢ ᱡᱟᱠᱷᱩᱵ ᱪᱟᱞᱟᱝ ᱟᱝᱤ ᱥᱟᱪᱤᱜ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱟᱪᱤᱝ ᱠᱟᱝ ᱡᱤᱵ ᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱠᱷᱟᱞᱟᱡᱟ ᱱᱟᱠᱷᱩᱝ ᱭᱩᱝ ᱛᱤᱴᱷᱚ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱪᱤᱜᱡᱤᱨ ᱛᱚᱫᱢ ᱥᱤᱯᱤ ᱟᱪᱤᱝ ᱠᱟᱝ ᱡᱤᱵ ᱡᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱪᱟᱭᱡᱟ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱨᱟᱢᱵᱟᱨ ᱞᱮᱢᱱᱤ ᱛᱚᱫᱢ ᱛᱷᱟᱞ ᱱᱟᱞᱤ ᱪᱤᱜᱡᱤᱨ ᱥᱩᱝ ᱭᱚ ᱥᱚᱡᱮᱱ ᱡᱤᱵᱟ ᱟᱪᱤᱝ ᱠᱟᱝ ᱡᱤᱵ ᱫᱟ ᱴᱷᱤᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱛᱟᱱᱤ ᱟᱱᱤᱱᱫᱤ ᱭᱚᱪᱷᱞ ᱠᱷᱟ ᱥᱟᱢᱨ ᱱᱤᱠᱷᱟᱝ ᱜᱚᱣᱩ ᱭᱟᱨ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱤᱪᱤ ᱜᱟᱥᱤᱜ ᱡᱟᱢᱚᱱᱟ ᱣᱟᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱨᱜ ᱡᱤᱱ ᱩᱞ ᱪᱷᱮᱢ ᱪᱷᱤᱢ ᱪᱷᱚᱡᱤᱱ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱟᱝᱡᱤᱜ ᱡᱮ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱣᱟᱨᱫᱟ ᱥᱩᱪᱷᱮ ᱯᱟᱝᱛᱷᱟᱝ ᱫᱟ ᱵᱷᱟᱜᱯᱷᱮᱢ ᱜᱟᱝ ᱧᱮᱥᱟᱝ ᱡᱩᱝᱜᱩᱞ ᱡᱮᱱᱤᱢ ᱪᱤᱱᱡᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱟᱪᱤᱱ ᱠᱟᱝᱡᱤᱵᱞᱟ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱢᱟᱡᱤᱱᱤ ᱭᱩᱵᱤ ᱥᱟᱝᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱛᱷᱤᱝ ᱭᱮᱱᱞᱟ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱪᱮᱩ ᱠᱮᱱᱡᱮ ᱢᱟᱜᱞᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱢᱚᱢᱵᱤ ᱡᱤᱫᱤᱠ ᱠᱟ ᱢᱟᱦᱩᱭ ᱥᱩᱢᱵᱩ ᱥᱤᱜᱡᱟᱝ ᱭᱮᱱ
1: ngachu chatsular gi tang kengai korship lawa chunching rjab ta chokha tang parchi kharte nin khchik korship li kirchi ge ni tung chatig dore mamjir zaksim jong ilar yakuf chaglang ge chorti lamsul chungo chkhpa tang namsi chorung chemu mamjir zaksim jong ilar yakuf chaglang rza chi glang khdab chi ge kengai yang lang khche chenkim totum songchi parchire ki namjin chili kan khori la songchu tang rachi sugchig chig ni chilla ta shib chalin thongup shepa su yin ni na re di korship shi pi ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ᱪᱮᱱᱠᱷᱢ ᱛᱚᱛᱢ ᱵᱤᱞᱤᱠᱟ ᱡᱟᱵᱡᱤ ᱪᱮᱱᱠᱷᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱪᱮ ᱠᱟᱪᱤ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱᱞᱟ ᱥᱤᱝᱟᱨᱤ ᱠᱷᱤᱨᱛᱩᱜ ᱥᱟᱢᱚ ᱥᱚᱝᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱪᱮᱢ ᱪᱷᱟᱜᱛ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟᱨ ᱡᱮᱢᱚ ᱥᱤ ᱭᱚᱯᱟᱝ ᱱᱤᱡᱤᱱ ᱠᱷᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵ ᱥᱚᱝᱟ ᱫᱟᱱᱡᱤᱱ ᱡᱮᱨᱫᱩᱜ ᱛᱮ ᱠᱤᱝᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱡᱟᱢ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱭᱮᱪᱚ ᱭᱩᱝ ᱥᱟᱵ ᱥᱚᱝ ᱧᱚᱝ ᱭᱚᱞᱮ ᱨᱡᱟᱪᱤᱝ ᱜᱚᱠᱷᱚᱱ ᱚᱞᱟᱝᱠᱷᱱ ᱱᱤ ᱪᱮᱱᱠᱷᱢ ᱛᱚᱛᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩᱯᱤ ᱛᱟᱪᱷᱟᱝ ᱨᱮ ᱞᱤᱜᱱᱤ ᱨᱮ ᱭᱮ ᱞᱟᱢᱫᱤ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱤᱯᱟ ᱱᱤᱵᱥᱩᱝ ᱥᱤᱨᱡᱤ ᱯᱷᱟᱞᱵᱟ ᱛᱩᱝ ᱩᱵᱡᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱩᱵᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱨᱜ ᱚᱞᱟᱝᱠᱷᱱ ᱫᱤ ᱛᱚᱛᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱯᱟᱨ ᱪᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱪᱩ ᱛᱚᱛᱢ ᱪᱷᱟᱯᱠᱩᱝ ᱥᱟ ᱨᱟᱪᱷᱤᱱ ᱱᱟᱜᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱪᱷᱤ ᱥᱩᱜᱪᱷᱤᱜ ᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱛᱚᱝᱠᱩᱝ ᱪᱤᱱᱫᱟᱣᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱨᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱟᱜᱞᱟᱝ ᱡᱤᱠᱪᱷᱟᱢ ᱥᱮᱯᱤ ᱪᱚᱠᱷᱤᱜ ᱢᱟᱜᱛᱟ ᱪᱟᱨᱣᱤ ᱡᱚᱯᱟ ᱥᱮᱠᱥᱢᱪᱤ ᱯᱟᱨᱢᱤᱜᱵᱡᱤᱞᱱᱤ ᱭᱮᱱᱫᱤᱱ ᱡᱮᱫᱩᱜᱨᱮᱨᱤ ᱧᱮᱢᱠ ᱥᱟᱱᱛᱩᱨ ᱠᱚᱛᱮ ᱡᱮᱡᱩᱠᱞᱤ ᱞᱟᱢᱯᱟᱵᱤᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱞᱚᱝᱚᱵᱪᱤ ᱨᱟᱝᱞᱟ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝᱜᱤᱱ ᱵᱟᱥᱩᱢ ᱥᱤᱯᱨᱛᱮᱱᱱᱤ ᱜᱞᱟᱝᱠᱞ ᱱᱟᱝᱜᱟᱨ ᱪᱮᱝᱠᱟᱢ ᱢᱟᱞᱤᱠ ᱪᱮᱠᱩᱠ ᱪᱟᱯᱪᱤᱯᱪᱤ ᱪᱟᱱᱤ ᱡᱮᱞᱜ ᱥᱟᱯᱥᱤᱱ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱨᱟᱪᱤ ᱥᱩᱜᱪᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱥᱟᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱴᱟᱝᱵᱩᱨ ᱱᱚᱥᱤᱪᱤ ᱡᱮᱢᱜ ᱛᱟᱯᱥᱤᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱨᱡᱟᱪᱤᱱ ᱜᱚᱠᱩᱝ ᱪᱮᱨ ᱡᱮᱱᱥᱩᱝ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱡᱮᱢᱛᱞᱜ ᱪᱮᱨᱟᱯᱥᱤᱱ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱥᱢ ᱜᱟᱞᱵᱤ ᱪᱷᱚᱯ ᱛᱟᱱ ᱞᱟᱝᱛᱟᱝ ᱵᱤᱥᱞᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱝ ᱪᱷᱟᱛᱤᱜᱫᱤ ᱨᱮᱢᱵᱟᱜ ᱱᱤᱯᱟᱱᱤ ᱛᱤ ᱭᱮᱱᱟᱨ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱛᱟᱵ ᱭᱚᱞᱮ ᱞᱟᱱᱥᱤ ᱡᱟᱪᱩᱱ ᱪᱮᱨᱟᱯᱥᱤᱱ ᱛᱮ ᱡᱮᱱᱠᱟᱢ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱠᱥᱩᱜ ᱥᱮᱱᱤ ᱱᱚᱥᱤᱪᱤᱱ ᱛᱚᱨᱟᱯᱥᱤᱱᱟ ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱱᱮᱨᱤᱝ ᱟᱞᱩ ᱞᱚᱱᱡᱤ ᱜᱣᱟᱨᱛᱟ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱭᱮᱪᱩ ᱡᱮᱱᱠᱟᱢ ᱛᱟᱥᱤᱵ ᱪᱷᱟᱞᱮᱱ ᱥᱟᱪᱤᱜᱤ ᱜᱤᱜᱤᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱥᱟ ᱜᱟᱭᱮ ᱨᱜᱚᱣᱟ ᱥᱚ ᱥᱩᱜᱪᱤᱜ ᱪᱟᱪᱤᱱ ᱨᱤᱜᱞᱟᱨ ᱛᱟᱥᱤᱵ ᱪᱷᱟᱞᱮᱢ ᱥᱤᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱞᱤ ᱠᱷᱟᱥᱟ ᱭᱟᱨᱡᱤᱞ ᱯᱮᱵᱤᱭᱟᱱ ᱭᱟᱱᱛᱮ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱟᱨᱱᱤᱭᱟᱱ ᱛᱷᱩᱢᱟ ᱭᱤᱱᱞᱟ ᱜᱟᱡᱤᱜ ᱢᱟᱣᱜ ᱱᱤᱪᱤ ᱜᱟᱡᱟᱱ ᱪᱚᱭᱮᱱ ᱭᱟᱱᱛᱮ ᱤᱧ ᱟᱢᱟᱢᱡᱟᱨ ᱡᱟᱜᱥᱢ ᱜᱚᱠᱷᱩᱱ ᱡᱟᱨᱱᱤᱭᱟᱱ ᱛᱷᱩᱢᱟ ᱭᱤᱱᱟ
0: ᱪᱮᱝᱠᱩᱨ ᱫᱚᱫᱢ ᱥᱚᱝᱪᱤᱵ ᱥᱟᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱱᱢ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱥᱚᱵᱥᱤᱝ ᱚᱨᱤᱜ ᱨᱟᱝᱪᱩᱝ ᱠᱷᱟᱞ ᱫᱚᱞᱟ ᱡᱚᱝ ᱟᱨᱤᱜ ᱭᱮᱪᱩᱨ ᱱᱤᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱨᱚᱵᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱟᱞᱟᱝ ᱪᱚᱨᱢᱩᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱠᱷᱩᱱ ᱥᱟᱛᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱢᱟᱪᱤᱱ ᱵᱟᱵᱡᱤ ᱪᱮ ᱪᱤ ᱛᱷᱚᱝᱠᱷᱩᱱ ᱠᱟᱭᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜᱤᱢ ᱵᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱠᱟᱝᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱜᱪᱷᱞ ᱥᱟᱛᱷᱟᱝ ᱥᱚᱜᱚ ᱨᱮᱱᱛᱷᱟᱝ ᱡᱟᱞᱵᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱡᱮᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜ ᱡᱤᱝᱨᱮ ᱟᱹᱱᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱚᱢᱮᱞ ᱫᱚᱫᱢ ᱥᱚᱝᱪᱤ ᱵᱩᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜᱚᱞᱟ ᱠᱚᱪᱤ ᱞᱚᱨᱟ ᱪᱟᱱᱭᱩᱢ ᱪᱚᱯᱷᱟᱢ ᱛᱩᱝ ᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱟ ᱭᱚᱥᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱨᱚᱵᱚ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱡᱟᱞᱟᱝ ᱥᱟᱠᱷᱞᱱᱫᱟ ᱥᱛᱟᱱ ᱥᱩᱝ ᱥᱤᱛᱮ ᱪᱮᱪᱷᱤᱝ ᱪᱷᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱟᱝᱟᱨ ᱛᱩᱝ ᱡᱟᱵᱡᱟ ᱭᱚᱵᱤ ᱟᱡᱟᱝᱫᱚ ᱠᱟ ᱪᱷᱢᱡᱤ ᱞᱟ ᱥᱚᱝᱪᱤ ᱵᱩᱥᱮ ᱡᱤᱝ ᱭᱚ ᱥᱩᱜᱩᱯᱟᱨ ᱨᱟᱥᱛᱚ ᱭᱟᱝᱢᱩ ᱪᱩᱭᱤ ᱨᱟᱢ ᱪᱚᱨ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱤᱜᱪᱤ ᱞᱟ ᱥᱮᱵᱥᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱫᱢ ᱡᱮᱛᱟ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱞᱟᱢᱞᱟ ᱪᱤᱥᱤ ᱥᱮ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤ ᱪᱷᱮᱛᱨ ᱥᱚᱱᱥᱟᱝ ᱦᱚᱱᱫᱟᱝ ᱨᱤᱜᱛᱮ ᱫᱚᱞᱟ ᱨᱩ ᱥᱩᱜᱥᱟᱪᱤ ᱞᱟᱢᱵᱨᱤᱛ ᱢᱟᱥᱪᱤᱜ ᱡᱮᱢ ᱭᱩᱯᱤ ᱦᱤᱫᱩᱝ ᱥᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱢ ᱡᱮᱛᱤ ᱨᱟᱥᱛᱚ ᱭᱟᱝᱢᱩ ᱪᱤ ᱱᱚᱨᱚᱱ ᱥᱟᱢ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱨ ᱦᱤᱫᱩᱝ ᱛᱤ ᱠᱚᱨᱤᱛᱮ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱪᱤᱜ ᱥᱮᱥᱚᱝ ᱞᱚ ᱪᱮᱱᱤ ᱡᱮ ᱭᱟᱨᱢᱩᱱ ᱞᱟ ᱪᱷᱚᱝᱠᱩᱨ ᱭᱮᱥᱚᱨ ᱡᱩᱝᱞᱢ ᱥᱴᱟᱝᱠᱵ ᱦᱤᱫᱩᱝ ᱛᱮ ᱪᱮᱥᱤ ᱥᱤᱯᱤ ᱢᱚᱛᱟᱝ ᱨᱟᱢᱟᱪᱤ ᱦᱤᱫᱩᱝ ᱛᱮᱨᱮ ᱥᱚᱝᱪᱤᱵ ᱥᱟᱪᱷᱞ ᱛᱟᱯᱠᱩᱞ ᱱᱟ ᱪᱩᱜ ᱛᱮᱱᱤ ᱠᱟᱜᱵᱤ ᱡᱤᱜᱤᱛᱷᱨ ᱡᱩᱝᱞᱢ ᱦᱤᱫᱩᱝ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱥᱴᱟᱝᱡᱟᱛᱟᱝ ᱦᱤᱫᱩᱝ ᱛᱮ ᱞᱟᱭᱤᱝ ᱥᱚᱝᱪᱤᱵ ᱥᱮ ᱛᱷᱟᱵᱥᱚᱝ ᱟᱡᱟᱝᱨᱜ ᱱᱤᱛᱤ ᱱᱟ ᱦᱤᱫᱩᱝ ᱛᱮᱱ ᱧᱤᱝᱜᱟ ᱭᱮᱵᱛᱟᱝ ᱡᱟᱞᱟ ᱠᱚᱪᱩ ᱞᱟᱜᱥᱢ ᱱᱟᱢᱛᱟᱠ ᱛᱷᱩᱢᱤ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱛᱟᱝᱭᱟᱝ ᱡᱟᱵᱤ ᱪᱷᱟᱝᱢᱤ ᱦᱤᱫᱩᱝ ᱛᱮᱞᱟ ᱟᱞᱟ ᱠᱷᱟᱝ ᱥᱤᱢ ᱵᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱠᱚᱪᱤ ᱧᱮᱱ ᱨᱮᱡᱤᱱ ᱱᱟᱜᱥᱞᱟ ᱛᱟᱥᱤᱵ ᱪᱷᱟᱞᱤᱱ ᱥᱤᱛᱮ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱱᱚᱭᱪᱤ ᱞᱟᱝᱜᱩᱜ ᱡᱤᱛᱟᱝ ᱢᱮᱡᱤ ᱱᱚᱭᱪᱩᱱ ᱦᱩᱱᱥᱤᱨ ᱨᱮᱥᱴᱤ ᱥᱩᱜᱪᱷᱤᱜᱞᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵᱛᱟᱝ ᱧᱮᱨᱥᱪᱤᱵ ᱥᱩᱜᱪᱟ ᱞᱤ ᱛᱷᱟᱛᱜ ᱡᱤᱵᱡᱤᱱ ᱭᱚᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱞᱮᱠᱤ ᱜᱤᱜᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢᱛᱤᱭᱟ ᱱᱮᱪᱷᱞ ᱛᱟᱨ ᱞᱟᱢ ᱢᱮᱥᱨ ᱥᱛᱟᱥᱚᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱭᱚᱥᱨ ᱴᱷᱮᱥᱛᱨ ᱥᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱟᱝᱪᱷᱟ ᱫᱟᱝᱜᱤ ᱛᱚᱢᱤ ᱥᱟᱢᱫᱮᱱ ᱞᱟᱝᱪᱤ ᱨᱟᱢᱟᱪᱤ ᱱᱤᱞᱤᱜ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱢᱟᱥᱛᱩᱜᱢᱞ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱢᱤᱜᱞᱟᱢ ᱡᱮᱱ ᱡᱤᱡᱩᱝ ᱭᱚᱪᱷᱞᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱥᱤᱯᱤᱱ ᱡᱤᱣᱟ ᱭᱮᱢᱵᱟ ᱟᱨᱟᱥᱴᱩ ᱥᱤᱭᱚ ᱛᱮᱨᱜᱟ ᱪᱮᱝᱠᱷᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱡᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱱᱩᱝ ᱵᱤ ᱟᱨᱟᱞᱩᱝ ᱜᱟᱱ ᱡᱟᱨᱫᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱢᱮᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱞᱟᱝᱤ ᱥᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜᱵᱟ ᱱᱤᱡᱩᱝ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟᱝ ᱞᱟ ᱞᱚᱱᱫᱟᱵ ᱡᱤᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱥᱴᱤ ᱥᱩᱜᱪᱷᱤᱜ ᱡᱮᱢᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱚᱝᱠᱵ ᱯᱷᱟᱭ ᱡᱟᱨᱟ ᱪᱷᱞᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱡᱮᱝᱠᱷᱮᱱ ᱥᱤᱜ ᱭᱚᱪᱮ ᱫᱟᱛᱟᱜ ᱭᱮᱱᱨᱟᱝ ᱞᱟ ᱱᱤ ᱛᱷᱚᱯᱤ ᱱᱤᱞᱤᱜ ᱥᱟᱣᱨ ᱛᱚᱜᱭᱚᱝ ᱥᱮᱨᱩᱝ ᱪᱤᱱ ᱨᱮᱢᱤ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱥᱮᱨᱜᱩᱞ ᱡᱟᱱᱥᱤᱜ ᱭᱚᱢᱵᱤ ᱢᱮ ᱠᱷᱟᱢᱪᱟᱨ ᱠᱟᱨᱤ ᱤ ᱠᱚᱨᱤᱥᱤᱵ ᱞᱟᱢᱥᱚᱣ ᱜᱚᱡᱤ ᱠᱷᱟᱝᱥᱤᱜ ᱭᱚ ᱱᱟᱪᱩ ᱨᱮᱢᱤ ᱣᱟᱨᱡᱮᱱ ᱡᱮᱣᱟᱱ ᱪᱟᱢᱥᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱝᱵᱤ ᱠᱟᱭᱛᱤ ᱥᱟᱥᱤᱜᱞᱟ ᱨᱚᱜᱨᱚᱢ ᱥᱮᱜᱤ ᱪᱮ ᱱᱟᱪᱩ ᱪᱷᱟᱝᱢᱤ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱨᱚᱜᱨᱚᱢ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱯᱟᱱᱥᱤᱱᱞᱟ ᱨᱚᱜᱨᱚᱢ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱮᱥᱢ ᱴᱚᱢᱚ ᱛᱮ ᱭᱚᱯᱤ ᱠᱚᱨᱤᱥᱤᱵ ᱞᱟᱢᱛᱤ ᱪᱮᱱᱡᱤ ᱨᱟᱝᱭᱟᱝ ᱠᱚᱭᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱢᱩ ᱥᱤᱜᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱚ ᱨᱟᱠᱷᱤᱜ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱩᱢᱤ ᱢᱟ ᱥᱚᱨᱤᱱᱤ ᱱᱤ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱢᱟ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱵᱟᱨᱮ ᱢᱟᱝᱛᱟ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱢᱟ ᱪᱷᱟᱝᱢᱤ ᱪᱷᱟᱱᱭᱩᱢ ᱞᱚ ᱪᱩᱞᱱᱟ ᱞᱚ ᱥᱚᱱᱤ ᱭᱤᱢᱤᱭᱟᱱ ᱠᱚᱪᱩ ᱱᱟ ᱡᱤᱴᱷᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱩᱢᱟ ᱭᱟᱱᱞᱟ ᱟᱢᱟᱭᱟᱝ ᱭᱤᱱ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱠᱚᱪᱩ ᱞᱤᱞᱟ ᱠᱚᱨᱥᱤᱵ ᱡᱚᱱᱪᱤ ᱡᱚᱱᱪᱤ ᱠᱚᱪᱩ ᱱᱟ ᱦᱚᱭᱝᱨᱮ ᱥᱮᱢᱮᱡᱟ ᱡᱮᱱᱠᱷᱢ ᱥᱚᱢᱚᱜ ᱛᱟ ᱡᱤᱨᱱᱤ ᱨᱚᱝᱜᱩ ᱟᱭᱟᱝᱡᱟᱨ ᱱᱤᱥ ᱯᱷᱟᱱᱨᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱤᱛᱮ ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱧᱮᱨᱱᱟ ᱞᱚᱨᱮ ᱛᱚᱫᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱥᱟᱪᱤᱜ ᱛᱮᱨ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱥᱢᱡᱤᱞ ᱛᱟᱨᱢᱟᱨ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱱᱤᱱ ᱛᱚ ᱪᱟᱭᱱᱤᱱ ᱫᱤ ᱠᱚᱪᱩ ᱥᱟᱢᱛᱩᱨ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱷᱤᱜᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱨᱥᱢ ᱢᱮ ᱯᱟᱨ ᱞᱟᱜᱪᱤᱢ ᱵᱟᱞᱵᱤ ᱧᱟᱝᱥᱛᱵᱞᱟ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱝᱡᱩᱜ ᱠᱟᱝᱞᱟᱜ ᱥᱤᱵᱟ ᱪᱷᱚᱱ
1: ᱠᱚᱨᱥᱤᱵ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱡᱤ ᱨᱟᱢᱟᱪᱤ ᱨᱟᱢᱛᱚ ᱥᱟᱜᱪᱷᱟᱝ ᱜᱟᱞ ᱦᱟᱝᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱱᱡᱤᱢ ᱪᱮᱢ ᱡᱤᱨᱫᱤᱜ ᱧᱟᱢᱨᱚᱞ ᱥᱤ ᱪᱷᱚᱨᱢᱩᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱟᱭᱟᱝ ᱢᱚ ᱪᱷᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱪᱤᱞᱟᱨ ᱛᱟᱵᱤ ᱣᱮᱢᱞᱟᱥ ᱪᱮᱝᱠᱢ ᱛᱚᱛᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱯᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱥᱤᱜ ᱭᱚᱞᱮ ᱠᱷᱚᱢᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱠᱤ ᱥᱟᱛᱷᱟᱝ ᱠᱚᱢᱵᱤᱱ ᱡᱟᱭᱵᱥᱤᱱ ᱟᱢᱟᱢᱨᱤᱨ ᱡᱟᱠᱥᱢ ᱡᱚᱝ ᱤᱪᱮᱢ ᱡᱤᱨᱫᱤᱜ ᱞᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱥᱤᱛᱮ ᱪᱷᱚᱨᱦᱩᱱ ᱪᱮᱨ ᱪᱮᱝᱠᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱞᱟ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱜᱮ ᱨᱟᱢᱫᱚᱜ ᱥᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱱᱤᱭᱩᱞ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱪᱷᱚᱞ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱥᱚᱝ ᱠᱷᱟᱢ ᱪᱷᱟᱢᱛᱟᱱ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱪᱤᱜ ᱱᱤᱥᱛᱟᱝ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢᱨᱤᱞ ᱥᱟᱣᱩᱵ ᱡᱟᱵ ᱭᱩᱞᱮ ᱟᱪᱷᱤᱱ ᱠᱟᱝᱨᱡᱤᱢ ᱱᱤᱭᱟ ᱱᱟᱯᱥᱤ ᱴᱚᱜᱨᱩᱝ ᱛᱮᱱᱤᱢ ᱫᱚᱞᱟᱨ ᱩᱣᱟᱨᱪᱤ ᱪᱷᱚᱨᱦᱩᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱪᱮᱢ ᱵᱚᱱᱫᱨᱮ རྒྱལ སྲུང གི ཅ བའི ཡོངས སུ བྲེལ ཡོད ལ ཁོ ཚོ སོ སྲུང བྱ ཡིལ ནི རྒྱོན པ གཅིག དང རྩ ཐང ལས མོ ཞིག རེར རྒྱལ གཅིག ཁོ ན ཙམ མིན པར དེ ནི ཀྲུང ཧེ ཆེམ ཚོ གྱི ཚེ སྲོག གི དབང རྩ ཡིན ལ དེ ནི མང པར ཁ ཕྱོགས པའི དཔལ ཡོན གྱི རྒྱལ ཁམས ས ཐོག ཐང ཤིག ཅིང ཡིན ཏང གི ཚོགས ཆེན ཇོ བཅུ པ ནས བཟུང ཕྱི ཆབ སུ ཞི ཅིན ཕིང ཚོར ཧུན དུ ཐང གསུམ ལ རྟོག ཞིབ ཏུ ཕེབ ཁང ཚོར ཧུན གྱི རྒྱལ ཁམས ཁོར ཡིག སོང རྒྱུ དང རྒྱང དོང ཕེ ཅི ཐལ འཛུབ དོན གལ ཆེན ནང ནས མམ་རྒྱ ཟག་སམ ཅེ ཀྲུང ཧེ ཆེམ ཚོ ལ སོ སོང ལག པོ དང ཅེང ནམང རང བཞིན ལ སོང རྒྱུ ཆེན་གོ སོང ཆུང ཅེ ནི པ ཐོན དག སག ཏོང ཅེ རྒྱ་ཁབ ཅག་ལང ཇོ ཏོན ཡིན པའི རང བྱུང སོང རྒྱུ ས ཁ ཅེ མ་ལང ཟིག ཅེམ ཅེ ལ ཁིམ ནན ནི རྒྱ་ཁབ ཅེ ཐེ་ཚབ རང བཞིན དང ཛམ་ལང ལ ཁ ཅིན ཐེབ སབ པའི རང བྱུང སོང རྒྱུ ཁ ཅེ ཁ་ཡར ཏོན ཁ་སར ཅེ ཅེ དེན ག ཅིན ནང གང ཅིན ཡིན ཤི ནན ཅེ ཏན ལོར ང ཚམ ཇོ ང བའི ཕེ ཅེ ཅེ ཁ་ རི དེ ནོགིན ཐོར་གང ད རམ ཅིན དང པ་བ ཅེ ཚོར་ཁུང་ཅི ཐོང་ཏ བར་སམ་ཏ ཅེན་ཁམ དམ་ཟན དང རྒྱང་ཏོང ཕེ་ཅི ཅི ཁ་བཤུག མིན་བན དབ ཟོང་ཏ ཆི ཆེ་བ་ཁསམ ལ རྐང ཙིགནི ཤང་ཅིན ཅིག ནེ་ཚ དང ཏན་ནི ཁང་ལི ཁལ ཆེ་བ་ཁསམ ཅིན ཐབ་ཅི གོགནི ཏན ཁལ དང རྒྱ་ཁབ ལ ཤམ་དག ཤེ་བི ཕེ་ཅི ཅིག ནེ་བ ཐོད རང་ག ཅི ཉམ་ སེབ ཤིནི ཏོཁི ཅིབ་དི ཅི ཅེན་ཁམ ཧ་ཡིན ཅིན ཐོ་སག་ སཏན ནར་གི ཅེན་ཉི ལ སོང་ཤུབ ཤེ་པི ཏིལང སར་བི ཡག་ལག མམ ཐ་ཏམ རར་གི ཐོར་གང་ག སག་ཅ ལེ་མོན དེ ཏང་ག ལ་ཁང དེར ལམ་དག སར་ཏུ ཅི ཤེན་སི ཆུལ མམ ཐ་ལར ཟ་བར་ཅི ཁང ཟེ་མོན བི ཡོལ དེནར རྒྱ་ཁབ ཅིར ཅེན ཁམ བདེན ཅིག སོང ཡུལ སাফতেন དག ཏོང བི མང ཅི ཏམ བོ ཡིན པ མ་སལ མེ དང རང ཤུང ཆམ ཏན ཉམ ནི ཅེ ཀྲུང ཁུལ ཅེ དང རབ ཅན ལར ཁན དག ཏོང ཅིལ རྒྱང དོ ཁ ཚིག ཅེ ལ ཡེ ཏ ཨོ ཡིན ཚོ རི ཁམ ན ཡུལ ཆེན གོ མར ནམ ཆོ རམ ཆོ རག ནེ ནམ ཅང བི ཁོ ཚུ ཤ্যাব ཅི རེ རི ལོང ཁུར ཅེ ཚ རམ ན ཤང ཁོ ཚུ ལོ ཏན ཅེ རམ ཅི ཚ བི མ ལག ཅབ ཡུལ ང ཚེ གོང སལ ཅེ ན དག ལི སོ སུང གབ ཤི ཅི དེ ཅག དར ཅིག པི ཆུ ཆོལ དང ཅིང ཡི ཐ ཅག ཉམ པ མེ པི ཚེ ཤུ ཁོ ཁོར ཅུ ཆོ ཏ ཁ སོ ར ཅི ཡོ པ དག ཟུ ལར ཉི སན ཐོང ཐ བོ
0: ཉང ཁལ ཅི གོང ད ཚང མི ཉན པ ན ཨ ལ ཁང གར ཟ བ སང སམ གོ ཁོང སས སི ཅི པ དེ ཡིན དེ ཚོ གང གང ད ཐང གང གང ཅུང སེར སམ ལེན ཚན ཏོང ཚམ དན ཉོ ལེན ཚན དེ ཟོམ ཅིག པ ཝན དེ ཅབ དང ཟོམ ཅིང གང ཁར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཚོ མོ ཅེལ ཏར ཁལ བ ཤི ལོ ཅེཅུབ ཏར ཁལ བ ཡང་ཅག ཚེ་རང དང སོ་ནམ རིན ཅིང ཡིན མ་པམ གོམ་པོ དང རིང་ཅན རོ་མ ཉི ཅི ཞན་ནི ད་དེ མུ་ཤི
2: ཁམ་ན ཅེ ཟ་སུང ཅན ཅོང ཁོན་ན ཀྲུང ཧེ ཆན ཟོ དང མ་རིག ཅེ སོ་ཤ་ཏ ཡིན པི ཀྲུང ཧེ ཆན ཟོ ད སོ་ཤ་ཅུབ ཤེ དེ ཨོ་དེ ཤ་ལ ཅེ ད་ ཟ་ ཉང་ རུ ཤེ ལ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
3: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
4: ཉང ཁུ ནམ པ ཁེ ཚོ དེ མོ ཡིན ན དེ རང ནུབ ཅིར ཚིག ད ཅིག པི ཚི ཉ ཤ དང ཨ ཅར ཚིག ད རང ང བི ཚི ཅིག ཝོར ཚིག ད རང ང བི ཚི ཅིག ཡིན ལ ག ཟ པེན པ ཡིན ཞོ ནི ཐང དེ དེ ཐུག སང ཅིར ལེན ཚན ལ ཉ འབར གབ སེ ཤ ད ལོ ནི ཟོང རྒྱ ཁོང ལི གོ བི ཁེ ལི ཅི ཀྲུང ཁུར མང ལ ཏོང ཤོ དེ ལག ཚན ཐོ བི ཆབ ཁོང སབ དར བ ཤེ དེ ཀྲུང ཁི ཐོན དེ རང པར ལིབ ཤོང བི གོར ཁུབ ཆེན པོ ཉམ ཅི ཤེ ཉེཅར དེ་བི རྒྱ་ཁོང་ལི གོ་བི ཀོང་སིན གོ་ཏལ་པི ཆིན་ཏོར ཅེན ཚོགོར ཁབ དེན་པི ཐོ རྒྱ་ཁོང་ལི དེ་བི ཀོང་སིན གང་ཁར་བི ཁ་སང་གུལ པར གང་ཅི ཏོར་ནུང ཤེ་པི ཉེར་ཅུལ ཅེ ཐོན་ཅིན གང་ འདེམ་ཏུན ཤེ དགསིན ཐོ་བི ཨ་ཡང་ཅར ཧ་ཡང་ དང ཀྲུང་ཤི ཨ་ཡང་ཅར ཧ་ཡང་ རྒྱ ཅན ཏོན་ཅུལ ཤེམ ཁན ཚོ་ཡིན པི ཆ་ནི ཁེལི ཅེ ཐོན་ཅི དེ ཀྲུང་ཁི ཉེར་ཅེ སར་བི ཨ་ལོང་ཁུར དང ཨ་ལོགན་ཅན ཤེ་གཟིག ཨ་ལོགི སུ་ཆ་ཁོང་ ཛར་ཇ་ཅིབང་ ཨ་བེ་ཅུལ ཤེ་བཞིན ཡོལ་ལ ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཚོལུང ཐོར་གང རྒྱེན་ཁམ སོང་ཅུབ ཇ་ཁམ དང ཚོལུང ཤང་ཅིན་ཅེ རྒྱ་ཁབ རྒྱེན་ཁམ ཧ་ཡིན ཐོ་སར ཅན་བི སོ་ཡིག ཁྲམ་ཏར ཤེབ་ཤར་ཤི ཤེབ་ཤར་ཚན ཅུང ཤེན་ཧེ ཟུང ཧ་ཁ་ ཅོང་རྡེ་ཅེ ཟོགསག ཟང་སལ ཟོ་ཅི ཇིགམ་ཐི ལན་ཚ་ དང ཐང་ནག ཤང ཚང་དང ཤང་རྒྱེ་ཅེ རྒྱེན་ཁམ ཅིཆུང་ ཚ་ཚག གོང་ཧོ ཟུང ཚར་ནང་ གག ཟོ་ཁལ་ཅེ ནག་ཅི རྒྱེན་ཁམ ཐར་ཟོ ཤུགཏི ཅིཆུང་ དང ཤེ་ཐུང་ གོགཅི་ ཟོ་ཅེ ལེགཅི་ ཡང་ཡི་ ཚ་ཟོང་ནི 첨득 첨수 럭터 돈출 건이들 알 이런 심오시 세우실 산총급 단도는 초소

0: ji ni ba dang ta ji ji mu ji ng che li che zu ji ri jin chi le me bu ren to ro dong chi le de ha da zhe bi ci ji ji ni ni ci ji sam ni wa ra ni song ye zhe li zhong guo shang he ri jia ji le zhi le nang zhen de xie dong niao cong cong di guo ke dong de ni zorong shang ji ne fan ji zuo ke le duo dong ji de རྒྱལ ཁབ སོ རིག དང རབ ཅན དང ཀྲུང གོ མན ཟོ ཤང ཁེ མན ཟི ཤམ ཅི ཁང དུ སོང ནས མན ཟི ཅི པི ག དེ ཨུདེན ཅི དོ དམ ཅི ཤ ཨུར གན དམ དང ཁེ ལིན ཕེ ཅི ཅི ལང ཅར རེམ ཏི ཤེ ལ གན ཨ ཁལ ཏ ཁལ དོ དམ དང ཧུངོན ཐུན ཤ ཤ ཤེ དེ ཤང ཅན ནང ཁལ ཅི མན ཅི ཐོན ལི ཅི ཨུདེན ཅི ཁསར ཐུན ཕེ ཅི ལར གན དལ དང ཏ ཅི ཤེ ཁབ ཏོ ཤུབ ཚན ཅུང ཚོར ཧུན མན ཟོ ཤང ཁེ མན ཟི ཤམ ཅི ཁང གི ཚོར ཏ ཁང དང རྒྱ ཆིམ ཟོ ཁང ཚོན ཚན རྟེག ནི སོ ས གནི ཟོ རུ ཚོང ནི མན ཟི ཟར ཕལ དང རྒྱ ཆ གོ ཅུལ སོ ཉི རབ དག དམ ཨཇེརམ ཁོང དལ སོ གགཅི ལེརམ དོ དམ ཚོན ཚན ཁ ནི ཚལ ཤབ ཤར ཤི དེ ཁེལི ཟར ཕལ ཟག ཅན དང ཆདན ཕེཇི ཅན ན བར ཇིལུན ཤི ཨདག པི ཚིབ ཅེ ཅིག ولاخن تارگو تر زواچ پادان شانخسم بزوچن جی مان واق زورچون شی با جوتون زوین بی نیرتون نیتگلیم تورون شانچن جی نغرچی چانچل قزان کورو شی گودی سلن جیرن یغلنگ لخین جیمتون کت بین گو چاما تان دی شی گونم تورون شانچن نغلی دان ار زاتون جی دان تورون شانچن چانریگ لخچم تن زو جی نیامدل گو نی زوچب شی باشگی ین شان شانخسم بزوچن زوگور جاکب جن تابچی گاچن لام گ پادان དེགམགན ཚན་རིག པི་ཉ་ར དབ དར་པ དབ དང་ནི ནག་ཚ་ལར གཞིན དང་ རང་ཤུང ཁམ་ལར ཚབ་གར ཁ་སར་ཏུལར ཚན་ཇུག ཅིཤེ པི་ ཅན་ཚུག ཅེ རནམ་པ ཟོང་ཤིག དོ ཅེ དེ་རེ ཤེགུབེ དེ ལོང་ཉ ཆང་གུལ ཅུཇེ བི ནག་ཚི ཚན་ཚལམ ཅེ ཝན ཇེམ་ཏུན དང ཚན་ཚ ཅེ ཐོན་ཅིན ཇེམ་ཏུན རིགནི ཁ་སར་ཏུ ཐོན་ཅིན ཇེམ་ཏུན ཚུག ཆེམག ཁབ་ཚིགནི ཚོར་ཧུན ཅེ ནག་ཚི ཚན་ཚལ ཁ་སར་ཏུ ཅེ ཕམ་ཅི ཁ་ཅིགདིག གོ ནི ངོམ བར ཤི ཡོལེ ཉམ་ཁ་ནམ་པ དེ་ཚུག་གང་གང་ ཐང་དེ དེ་ཐོག་སང་གི་རུ ཞན་ཚམ་དན་ཉི་ཇོག་ ལེན་ཚན་དག་ ཟོམ་ཅིག་པ ཁ་ཨུ་རན་ ཚོ་དང་ ཟོམ་ཅིང་གང་ ཁར་བ་ ཟོ་ནམ་ ཚེ་རང་དང་ ཧ་བ་ཏན་ཇ ཚོམུར་ཅིལ་ ཇུ་ཡེན་ ཏར་ཁལ་བ་ ཕྱིག་ལོ ཆེཆབ ཏར་ཁལ་བ་ ཨ་གང་ཅིག་ ཚེ་རང་དང་ ཟོ་ནམ་ རན་ཅིན་གནི་ཡེན་ ཞོ་ནི་ ཆེཆིམམ་ ཐ་ཏན་ ཟོ་ནམ་ ཇང་ཅིག་ ཉམ་ཅིན་ཁང་ ཝར་ཁལ་ལོང་ཅིན་ཇ ལེན་ཚན་དག་ ཇན་དག་ལ་ཉམ་ བར་གབ་སེ་ཤ
1: ཁྱི རིག ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

야, 저 봐, 총, 총, 총, 대나, 대롱, 너, 다, 앙아위, 와, 시, 그, 디칭, 그, 니, 모래, 라. 대나, 토마르, 아직, 은, 더, 니, 대롱, 디칭, 라, 로지.

0: ཅོབུ ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལང
1: ཅོབུ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧན ཐུ པའི ཚེ རི རི ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སྲས པའི རྒྱ ཚལ དང འགྲོ

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི གི ལག པི ལག མ ཅི གོ མ དུ དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Yana chisi gujiri.

0: ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕ དེ ནགྷ་ཚལ རྩ་ཐང སོ་བ་ད དོར་ལོག ཡིག་གོ ནོ་གོ ཤར་ཅིན དམ ནི་གོ ཆ ཉི་བ འདི ཟབ་ཅ་ར མན་ཛི གི ཤོགནི ད ཚན་ཐན མན ནོ་གོ ཟབ་ཅ་ར ད དེན དང་གོར དང་ ནོ་གོ ཤོར་ཛི མན་ཛི ཛམ མ་ར ད པིག་ཁ ཤེན ནོ་གོ མན་ཛི ཨ དེན་ཇིག མན ནོ་གོ སེར དམ འདི ཤོགཏ ཨར་ཏོ གི ཅུ ད ནང དུན དེ ཁསམ པ ཡ་ཁུབ ག ཇནུར སོང ཤ་ཅུ ར ཡ་ཁུབ ག ས་ཤང ཝ ཅུ ག ང ཆ ད ཤ་ཅུལི གོ ནོ་གོ ཆ ཁུང གནང ནི ད ཇོང ག ཇནུར ག ཤོང ཨ ཤོ གོ ནོ་ ར ས་ཤང ད ག ཤོང ད ཝ ཅུལི གོ ནོ་ ཏམནེ ད ས་ཤང གི ཏོང གི ད ཆན་ཇང གི ནོ ཤར ཅིན དམ འདིག ཁོཏ ད ཇོ་ ཧོན ཤི ཁ્વા ཝ སོང ཤི བ ད ད ཨམག མག གོར ནི ར ཁྲམ ཐན ཁེ ང སོང ཤི གི ཆབ ཁུང གི ནང ནེ ད ཧོན ཤི ཁ્વા ཝ ར ད ཨམག མག ཁྲམ ཐན ཁེ ང ད ཡིན ན མ འབ ཏོང གོ ནོ ཏམན ད ཧོན ཤི ཁ્વા ཝ གི ཅན སུ གི དོ རང ད ཡིན ན ཤི གོ ནོ གི ནང ཚལ ད དམ འདིག ཁོར ཁ ཤར ཅི ཅེ རི ང ཝ ཡིན ན ད ནར མ སུ ནོ གི ཤི པེ སོང ཤི ད ད དི ཆབ ཁུང དི ནང ཏོན ཅ ད སོ ཅི ནང ནེ ཤ ཡེ ནི ཅི གོ ནོ ཏམནི ཨ ཅིང གི ཁ ད ཤ ཡིན ད ལེར ཁ ཝག ནང ར ད གོ ནོ ཏམནི ནར མ སུ ནོ གི ཤི པན ད ད ཅ ཁ ཡོ གོ ནོ ར སོ ཅ གི ཤར ནེ ཡིན ན ཡང སང ཆ ཟོ གོ ནོ གོ ཁོར ད ཤ ར ཅིལ ད མ ད གི ཅི ཅི ར གོ ནོ ཏར ཅུ ག ཡིན ན ད ཐོན ཅིལ ད ཡིན ཅི ཆ ཁུང ད ར ད ན ན ནི སུ ལེར ཁ ལེ སུ གི ད ཡིན ཅི ར ད མེ སུ ལ རིག ཅི ཚ ད ནི མན ད མ ད ཁོར ག ནི སན ད ར ཅི ན ད མ ར ག ཆམ ཅན སོ ཅི གི ཆ ཁུང ར ད ན ན ནི ཁ པར ཨང ཅང ར ད ཨདོནི སུ ད མར གེར གི ཆམ ཆུན ད གང ཤུང ཨ ད ཤི ཆོར གོ ནོ ང ཚན དམ དི གོཏ ད ཇེ པ རིངི སོང ཤུབ ག ཐད ད རིངི སོང ཤུབ ག ཐ ནི ཨ ན ཁ ཅ ཨ ན ཡི ཛིག ཅིན སུ ཨ ཏོར ཤིག དང གོ ནོ ད རིངི གོ ཚོང ཡི གོ ནོ ག ད ཤར ཅིན དམ དི གོཏ ར གོ ཨན ཇི ན ཤང ལི ཐོན ཛི ག པི ཚལ ད ཡན ཇི ག ཤུ ད རེ ད ན ཌི ན ནི མང ཚུ ག ལི སམ ར ད ཨ ཇ ནུར ད ཡན ཇི ག ཤུ ཨ ནོ པ ཡི གོ ནོ ག ན ཚལ ཅི ཅི ད ན ཌི ན ཏན དམ རེ ཅེ་བ་ ཨིན་ ཇིན་ ད་ མིགསལ མིར་ན་ ད་ ཅུང་ གི་ ཆ་ཁོང་ རེ ད་ དེ་ནོ་ནི ད་ ཨུ་ ཤ་རང་ ཇོ་སུ གི་ ལམ་ ཅ་ཁོ་ནོ གང་ ཅུང་ ཅིན་ གི་ ཁ་ཕ་ཏ་ ཁོར་ལོ ཅེན་ ད་ གི་ ཇོ་ལམ་ ཅ་ཁོ་ནོ ད་ མ་ནི ད་ མ་ཚུན་ ད་ ཡིད་ ད་ ད་ ལེ་ཅར་ཅུལ ཁོར་ཡིག ད་ ནི ཨིན་ ཇིན་ གང་ ཅུང་ ཅིན་ ད་ ད་ ལོ་ལན་ ན་ ཁོ་གོ་ནོ གི་ མིགསལ རིག་ཅིན་ ད་ རིག་མེ་ནོ གི་ ད་ ན་ཚན་ དམ་ དེ ཅག་ཅིག་མོ ད་ ཝ་མིག གི་ ཁྲིམ་ཐན ཁེ་གང་ གི་ སོང་ཅུབ ནི ཁོ་ཏ ད་ དེ་ནོ་ནི ཁྲིམ་ཚན གི་ ཏམ་ཅུ ད་ ད་ ཝ་མིག གི་ ཁྲིམ་ཐན ཁེ་གང་ ཨིན་ ན་ དོ་ཛི་ ཏང་གོ ནོ གི་ ནེ་ཚན་ དར་ གར ཅིག་ནི་མོ ད་ ཚོང་རག རིང་གལན་ དང་ གོ ནོ གི་ ཆ་ཁོང་ རེ ད་ དེ་ནོ་ནི སོ ད་ ཡོ ཚོང་ར གེར་དམ་ང་ ཨོར་གུལི་ གོ་ནོ ད་ ལོང་ཅན་ ཇེད་ ད་ ད་ ཡོ ཚོ་ཡི་ གོ ནོ རིང་ཁོང་ པར་ ད་ ད་ང་ ཚོང་ར གེར་ཛིན་ གོ ནོ ད་ ན་ཚན་ དམ་ དི་ ཁོ་ཏ ད་ དོར་ཏལི་ ཤེལ་ཡོན་ ན ད་ ཡ་ཁབ་ གི་ ཁེ་ཕན་ ར ཅེམ་ང་ གི་ ཅེ་ཡི་ ཁེ་ཕན་ ན་ གོ ནོ གི་ ཁྲིམ་གི་ གི་ ཤ་ཅུལ་ ཚང་མ་ ཕ་ཅིར་ ཅེ་ཕན་ ཏིག་ཤིར་ གི་ ཤ་ཝི་ཏ་ར་ཁེ་ གི་ ཆ་ཁོང་ ན་ ཚ་ཅི་རེ
1: རེ རེ རེ ya chim xifia arel mun so ta koni chu shifshur shipin tishir ge she yi chap kong de she ling ta zu ni ni ong na dan din ng ge meng che wan de ya chi rong ru meng zu kun zu ar ni tang shi gen de ji che ni ka ta ge ni ni de mo ge ne zu de de ri de na ta de ren ge chan ba sam ba ya chim xifia ge nang de ta ya chi rong ru meng zu ge jem ding ge zu a ge chon ni de tang de ta ge kar gi na tun da 조진데 드나세 디르라 안다 도군디 쇼니 냠 죽고사 돈능이 고사 강토즈고나 추티코니 카다즈기나
0: 아제타 냠 죽시 고사가 타니 다스우 단다모 돈승즈가 차치옥 다치기니 상르만 속인 지나다 아랑스토 끈가니 찰음자 아랄롱 나츠 빵종 수가 송스치 위주만이 다 진큼 코리라 아랑숑 통콩아 강두트 도르식 동만이크 아니네 다 디츠 다이다 노라다 용콩 사우문 노근데 시르라 만진도 탄니 뉴미닝 ᱛᱤᱜᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱢᱢᱟᱜ ᱞᱤᱯᱷᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱨᱪᱤᱵ ᱡᱮ ᱠᱚᱠ ᱠᱷᱥᱢᱱᱤ ᱛᱟ ᱢᱚᱱᱥᱤ ᱠᱷᱟᱣᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱠᱟᱴᱟ ᱛᱮᱱᱥᱩ ᱤᱪᱩᱢᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱝ ᱤᱱᱥᱩᱱᱤ ᱱᱮ ᱴᱚᱠᱷᱛᱢ ᱫᱟ ᱡᱩᱢᱱᱤᱝ ᱡᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟ ᱟᱨᱪᱩᱝᱨᱟ ᱥᱚᱥᱩ ᱤᱜᱯᱩ ᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱷᱱ ᱥᱚᱫᱟ ᱢᱞᱜ ᱵᱮᱱᱤ ᱞᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟ ᱡᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤᱠ ᱠᱷᱮᱜᱟᱝ ᱟᱱᱚ ᱥᱤᱯᱩ ᱥᱤᱠᱟ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱫᱤᱛᱷᱚᱛ

0: ཤར་ཏི་གི ཁོག
1: རེ་རེ་རེ་
0: ཨར་ང་ནི མར་གེར་ཀ ཆམ་ཆིན ན སོང ཤི ཁོག ད ཁྱམ་མག ཐོབཐང ལག་ཆིར་ཏ ཁ་པར་ང་ ཅང ཁྱམ་ཚང གི དོན་ནི སོ མར་གེར་ཀ ཆམ་ཆིན ད གང་ཤོང ད ཤར་ཏི་གི མ་ཉིང ཏི་གནི ནའི ཟོ་ཅིན ད ད ལོར་ཇི གི ན་ཤལ ཨར་ང་ཏུག ནི སོང་ཅུ ཡུ མ་ནི ད ཨར་གནི ཁལ་ནི ཡིན་ཅིན ཨ་ཏོར་ལག ཏོ མ་ཉིང ཨ་དན་ནི ད ཨ་ཅིན ད ཤེན ཡོགོ་རི ད རང་གི ཁང་ནི ཤ་ར་ག ལམ་ཇ ཨ་ངོ་ཅོན་ཅིན གི འདྲེན་ཁུར་ག ལམ་ ཨ་ངེ་ཡོ ཟེན་པ སུ་ཇི་གི ད ཏང་ཤོད མ་ཉིང ཇེན་ནི ད ཚོང་ཨ་གི ཡིན་ཅིན ད ཨ་ངེ་སུ་ཁ ཁོང་ད ཧམ་པ་རི ད ཏང་ཡི ཚོང་ར་གེར་ཟིན་ཡི

0: nebjangdi yule ki namshit shitone ka tem jelu shugni zogum je tu choche tamcha lar jemkup shenkun yodna re chingan che ari khnan dik parmasal tondig te li tertin chin jingji zo sapi nyenda tang yule tar chi pakistan chi timul lar kandal tang jelu shimdil lam baba she par mamtla japchup she pap cha dug shila yerang gtimdi zong ur sonam she ji masal rjimtin perim chot rja kalom bra jergup shi usere shugni chi ta dong shugni chi tegzi kha hi tan nim tanjur she pa masal shugni chi mamtat jimul tang tanjur songzam she ji nam she shi yule ཁསྲ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལེབ་ནན ཆོར་ཏན པོ ཡེ་ཟ་རང་ ཏ་ན་ ཚིབ་ ཅེར་གུན ཅེར་གུང་མ ཆེ་ཚུབ ཅེ་གནི་ནི ཉིན་ཏི ཉེན་གུང་ ཨར་ཏ ཨེ་སར་ཨ་ཅི ལེབ་ནན ཅེ ས་ཁལ མང་ཝར ཝར་ནང་ ཇ་གུ ཤེ་པར ཉོང་ཏར ཡང་མ ཤེ་ཏིག ཅེ་ལམ་ ཏ་ ཁོར་ཨ་ཏང མ ཀོབ་དན ལ་རམི ཕོ ཡོ་སེར ཨེ་སར་ཨ་ཅི ཁབ་དུན ཚགབར ཅེ་གནི་ ས་ ཏ་ན ཨེ་སར་ཨ་ཏན ལེབ་ནན ཅན་ཇུ དང་གི ལེབ་ནན ཏ་ མང་ཆིག ཚམ ཇོ་པར ཡང་ཅིར ཐ་པ་ ཤུང་ ཚམ ཇོ་པི དེ ཚུན ས་ནི དེ དེ ཚུལ ཚིབ ཅེར་གུན ཉིན ཅེ ཤེ་ཇུ ཆེ་ཚུལ བཞི ཏང ནི་དན ཏ་ ཅེར་བ་ ཅེལ ཨོན་ཅང ལེབ་ནན ཇ་ཁམ ཅན་ཏོང ཁང་གི ནི་ ས་ ཏ་ན ཤོང་ནི་ ཅེ་མ་ ཅིག ཚམ ཇོ་པ ན ཐ་པ་ ཤོང་ ཅི ཨེ་སར་ ཅེ་མ་ མ་ ཐབ ནམ ཅི ཐང་ཨབ ཅིན ལེབ་ན ན ཐོབ ཤོག ཅེ ཅེ་ཅིན ས་ ཁ་ ཏ ཝ་ན ཐང ཇ་གུ ཅི དེ་ནིམ ཏ ཨེ་སར་ ཅེ་ མ་ མལ ནམ ཅི ཐམ ར ལེབ་ན ན ཅི ལོར ཅིལ དང ནབ ཅི ས་ ཁ་ ཅེ ཏོང ད མང པུང ཁ་ ག ཡང སག ཅི བདེ དང ཁུར ཇ་བ ཨེལང ཨེ་སལམ ཅེན ཐེན ཇ་ཁ་ བར ཇང ཏོ ཉན ཅན ཁང གི ཅི ཅེར གན ཡེ་ པེ་བ ཡང ནི ས་ ཏ་ན ཨེཇིབ་ཏང ཕ་ཁིས་ཏན ཅི ཉེན ཏར ཉམ ཛག ས་ཏག པེནི ཨེལང ཏང ཨ་རི ཏིམལ ཕེ་རམ ནང ཤིག པི འདམཅིག ཤ་བ ཡིན ཛེལ ཇ་ཁབ ཅེན ཐིམི ཅི ཉེར ཅིག ཉིན ཨེཇིབ་ཏ ཏིམལ ཤེ ཅིན སར ས་ཏག ལེབ ཤེ ཅིར ཏིམལ ལ ཤིག པི འདམཅིག ཤུག ལ ཕ་ཁིས་ཏན ཏང ཐར་ཁེ སོད ཨ་རབ སོ ཡོ ཅིང ཚོ ཤིག ཤུག སོ སི མང ཧིམ ཤེམ ཛེལ ཕེ་རམ ཏང ཛེལ ཛེལ ཅི ཐན ཉི སམཚལ ཡེར ཤེ ཅིན སར ས་ཏག ལེ ཐང དེ ཏིམོ ཅི ཤེ ཏག ས་ག ནི ཤེ མེལ ས་ཅར ཤེན་པ པོ ཡི ཚིབ ཅེར་གན ཡང ས་ཏག པེན་ནི དེན་ཧུན ས་ཅར ཅེ རོ པེར གན དང ཚོང ཅིག ཐང་ཁལ ཤིབི ཨར དང ཡལང གཅིམ མེ པར བཞི སམ པར ཤལ ཡལང ཞོང ཤུག ཅིག ནེར ཁབས ལན ཅེ ཡང ད མེལ ལེབན ན ཉེན ཅུར ཅིག ནེ ཚ པེ རོ ཅིག ན ཨེསར ཨ ཅི ལེབན ན ཐོར ཅེད ཡེན ཚལ ངང ཇབ གུ ཤིབི ཡལང ཐེ ཚབ ཚོ པ ས་ཅར ད ཨར ཅིམ ཤེ པར ཅོན ཚམ ཤིག ཨ རི ཕོཏང ཁར ཡོན ཅན ཚ པེ ཚི ཅོབ ཅིན ཡན རྒྱབ ཤུག ཁོ ཏ ཝ ན ཏུན ཅི ཨ རི སེན ཅན ཅོན པ ཝན སི ས་ཅར ད ཚོང ནི ཡལང ལ ཅིམ ཤེ ཅིབ ཤེན ཅམ ཤིག ཁང ཨ་རེ་ཏང་ ཡལང་ ཤུག ནི་ ཅིན་ ཚོགལ་ ཉེ་བི ལགཅལ་ རང་བཞིན་ ཅི་ ཏིམལ་ ཏེ ཐམི ཁ་ཏང་ཁལ་ ཤིམེ་ པར་ཏན་ ཉམ་ཁན་ན་པ་ ཐང་དེ་ ཇེ་ཅིག སང་ཅི་ ལེ་སན་ ཏོང་ཚམ་དེ་ ནི་ ཅུག ལེ་སན་ དེ་ ཟོམ་རིག་ པ་ ཁ་ཝ་རན་ ཚོ ཏང་ ཟོམ་རིག་ གང་ ཁར་བ་ སོནམ་ ཚེ་རང་ ཏང་ ཧ་བ་ཏན་ ཇ་ ཚོམོར་ཅིལ ཏར་ཁལ་ བ་ ཏམ་རན་ ཚོ
1: ཛ་ཤི་ མེ་ཏུག་ ཇ་པི་ ཝ་རན་ གཅེ་ ཚལ
2: རེན་དན་ ཤོམེ་ཏན་ ཆེ་རི་བི ཡལ་རཞིན་ ཅི་ ཕོ냐
1: Қаларқыл саңың кезірбей, қаңчың күндер күн.
2: Арғарчылыр мөнтін жер олвей, арғарсығы жердаң ча. Варның түнде бөні тақтың ұлы цән.
1: Варның түнде бөні тақтың ұлы цән.

0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ

Rechukunamba,

ཡ་ཏ་ཁོ་ན་བ་དེན་ཚམ་དེན་ཡང་ང་ཅི་ལན་ཅིག་དེ་ལམ་ཐན་ལེ་སུ་སུ་ཅིག་ལང་བི་ཐོན་ཅིན་ཏོལ་སུ་གུ་ནུ་གུ་ཨ་དོན་ནེ་མོ་དལ་ཉམ་གོ་རོ་ཉུང་ཅིག་ཅུ་ཡིལ་

Yeah,

0: 식비인제실라산리소시르산즈가데크겐히틀비찌게찌르기곤둠샤기파탕젠더르캅치인젠식비벤치가쩨젠클소시르니틀비겐테커키스탐실파치젠더르캅세찌게찌르제셀라르덴기인지심찌시기제르바츠미쩨니샤기파리젠시체틈제르사바니펑키ཁེ དེ ནས ཚལ དེ རིག ཤུང ཚེ འཇིག འདྲེ ལ ཚང ཚག ལེ ཁུང ཅེ ནས ཚལ པ དང ཕྱམ ཤེལ པ རང ཉེ ཅེ འགན ཁར གི ཕྱམ ཤེལ པ ཚང ནས ང མོ ནི ཕྱམ ཁུ ཡི ཅོར ཅུང ཤེ དེ ལོ ཐོ ཅེ ཐོ ལ ཤུང ཅེ པར ཤེ ནི ཕྱམ ཤེལ ན ཅེན དར ལ ཤེ ཅེ ལི ཅ ཅེ ཅེ ང མེ པར ཤེ དེ ཕྱམ ཁུ ཅེན དར ཅེ ཐ ཏུང གི པི གི རེ ཁེན ཁེ བཟེ ཅེ ཅེན ཤེ པ གང དེ ཅེན ཤེ ཐོ ཐང མེ པར ཟོ ཅེ ཡིན པི ཁོསལ ཅབ ལུང ཤ ཐ ཐག ལ མེ པར དེ གཟ ཟ བ ནང རོ ཤེ ཅེ ཏེ ཤ ཡེ ལ ཉང ཀར ཐ རེ ཁ པར ང ཅང ཅི ང ཁསམ ཐ ག བ དེན ཤེ ར ང ང ཅི ང ཚེ ཁ ན ཅ ཁ པར ང ཅང ཅི གར གར གར གར ཐ ར གར བ དེན ཅེ ལ ར གར ཐ ར གར ཅི ཁོམ ན ཅང ཅོག ཉན ཅིན ཁང ཝོ ཁ ལ ཡན ཅོར དེ ནི མི ཅེ ལོ ཉི ཏོང ཉེ ཅི ལི ཡག ད ཅི པེ ཚེ ཁསམ ཉན
1: Ya toko namba tena warkum de nga tsi kongka dan chen di toni kodu se yunu lama rinxin roma galang vi nga harjil kanga rikaru yin se kunu ka malanda yin namba tsu ge sanxin nang roxe

0: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལང
1: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཅུ པའི ཙེ རི རི ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: ཁྱི གར ཚོ ཞིན ཅ བའི གར ཁོང
3: ལོ རི ལོ ཤག ལི ཉི རི གར ཁོང
2: ཁྱི ཕྱ དེ མོ ཚོ བའི གར ཁོང
3: ལོ སི ཅ དྲེ ཆུང ཅ བའི གར ཁོང
2: ན ཆུང ལོ རི ན ཟ རི མི གར ཁོང ཅུ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ད ད ཆེ ཚོ ན ཆུང སི པའི གར ཚལ ལེམ ཚིན ཅ རི པའི གར ཁོང གི ཚན པར ཞིག དང ང ཚི ཤིབ ཤི ཚོ མོ རི ལོ རི གི ཅེར ཚིན ཅན

ngachi namjing ge choi chani herang ge sipara zangtul she kev sipim batsun je nyongstu dang yar gishiv la zangtu she wali azin ji patang rgpa yag pas khlash tolma isir ardimtsan rgpa tang chiz la ne ngung gi chapi chatim bali ngumjin yobi marza dang zani kh maresir unjing sipa gem batsun ne testa mainje tena sipi chikang la ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Tana, shibag ngigli, a zamsi hurnayin, shtotsik meduk chartir nyubirzil. Pami tsotsula, zangtul ildigna, shibir gnubi khirchin zamuyin tibsil. Ninshig, shibag pamka kirjir shtigbaadang, warchil chansig zamin matkbaashigla njirsil. Chachi shungjilda, chu nguma ngarwari zirwaadawi, Shiba jishin da shin mipa shik da yin shtongsil. Shibi sama tang shik chir yungwa la yin ama hargati. Shichik chun nguma ngarga sirwa li. Chi amra rukshini sama chirvr guajin chi. Dala nga hachin harga. Dattar shena gandari. Shichik la tazi jia zangtul shena. Shibi guwa lan lhani mtsaka. རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ སམཆག གཉིག ནྲབ ལྷ་བི གང་ཁ་རྟི དམ་པ་དམ བབ་པ་ཤི སུན སེན་ནི ཤ་ཏ་པི ཤིབ་པ་གི རྒྱ་ཆག རྒབ་ཅེ་ཡི ནྲབ ག་ཡིན འཇན་ཅི རང་ཤིན ཡོ་པི གང་ཁ་རྟི དམ་སལ སམ མ་ཤི མ་ཏལ དོང་ཡི ཤ་ཏལ ཅིཏཁ ཟང་ཝ ནདར་ཏ་བན མ་ཤི ཤ་ཏོ་པི ཚ་ཁ་ཏག ཡིམལ ཁེ ཁེས ཁེ ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེ
타미 그것을 뜬라 마니치 시프르 어느 데스라 아랑니라 아르즘토르 ndartabashi manzayin hamsil devi zongtuna argbashin la agerkin tang nga chu chamdag nam bi ni pir de thobjung tang sepa tong gi bi ani khiyin imbrindol

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ཁྱི ཁྱིག
1: ཁྱི ཕྱི མ ལག དང ཁྱི ཕྱི མ ལག དང ཁྱི ཕྱི མ ལག དང ཁྱི ཕྱི མ ལག དང ཁྱི ཕྱི མ ལག དང ཁྱི ཕྱི མ ལག དང ཁྱི ཕྱི མ ལག དང ཁྱི ཕྱི མ ལག དང ཁྱི ཕྱི མ ལག དང ཁྱི ཕྱི མ ལག དང ཁྱི ཕྱི མ ལག དང ཁྱི ཕྱི མ ལག དང ཁྱི ཕྱི མ ལག དང ཁྱི ཕྱི མ ལག དང ཁྱི ཕྱི མ ལག དང ཁྱི ཕྱི མ ལག དང ཁྱི ཕྱི མ ལག དང ཁྱི ཕྱི མ ལག དང ཁྱི ཕྱི མ ལག དང ཁྱི ཕྱི མ ལག ཁྱི རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི ནེ པ དེང རབ ཅན དེ གན དེ ལ གཏོང ན ངེས པར དུ ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱལ གྱི ས སྤེལ བྱ རྒྱུ ཅི ཡང མི གོང པན ཆ ཚང བར ཁེ ཐོག དང ལྡང ཚོད ལུང གི པ དང དེ ནི སྐད ཆ ཚིག གཉིས ཀྱི གྲུབ པའི ཆ ཚིན ཞིག ཡིན པ དེ ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལམ ལུགས འཐུས ཚང དང གོང སྤེལ གཏོང རྒྱུ དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི ནེ པ དེང རབ ཅན དེ གན དེ ལ གཏོང ན ངེས པར དུ ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱལ གྱི ས སྤེལ བྱ རྒྱུ ཅི ཡང མི གོང པན ཆ ཚང བར ཁེ ཐོག དང ལྡང ཚོད ལུང གི པ དང དེ ནི སྐད ཆ ཚིག གཉིས ཀྱི གྲུབ པའི ཆ ཚིན ཞིག ཡིན པ དེ རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི ནེ པ དེང རབ ཅན དེ གན དེ ལ གཏོང ན ངེས པར དུ ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱལ གྱི ས སྤེལ བྱ རྒྱུ ཅི ཡང མི གོང པན ཆ ཚང བར ཁེ ཐོག དང ལྡང ཚོད ལུང གི པ དང དེ ནི སྐད ཆ ཚིག གཉིས ཀྱི གྲུབ པའི ཆ ཚིན ཞིག ཡིན པ དེ རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི ནེ པ དེང རབ ཅན དེ གན དེ ལ གཏོང ན ངེས པར དུ ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱལ གྱི ས སྤེལ བྱ རྒྱུ ཅི ཡང མི གོང པན ཆ ཚང བར ཁེ ཐོག དང ལྡང ཚོད ལུང གི པ དང དེ ནི སྐད ཆ ཚིག གཉིས ཀྱི གྲུབ པའི ཆ ཚིན ཞིག ཡིན པ དེ རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི ནེ པ དེང རབ ཅན དེ གན དེ ལ གཏོང ན ངེས པར དུ ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱལ གྱི ས སྤེལ བྱ རྒྱུ ཅི ཡང མི གོང པན ཆ ཚང བར ཁེ ཐོག དང ལྡང ཚོད ལུང གི པ དང དེ ནི སྐད ཆ ཚིག གཉིས ཀྱི གྲུབ པའི ཆ ཚིན ཞིག ཡིན པ དེ རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི ནེ པ དེང རབ ཅན དེ གན དེ ལ གཏོང ན ངེས པར དུ ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱལ གྱི ས སྤེལ བྱ རྒྱུ ཅི ཡང མི གོང པན ཆ ཚང བར ཁེ ཐོག དང ལྡང ཚོད ལུང གི པ དང དེ ནི སྐད ཆ ཚིག གཉིས ཀྱི གྲུབ པའི ཆ ཚིན ཞིག ཡིན པ དེ རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི ནེ པ དེང རབ ཅན དེ གན དེ ལ གཏོང ན ངེས པར དུ ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱལ གྱི ས སྤེལ བྱ རྒྱུ ཅི ཡང མི གོང པན ཆ ཚང བར ཁེ ཐོག དང ལྡང ཚོད ལུང གི པ དང དེ ནི སྐད ཆ ཚིག གཉིས ཀྱི གྲུབ པའི ཆ ཚིན ཞིག ཡིན པ དེ རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི ནེ པ དེང རབ ཅན དེ གན དེ ལ གཏོང ན ངེས པར དུ ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱལ གྱི ས སྤེལ བྱ རྒྱུ ཅི ཡང མི གོང པན ཆ ཚང བར ཁེ ཐོག དང ལྡང ཚོད ལུང གི པ དང དེ ནི སྐད ཆ ཚིག གཉིས ཀྱི གྲུབ པའི ཆ ཚིན ཞིག ཡིན པ དེ རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི ནེ པ དེང རབ ཅན དེ གན དེ ལ གཏོང ན ངེས པར དུ ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱལ གྱི ས སྤེལ བྱ རྒྱུ ཅི ཡང མི གོང པན ཆ ཚང བར ཁེ ཐོག དང ལྡང ཚོད ལུང གི པ དང དེ ནི སྐད ཆ ཚིག གཉིས ཀྱི གྲུབ པའི ཆ ཚིན ཞིག ཡིན པ དེ རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི ནེ པ དེང རབ
0: ཅན དེ གན དེ ལ གཏོང ན ངེས པར དུ ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱལ གྱི ས སྤེལ བྱ རྒྱུ ཅི ཡང མི གོང པན ཆ ཚང བར ཁེ ཐོག དང ལྡང ཚོད ལུང གི པ དང དེ ནི སྐད ཆ ཚིག གཉིས ཀྱི གྲུབ པའི ཆ ཚིན ཞིག ཡིན པ དེ རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི ནེ པ དེང རབ ཅན དེ གན དེ ལ གཏོང ན ངེས པར དུ ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱལ གྱི ས སྤེལ བྱ རྒྱུ ཅི ཡང མི གོང པན ཆ ཚང བར ཁེ ཐོག དང ལྡང ཚོད ལུང གི པ དང དེ ནི སྐད ཆ ཚིག གཉིས ཀྱི གྲུབ པའི ཆ ཚིན ཞིག ཡིན པ དེ རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི ནེ པ དེང རབ ཅན དེ གན དེ ལ གཏོང ན ངེས པར དུ ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱལ གྱི ས སྤེལ བྱ རྒྱུ ཅི ཡང མི གོང པན ཆ ཚང བར ཁེ ཐོག དང ལྡང ཚོད ལུང གི པ དང དེ ནི སྐད ཆ ཚིག གཉིས ཀྱི གྲུབ པའི ཆ ཚིན ཞིག ཡིན པ དེ རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི ནེ པ དེང རབ ཅན དེ གན དེ ལ གཏོང ན ངེས པར དུ ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱལ གྱི ས སྤེལ བྱ རྒྱུ ཅི ཡང མི གོང པན ཆ ཚང བར ཁེ ཐོག དང ལྡང ཚོད ལུང གི པ དང དེ ནི སྐད ཆ ཚིག གཉིས ཀྱི གྲུབ པའི ཆ ཚིན ཞིག ཡིན པ དེ རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི མ ལག དང

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ང་ཚི་ཚང་ཚུམ་ཅིན་ཚོགས་ཅེར་གོང་དོན་ཐོབ་ཅུང་དང་ཅེ་ཅག་བྱེད་པའི་ཐད་དེ་ཞབ་ཚག་དང་སྐར་དེག་དང་དང་སུབ་ཅིག་ཅི་ཟོན་ཅིབ་ཅ་དེ་ཕྱོགས་ཡོང་ནི་བྱེད་པའི་སབ་ལབ་ཞེ་པར་བསམ་ལུང་ངེན་ཅན་ཅ་མང་ཅ་བསྟན་པོ་དང་གི་ཡེ་ལོབ་ཅུང་ཤེ་དེ་གོ་ལེན་པའི་ཐད་དེ་ཤོག་ཏོག་ཙམ་དང་ལོང་ཚིག་ཙམ་དང་འདྲ་བྱེད་ཙམ་ལ་ལོམ་རིང་གོ་ག དང དེ རང ཅན གྱི སྲིད ཅིག བར རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ རྩ ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས
0: ཉམ ཁན པ ཚམ དེ ནི ཆེ ཕན དེ ཆེ ཅིག ལ ཉན ཅི ཁོ རིག སོང ཆུབ དང ཁོ ཅིལ དོ ཉམ ཤེ པའི ཚམ པའི ནང ཤེ ཇོ ཡེ ལ
2: ཁོ རིག སོང ཆུབ དང ཁོ ཅིལ དོ ཉམ
3: ཉམ ཁན པ ཐང དེ ཁོ རིག སོང ཆུབ དང ཁོ ཅིལ དོ ཉམ ཤེ པའི ཚམ པའི ནང དེ ང ཚེ ཆེ ནམ ལ ཨ ལ ཁང གི ཟ བ ཟང སམ གོ ཁོང སེ སེ ཅི པ དེ ཅིག ཤེལ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: དང ལང ཚོ རང ཆག དོ རི རྒྱང དོ གར རྒྱང ཆུལ རང མོ ཐང ཁག ཅང ཡིན ལ ཁང ཤི པེ ཇོན པན དར སོང ཆུ ཤེན ཁན ནམ དེ ནམ ཡང ཆུ ཝང གོ ཁོང སམ ཅང ཡོ ལ ཁོ ཚོ ན རང རྒྱ ཅེར ཅེན ཁང ཧོན ཛེ ཅན ཁན ཅེ དེ ཟེ སོང པོ ཤི ཅང ཡིན ཡིན དེ ཚ ཆེན པོ དང དེ ཚ བ ཚ ཁང སེ མོ ཅི ཡོ པེ ང ཚི ཚོ ཤུང གབ ཤི ཅི ཡང ཁ ས ཝར ཐོང ཐབ
1: ཉེ ཏུང ཉེ ཅི གི ལོ རོ མན ཅི ལ ཉན ཆང དེ གི ར ལ ཁང དང ཝ ཅེ ལ ཏེ མོ ཝ ཅང མེ ཅི གི མོ ཅི ཨ རང བི ཚེ སོ ག གི གི ནི ས ཤོ ཁ ལ ཁང ལན ཇོ ནི ང ཚོ ང ཡུ ཅ ཝ ལ མོ ལ མ ཏེ ཨ ཅིང གང ཇུ ལ ཐང ཁ ཤན ན གོར མོ ཅུང ཅི ནི ལམ ལ ཅི ཁང ནབ ཤོ ཁ ཅེལ ཁ ན རེ རྒྱལ གི བ ན ལང ཁོར ཤེ རུ ཅ ཡེ ཇུང རམ ཅན ཡེ ཝར ཅེར ན ཡང ཨ རང རང གི མ ཅི ལ ཏ ར ཅང ཅུ པེ གང རེ རེ རྒྱལ ཚམ མ ཅེལ པར མམ ཐ ཅལ བི ཐང ཐུང ཏ ཅམ དགལ ས ཅིན པོ དང ཝར ནང ཁམ ནི རྒྱང རང གི ཡེ ཏ ཇེ ཅི གི དེན རིན དགལ མམལ ཐང ཐུང དེ ལང ཅག དང རང ཤུང གན ཟིས པ ང ཏ ཅམ ཏེ ཚེ སོ ཀ ནམ ཁི སོ མ པོ ཤི སོང ཡོལ ཧུ ན སུ དང ཅིང སོ ཅེ ངི མང པི ཡན དེ ཐང ཐུང གི ཀ ར ཏ གི དང ཏ ངོམ ཚར བི ཚེ སོ ཀ ཅིང ཅུ ཆ ཤུ ར ཁོ ཚི ཚེ སོ ཀ རང ཤུ ཝ ལི དང ཏེ སོ སོང ཟེ ཉུང བི དམ ཅི ལ རེ རེ དོ ལ རམ མོ ཁི པ ནང ཅིན སེམ སེ དམ པར ཟུང ཡོ དེ ནི ཁ པི ལོ རབ ཡ ཅེ བར ཧམ སམ ཅེ ཆ ག གུ ལུང ཚབ ཅི ཨ ཅིང གང ཇུ དེ ཡིག དེ སེ རེ གོ ཁན དང གུ གུ ངུན པ གུ རེ ཤེ ཀི ཨ ནིན དར རང ནང གང ཁར དང ཆམ ལིག མལ ཅི ཉམ ཆུང བི ཚེ སོག མང ཨོ ཤི མེན དེ ངར ཁ རེ ཟུང པི ཨ ཅིང གང ཇུ ཅེ དོ མི ཏེན ཁ མ ལག དང རེ ཅི སོ ཆ ག ཐ ཏག ལ ང རེ ཤུང མ ཉུང བི ནུ ཚི ཚབ ཅིན ཐེབ ཁན ཚུ ག ཁ ཅིང ཡང ངོན ཅེ མ མ ཉི ནི ཁག མི རང ལ ཆེ ཉི ཙམ ཅེ ཚལ ལ སོང ཁ་ཏར ཚོན ཤང ཅིན ཡི ཤུ ཝ རིག རང ཅུང ཁལན ཅ ཏུལ ཟུང ག དང ཡི ཤུ ཅེ དང ནབ ཅེ ལ ཟོ ཡི ཤུ ཅིན གན ཞི པི ཅི ཟང སོ ནམ ད ཅི ཅི ཡིན དེ ཡང ང ཤང ཉང ཅི ཅེ ལ བི ནམ པ དེ ཐུང བི ཁོ ངོན པ དེ དག ལ ངོ ཡ ཤི པི ར ཁུང ཤི ག ས རན ཅི ཤི ཅི ཧེམ ཐག ཅེ ལ ཅི ག གོ ཅེ ལུ ད དང པི ཅི ཅོ བཅི ལ ཉིན ཝ ཁལ ཅི ཡང་ཅེར མ་མལ ཐང་ཏུང དེ ལང་ཅག ཅོག ཁང སོ་ནམ དར་ཅི ཅི ཁོ་ངུན པ ཁོར ཤི ཛན་ཟུང ཤི དེ ཡོང ཞན པེ ལང་ཝར དེ ཁོ་ངུན པ ཅོབ ཅི ལ ཧ ཁེར ཅི གི ཅག ཐ བ ཅི ལོ ན ཇབ ཅ སོན པེ ཁོར ཏ མ ལག པར་ན དེ ཕོ ནི ཁ ཤོ ཁོར སོ་ནམ དར་ཅི ཅི རང གི ཚེ སོ གི ལི དང ཏེ ཨ ཅིང གང ཅི ལ སོང ཅུ ཤི པ དེ མར བ སར བི སོ སོང བ མང ཨོ ཤི ངར ཅིན ཐོར གང གི ཚེ སོ ལ སོང ཅུ ཤི པེ ཡང ཅུ ཅེ ལ ཝན དར ཅང ཡོལ ཅི གི གོ ང ལོ ར ཐོང ཤང ཅན ཨ ཅིང གང ཅི བ རང སོང སོང ཅུ ཁལ ས རིན ཅི ཤི ཁང སོ ནམ དར ཅི ཅ ཤང མོ མག པ ཅག པ དོར ཅི ཡི ཌི པོ ཕེན དན སེམ ལ ཉར ནི མ ཐ ཏ ས ཅན དར སོ སོང ཤི ཅི གི གོ བདན ལོ ར ཨ ཅིང གང ཅི བ རྒྱ ཁབ རང པེ རང སོང སོང ཅུ ཁལ དོ དམ ཅུ ཨང ཡི སེ ཅི ཁང ལོ དར ཧོན ཤ ཧ བི མང ཐོག ནི སོ ནམ དར ཅི སོང ཅུ ས ཅི ག ས རིན ཅི ཤི ལ དན རང ཅི ལ ཅི སུ ལ སོང ཅུ བ དང ཁོགུན བར གོ ཅི ལ ས ར ཅིན ཤི པི ངོན ཅུ ས ཅི ཁ ཅིང རེ
0: མམ ཅལ ཉན ཅན དེ ཁར ཁོ ཅི ལ ཁང གི མག ཟིག ན དག དག ལོ ངོ ཅི ཕྱི ཡར ཁུན ལ ཅི ཟང སོ ནམ དར ཅི ཅིམ ཅི སུ ལ ཟོང ཁོང ས རིན ཅི ཅི པི ཇོན པ ཐོ མ དེ ཡིན ལ ཇོན པ དེ ས བ གང ར ཇོན དང ཅང ངོན ཅམ ཅི ཅི ཝ མོ སེམ ཁོང ས ཅི ཡོ པ མ སལ མལ སེམ གལ ཐེ པི ཉང ཏུབ ཅིན ཚོན ཏག ས ཅེར ཡོ ལ དེ དར ཏ ཆི ཐོ མི དེ ཅི མ ཡག དེ ར ག ཉོམ ལག ཅི ཁང ཡན དབ ན བར བ ཅེ ཁུར ཏང གག ཏམ ཅིན ཐ ཏག ར བ རེ རེ ཅེན ཁམ སོ སོང ཝ ཏ ག སེམ ནི ཡལ མེ པི སམ པི ཏོ ཁ ས ཅེར ཡོ ལ སོ ནམ དར ཅི ཏང ཏག པ དོར ཅེ ཉི ང བཞི ཏར ཁག ཤག ཅི ར བ རེ རེ ཁོར ཤི བ ར ཁ ཀི ང རབ ཅིན ལོ ར ཅེན ཅིལ མེ པར ཁོར ཤི བ ཅིན ཡོ ལ ཐང ར ཉོང ཐར ཡང ཉིན ཅེ ཐག ཁ ཁི ཏང མང ན ར ཆེམ་པལ ཏ་ཁིན་ན ཁོ་ཤ་བ་རཁ་ཁ ཁོམ་ཁ་ཡིན་ལ ཁེབ་ཤ་ཅེར་ ང ཡེན་དར་ཅིག་ཁང ཡེན་དར་མ་ཚལ་ལུང་ཤོང་ཡིན་ན ཡེན་དར་གནིས་ལ་ཆེ་ཤིག་ཤོང་བ་ཁ་སའ་བར་ཁི་ཡོལ་ ང ཨ་ཞང་དང་ཨ་ཕི་ཇ་པི་ཤ་བ་ཇ་ཁི ང ལ ཁེ་ཅིམ་ཟི་ཡོ་པི ཡེན་དར་སོང་ཤུབ་ཤེ་པི་སམ་སལ་ཏེ ང སེམས་སབ་དམ་བར་བཅང་ཡོ་སེར་ ཐོབ་ཅིན་ཐར་བཞིན་ཅི ཁོང་གི་ཕ་ཁལ་བེ་ཡིབ་ཟོང་ནི སར་ཏོང་ལོང་ཏོང་དར་ལོང་བཅ་ཐག་ཁ་ཁི་བཞིན་པ་དང་ ད་ར་ཏ་བཅག་ནག་མ་ཅི་སོང་ཤུབ་སའ་ཅིག་ཅེན་གོ་ཡིན་གན་ཁར་ཡོལ་ ད་ལོ་རྡ་རང་བི་ད་ཁ་ཅིལ་ཏ མིག་པ་ལ་རང་ སོང་ཅུབ་སའ་ཅིག་སེ ཏ་ཅིབ་ཚལ་མན་ན་ཏག ཛོ་ཅིག་ནེ་པོ་ཤེ་པེ ནམ་བར་ཐོམར་ཆལ་ ཁ་ཏང་ཨབ་ཇ་ཏང་ང་བཞི་ལ་ཡོ་པེ ཛོ་ཅིག་ཁ གོ་རམ་དམ་བིང་ང་ ཨ་ཅིན་གང་རྒྱུ་ཝེ་ཁལ་དབ་ཅོ་ཅིན་པ་ཏི ལོ་རི་ཛོ་ཅིག་ཅེ་བར་ནི་སེང་གོ་ཅིག་པ་མ་ཆོ་ནེ Lori Dirkup der Chimpel Jahi Dang Rama Tsur Namuni, Jangang Tisa Kunsub Jodi, Gorship Litun Beni, Momel Sting and Jasil Shiti, Sony Bojir Sonship Shitting Yule. Tompur Murangatun Yopi, Momel Tangatunta, Jondin Yanchik Dang, Janger Cheshang, Yangji Mandang Vi, Nyanka Chivin Korigla, Dong Tati, Rangur Gorship Shetang Rir, Jing and Kunsila Chesapa, Sijang Wanku Sheka, Momel Tangatunga Lambda, Nyanka Hajang Chiwatang, Langi Sitar Chikbatang, Razor Sugan Jamjil Hatam of the Wee. Lankur Tongtal Huan, Jentan Chigine. Junger Cheshang, Yangwik Gomba, Tongchi Chapasu, Kori Hajang Shambi, Gorshi Ramati, Dinner Over, Scabli Chimbo Nyongjin Yola, Mamanyuwa Shik, Lorning, Napper Yang Jerumul. Yenayang, Songship Jelavender, Din Nam Yang, Jiji Chicken Drunken, Samchil Mamnung.
1: Kori Gutang and Libu de Tang Lijan. Tatung, Mamel Tang Tung, the Gorship Shakub, Kerichang Tang, Sandanga Kakayang, Tang Lim Shaggy. Chipil Jaki Ji Rama Sotang Yam the Dupi, Tizulna, Zarda Tung Chaku Sotang Yam the Dupi, Tizul Li Jung, Arang Shishel. Wapchakja, Gacha di, Gorship Rekaka, Jendin Jets Watson. Gorship Shaija, Tangstung Sakilta, Nin Region, Kirsting Gotsover, Jardi Lime. Chipil Jaki Ji, Gassel, Rangilas Hajendi, Chahi Hita Jerme Tse. Wenshak Mipu the Garendan, Jensen Shil Matavla. Arunga Yotzil, Dicheta, Ali Yang Stung Matu. Matsu Gorship were a Kirzigbani, Tasti Warta, Stansunga, Yang Stupiter, Jerdo Chayang Shumaji Shell. Tasta Ramazu Liga Souna, Zala Nubi, Sumer Sungship Shebatang, Suchetang Kajavi, Suchik Jubjetayan. Sonam Dardi Rang Shung Sungchips had Sija, Suchik and your Shung Kunga, Ramazi, Suchik the Ranga Chakurter, and your Shung Shajingola. Suyona, Yil Yung Yujiban, Achinkung Jujia, Reverie, So Sung Wataka, and Jermela Lorstan Yung Yen. Kotura Teta Vi, Jermela Lo Shu Yubi, Jenji, Marja, Su Cheng Che Nini, Che Dentla Party, Kungun me per Langjer Sigirio. Alakang Nung a Chapsiki Yobati, Torgung Girl Long Supertul, Go Gernang, Sarin Jelmarung. Go Gerwan, Rangshung Kamla, Kendel Shibatang. Sir Mandilwana, so soon can just dance again. Nitung Jibden Lur Achinkung Jib, Zamlung Rumbi, Rangshung Hilajaka, Mount Tutul Tabatang, Jungu Yachun Chi Chi Hija, Zamlung Rangshung Hilajak Shaitajir. Nitung Nirchi Lur, Jungu Jakub Jelung Tung Poem, Amanja Zasim Jakub Jelung, and Nisatu Batang. Achinkung Jib Rangshung Song Jub Kalijang, Akung Yung, Dietro Jigni, Jigir Dodum Shibi. Achinkung Jibja, Song Jub Taija, Zamlung Rumber Limni, Dodemental, Marli, Jigir Shung Yo. So Jen Ziba, Achinkung Jib the Chiba Dungstani, and Indi Yotzel, Kusamir Nikung. Go Yar Jigni Dizzi, a good six jamuna, Wanunga, Garagin, Ulichim Chim Trojan, Kuala Chuba Shamba Dunganizung. Langjakja Namsi Warda, Suchi Bangtunda, Wapim Yashang. Jungle genuine jinjang. Then a ching gungjib la tona, Majani yubi, Langjer tang chanting yenla. Zamlung jiu genjam, Mugulum tang wombi, Zidak mahui soon bushi jang yen.
0: Naju chetular gistang, Gengai scorship lava junjang, Jab the trokatang, parchi kerti, Nin chicker scorship liker chigger. Near tung chetigore, a mamber zaxum jungle, Jacob Jerlunga, sorti lamps of jungle spatang. Namsi Jorong Chemu, a mamder Zaxam Joel, Jacob Chirlang, Razachir Lanket of Chigre. Gengayan, a lunket jer, Jenkum totem, Sonship Perchere. Key Namjin Chilikane, Corilla Sonship, and Rachi Sosha Chernitzla, Dash of Talent, Tongu Shepasu Yene. Nina Radi Scorship She Be, Kier Zinin, the Jorong Torch, Sakhant the Chirla, Coranin the Jagari Rila, Ranjit Chimdi Jang Jimachi. Namsi Jorong, the Sonship Shetan, Sarasi Yopa Nibzung, Genga Lying, Roma Barling Quanch, Topton Saratuber. Rashi Sukhik Sentur Gochile, Gengi Parchi Nyamasinini, Jember Nyamujete, Tanya Sani, Sasu, Rashi Sukhik, Yetta Unwe Namjertang, Zorta Riri Partang, Nienta Blanchung, Rashi Sukhikang, Seva Samuchiule. Kipshajire. Jenkum Totum be Ligadabji, Jenkum Sonschuji, Kachi Ramjinla, Nari Hirto Samushunga Masl, Ranjim Chakta, Ganter Jemushi Yopang, Ninzan Hang Subshunga. Then in Jerdo de Genga Kona the Mimbre, Namsi Yetu Yung Subshunyung Yule. Zaching go kung lankani, chinkum totum song chupi, that's not a lignere lambda lictership and you zoom. ཤིག ཟི ཕལ བ ཐུང བབ ཇལ དང བབ ཇལ དང བབ ཇལ གི གླང ཁན དེ

0: ᱛᱚᱛᱚᱢ ᱥᱚᱝᱪᱷᱤ ᱯᱟᱨᱪᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱪᱩ ᱛᱚᱛᱚᱢ ᱪᱷᱟᱯᱠᱩᱝ ᱥᱮ ᱨᱟᱪᱷᱤ ᱱᱟᱠᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱪᱷᱤ ᱥᱚᱜᱪᱷᱤ ᱨᱟᱝᱪᱷᱚᱝ ᱛᱚᱝᱠᱩᱝ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱣᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱨᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱟᱜᱞᱟᱝ ᱡᱤᱠᱪᱷᱢ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱚᱠᱷᱤᱜ ᱢᱟᱜᱛᱟ ᱪᱟᱨᱵᱤ ᱡᱚᱜᱯᱟ ᱥᱮᱠᱥᱢ ᱪᱤ ᱯᱟᱨᱢᱤᱜ ᱵᱡᱤᱞᱱᱤ ᱭᱮᱱᱫᱤᱱ ᱡᱟᱨᱫᱩᱜ ᱨᱮᱨᱤ ᱱᱤᱭᱟᱢᱤᱠ ᱥᱟᱱᱛᱩᱨ ᱠᱚᱛᱮ ᱡᱟᱡᱩᱜ ᱠᱟᱞᱫᱤ ᱞᱟᱢᱵᱟᱵ ᱡᱤᱱ ᱡᱚᱞᱮ ᱞᱚᱝᱚᱵ ᱪᱤ ᱨᱟᱝᱞᱟ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱜᱮᱢ ᱵᱟᱪᱩᱢ ᱥᱤᱯᱨ ᱛᱮᱱᱱᱤ ᱜᱞᱟᱝᱠᱞ ᱱᱟᱝᱜᱟᱨ ᱪᱮᱱᱠᱟᱢ ᱢᱟᱞᱤᱠ ᱪᱮᱠᱩᱜ ᱪᱟᱯ ᱪᱤᱯᱪᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱡᱮᱞᱜ ᱥᱟᱯᱥᱤᱱ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱨᱟᱪᱤ ᱥᱩᱜᱪᱷᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱴᱟᱝᱵᱩᱨ ᱱᱚᱥᱤ ᱪᱤ ᱡᱮᱢᱜ ᱛᱟᱯᱥᱤᱱ ᱡᱚᱞᱮ ᱨᱡᱟᱪᱤ ᱜᱚᱠᱩᱝ ᱪᱟᱨ ᱡᱮᱱᱥᱩᱝ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱡᱮᱢᱛᱞ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱮᱨᱟᱯᱥᱤᱱ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱥᱢ ᱜᱮᱞᱵᱤ ᱪᱷᱚᱯ ᱛᱟᱱᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱵᱤᱥᱞᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟᱝ ᱪᱷᱟᱛᱤᱜᱫᱤ ᱨᱮᱢᱵᱟᱜ ᱱᱤᱯᱟᱱᱤ ᱛᱤ ᱭᱮᱱ ᱨᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱛᱟᱵ ᱡᱚᱞᱮ ᱞᱟᱱᱥᱤ ᱡᱟᱪᱩᱱ ᱪᱷᱮᱨᱟᱯᱥᱤᱱ ᱛᱮ ᱡᱮᱱᱠᱟᱢ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱜᱥᱩᱜ ᱥᱮᱱᱤ ᱱᱚᱥᱤ ᱪᱤᱱ ᱛᱚᱨᱟᱯᱥᱤᱱ ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱱᱮᱨᱱᱟ ᱞᱩ ᱞᱚᱱᱡᱤᱜ ᱣᱟᱨᱛᱟ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱭᱮᱪᱩ ᱡᱮᱱᱠᱟᱢ ᱛᱟᱥᱤᱵ ᱪᱷᱟᱞᱤᱱ ᱥᱟᱥᱤᱜ ᱪᱤ ᱜᱷᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱥᱟ ᱜᱷᱤᱭ ᱨᱜᱚᱣᱟ ᱥᱚ ᱥᱩᱜᱪᱤᱜ ᱥᱟᱪᱤᱱ ᱨᱤᱜᱞᱟ ᱛᱟᱥᱤᱵ ᱪᱷᱟᱞᱤᱢ ᱥᱤᱠᱷᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤ ᱠᱷᱥᱟ ᱭᱟᱨᱡᱤᱞ ᱯᱮᱵᱤ ᱭᱟᱱᱭᱟᱱᱛᱮ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱟᱨᱱᱭᱟᱱ ᱛᱷᱩᱢᱟ ᱭᱤᱱᱞᱟ ᱜᱷᱤᱜ ᱢᱟᱣᱜ ᱱᱤ ᱪᱤ ᱜᱷᱤᱜᱡᱟᱱ ᱪᱚ ᱭᱟᱱᱭᱟᱱᱛᱮ ᱤᱧ ᱟᱢᱟᱢᱡᱟᱨ ᱡᱟᱜᱥᱢ ᱜᱚᱠᱷᱩᱱ ᱡᱟᱨᱱᱭᱟᱱ ᱛᱷᱩᱢᱟ ᱭᱤᱱ
1: ᱪᱮᱱᱠᱩᱨ ᱫᱚᱫᱢ ᱥᱚᱝᱪᱤᱵ ᱥᱟᱪᱤᱱ ᱪᱚᱞᱢ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱥᱚᱵᱥᱤᱝ ᱚᱨᱤᱜ ᱨᱟᱝᱪᱩᱝ ᱠᱷᱟᱞ ᱫᱚᱞᱟ ᱡᱚᱝ ᱟᱨᱤᱜ ᱭᱮᱪᱩᱨᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱫᱚᱞᱟ ᱨᱚᱵᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱟᱞᱟᱝ ᱪᱚᱨᱢᱩᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱠᱷᱩᱱ ᱥᱟᱛᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱢᱟᱪᱤᱢ ᱵᱟᱵᱡᱤ ᱪᱮ ᱪᱤ ᱛᱷᱚᱝᱠᱷᱩᱝ ᱠᱟᱭᱪᱤᱱ ᱥᱤᱝᱤᱢ ᱵᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱠᱟᱝᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱜᱪᱷᱞ ᱥᱟᱛᱷᱟᱝ ᱥᱚᱜᱚ ᱨᱮᱱᱛᱷᱟᱝ ᱡᱟᱞᱵᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱡᱮᱱᱠᱷ ᱢᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜ ᱡᱤᱝᱨᱮ ᱟᱹᱱᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱚᱢᱮᱞ ᱫᱚᱫᱢ ᱥᱚᱝᱪᱤ ᱵᱩᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜᱡᱤ ᱜᱚᱞᱟ ᱠᱚᱪᱤ ᱞᱚᱨᱟᱨ ᱪᱟᱱᱭᱩᱢ ᱪᱚᱯᱷᱟᱢ ᱛᱩᱝ ᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱟ ᱭᱚᱥᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱨᱚᱵᱚ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱟᱞᱟᱝ ᱥᱟᱠᱷᱞᱱ ᱫᱟ ᱥᱛᱟᱱ ᱥᱩᱝ ᱥᱤᱛᱮ ᱪᱮᱪᱷᱟᱝ ᱪᱷᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱟᱝᱟ ᱛᱩᱝ ᱡᱟᱵᱡᱟ ᱭᱚᱯᱤ ᱟᱡᱟᱝ ᱫᱚ ᱠᱟ ᱪᱷᱢᱡᱤ ᱞᱟ ᱥᱩᱝ ᱪᱩᱵ ᱥᱮᱡᱤᱝ ᱭᱚ ᱥᱩᱜᱯᱟᱨ ᱨᱟᱥᱛᱚ ᱭᱟᱝ ᱢᱩ ᱪᱩᱭᱤ ᱨᱟᱢᱢᱟ ᱪᱚᱨ ᱟᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱫᱤᱜᱪᱤ ᱞᱟ ᱥᱮᱵᱥᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱫᱢ ᱡᱮᱛ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱞᱟᱢᱞᱟ ᱪᱤ ᱥᱤ ᱥᱮ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱪᱷᱮᱛᱨ ᱥᱚᱭᱱ ᱥᱟᱝ ᱦᱚᱱᱫᱟᱝ ᱨᱤᱜᱛᱮ ᱫᱚᱞᱟ ᱨᱩ ᱥᱩᱜ ᱥᱟᱪᱤ ལམ་བར དེ མ་ཅིག ཙམ ཡོབི ཁུདུང ཤེཁན འདམ དེ རེས་སོ ཡང མོ་ཚི འདོན ཚམ ཇགནི ང ཚོར ཁུདུང དེ སྐོར དེ དམ་ཅི ཅིག ཤེཤུང ལོ ཅནི དེ ཡར་ངུན ལ ཆང་ཁུར ཡེ ཚོར ཇུང་ལ མ་ཅན ཁབ ཁུདུང དེ ཅེཚི ཤིབི མོ་དང རམ་ཚི ཁུདུང དེ རསུང་ཅི བཞაჩལ ཐབ་གུལ ན ཚོག ཐེནི ཁགབི ཇིགཐར ཇུང་ལ མ ཁུདུང སྐོར ནི ཅན་ཇེ་དང ཁུདུང དེ ལ་ཡང སུང་ཅི བཞེ ཐབསུང ཡང་རང ནི དེ ན ཁེདུང དེ ན ཉང གེ ཡབ དང རལ ཁོ ཚུ ལགས མ ནམ དེ ག ཐོམི སམ དེ དང ཡང རབི ཚང མི ཁེདུང དེ ལ ཨ ལ ཁང ཤིན བོ ཅིན ཡོ ཁོ ཚི ཉེ རེ ཇིན ནག ཚ ལ ད ཤབ ཚ ལན ཤེ དེ ནམ པི ནོ ཚི ལང གོ ཅི དང མེ ཅི ནོ ཅུན ཧུན ཤེ རེ ཅི སུག ཆག ལ སུང ཅུ དང ཉེ རེ ཅུ སུག ཅ ལི ཐ ཏག ཅབ ཅིན ཡོ པ མ སལ ལེ ཀི གི གང དང ལམ ཅ ནེ ཚ ལ ཏར ལམ མེ སར ཏ ཤོན པ དང ལམ ཡོ སར ཁེ་ཏར ཤུན འཇེར ཤང ཆ དེང་གི ཐོམི སམ་དེན ལང་ཅི རམ ཅི ནེལིག ཆེན་པོ མར་ཏོག མལ ཨོན་ཅིན མིགལམ ཅན ཅི ཇུང ཡོ ཚལ སོང་ཅུབ ཤི པིན ཇིབ ཡེམ པ ཨ་རཏུ ཤི ཡོ དེར་ང ཅན ཁམ སོང་ཅུབ ཅ ལེག ཤི མ ཉུང བི ཨ་རལུང གན ཇེར དུག ལ ཆར་ཅི ཆེན་པོ མེ པ དང རང ཉི ལང ཉི ས ལེག ཁན དེ ནང ཤི པ ནི ཟུང ཇོན ཁང ལ ལོན དབ ཇི པ དང རར་ཅི སུག ཅག ཇེམང དེན རོ བ ཐོང ཁབ ཕ་ཡི ཅ་ར ཚལ སོང་ཅུབ ཅན ཁན ཤི ཡོ ཚེ ནདག ཡན་རང ལ ནི ཐོབི ནི ལག སའར ཏོག ཡོང ཚེརུང ཅིན རམི ཚོནི ཚེར་གུལ ཅན ཤི ཡམ་བི མེ ཁམ་ཚར གརི ཡི གོར་ཤིབ ལམ་ཤོ ཨགོ་ཅི ཁང སཅིག ཡོ ང་ཚུ རམི བར ཅན རེ་བན ཅམ་ཤང དང ཚུང་བི གཏེ སཤིག ལ རོགརམ ཤེགི ཚེ ང་ཚུ ཚང་མི ཉམ་ད རོགརམ ཤེཅིན ཡོ ཕན་ཚན ལ རོགརམ ཤེབི ཚེསམ ཏོམོ དེ ཡོ པི གོར་ཤིབ ལམ་ཐིག ཅན་ཅི རང ཡང ཁོ་ཡང དང ཨདེམོ ཤིག ཏ དང ཡོ རེ་ཁག དེ དང ཐོམི མ སོར་ནི ནི ད་ཏི མ གོ་ཅིག བར མང ད ཤན པ དང རམ ཚང་མི ཆ་ཉམ ལོ ཚུལ ན ལོ སོ་ནི ཡིམ ཡིན ཁོ་ཚུ ན ཅི ཐག དང ཆུང མ ཡན ལ ཨ མ ཡན ཡིན ཨན ཅིང ཁོ་ཚུ ལི ལ གོར་ཤིབ ཇོན ཆི ཇོན ཚེ ཁོ་ཚུ ན ཧ્વાང རེ ཤེ མེ ཅ ཅེན ཁམ སོ མག ད ཅེན ནི རང གུ ཡང ཟར ངེ སེ ཕན རོ ཚང ཤི དེ ས ཅིན ད ར སོང ཅུབ ཤེ ཅིན ཡོ ཉེ ཏུང ཉེར ང ལོ ར དོ དམ སོང ཅུབ ས ཚི གེ དེར རྒྱ་ཡུང ཐམུང སམ་འཇིལ དར་མར དེ ཚན་ཉིན ཐོ ཚན་ཉིན དེ ཁོ ཚོ སམ་ཐོར སྟ་བ ཚག པ དང གེར་སམ མེ པར ལགཅིམ བལ་བི ཉང་ཤ་ཏ བལ ཁེལན དང དང་ཇོག གང་ལག ཤིབ ཚོན
0: སྐོར་ཤིབ ཇིག རྒྱི རམ་ཚི རམ་ཐོ སག་ཚང གལ ཧང་ཇིག དང ཤེན་ཅིམ ཅིམ ཇིར་དིག ཉམ རབ ཤི ཡེ ཚོར་ཧུན དེ ད་ཏུང ཡང མོ ཚོ དང ཚེརང ཤིལ ཏ་བི ཝེམལ ཅེན་ཁམ ཏོ་ཏམ སོང་ཅུ པ མང པོ ཤི ཡོལ ཁ્વામོ དེ དེ ཏ་ཏ་ ཏ་ཐང གོམ་བིན ཅེབ་ཤིན ཨམ་ཨམ་རེ ཛ་ཁསམ ཇོང ཡེ་ཅིམ ཇིར་དིག ལ སོང་ཅུབ ཤི དེ ཚོར་ཧུན ཅེར ཅེན་ཁམ སོང་ཅུབ ལ ཐམུང་གི རམ་དབ ཤི པ དང ཨ་ནི་ཡུལ ལགལིན ཚོལ མ་དང རང་ཤུང ཁམ ཆམ་ཏན

0: 阿尼吉尼登拉，前面的三五家不要了。阿钦刚入进门，那不是一桌人，对你们多拉入屋而进，村红姐杀钱不得，健康所送个这位永寿不了了。可是所送下来呢，而军巴西等杀汤的模式个，而吉拉吉困难怎么办？对呢，中会前座姐采收个刚杀人了，对呢，忙不可收费，欢迎姐健康杀土汤去经营呢。等个促进交接办理不送，确切说这习近平村红的汤森拉多些不得平衡。 村红街前口可以送出等，而江东配给他了，这顿感情能力。满不是咱们街中会签住了，所送了个保等，今年南门人民来送出去。经过松村街那边团的是东街，杰克夫街上绝对隐蔽，让上松出不啥可接，马上在这边来很难呢。杰克夫街提出让人等，咱们来核心提设备，让上松出不可接，回头那啥人真接待呢？感情能跟感情联系难接单呢。多人俺村中俺们配给接回来的。
1: 罗根托根的人民党把握了，村红街通道瓦什么的，健康担任等，江东配给的卡夫说根本得不重视的。七七瓦什么来更正的，相亲节你吃当福的呢？人家李克七瓦什么见他不去过年单去了等，人家可不拉想到这边配给接个内务处的，人家今年不是皮呢？多亏基地级健康欢迎进托萨克山城的给，今年来送出些比这冷啥味，那个没得等着给。托根个啥子雷蒙的等个，拉横的人。
2: 兰德萨尔图杰先生出了蒙特勒萨瓦吉亨，在蒙比有了。在那家口街，健康部队这个怂恿了萨芬的东西了，而江都个车子来也得安慰，村里很难有了。全国门那么出人出人，你那种装备，可做下级来的龙口街，责任难行；可做罗芬杰们的，责任马勒个不有了。俺在公司见的得力，所送个学习队，这个级别求出了等，今年车车个年把面比车速管考出的出的，少了只有吧，大个做了二年生通特务。
3: 杨克兰的工作聪明年把呢，阿拉肯个啥哇，上次蒙古公司司机把的人，
2: 地球个恒个大腾个耕种三十四亩林村，农村的人家，林村的松这个把完的家不等，松这个干克哇，所弄才让等聪明些，大克哇是个路。
4: 这就不打够了哇！俺这个才让等送你们人情人，没办公布等人情人嘛，你就选你，到底没事。他们这个在送进军空的中会乘坐等，没得个坐啥用的，中会乘坐的送手皮带，有的还是觉得是娘手皮带。
1: 阿杰斯基尔萨仁杰尔，阿杰拉希尔萨仁杰尔。年困难不艰难不的么？那，对人的不只这个单这个比起年还等，而且这个单我比起这个，我这个单我比起这个人拉啥偏巴些了？前几天的阿杰斯基尔萨仁杰来吃了年不干啥些。
5: 俄罗斯宣传部用政策把巴结一切结个人不单独呢，俄罗斯门口的这起的成立比利空单些些的，俄罗斯个娘子的这个了，些些些单就变差些没了。年久的卡黑黑个，俄罗斯书记利空的单些也给个手里，下次得不得把门事了。巴结一年的人年久了单独呢，俄罗斯当阿里有做工作多单呢，娘子个那顿当这位，这么多年年这几天特别是印象，这么多工作做工作呢，做工作多单不断成结什么比，这些关注前景当了些个事了。
1: 其他同学记得，这托单呢，人直接能得，还能给大约今年子的钱，你不送这么些钱呢？第二，我们的这期的成立比例空间，过这个学校当的学生呢，你觉得学校上门特别多要紧，阿拉当个也是来参加过学校的，这期的成立比例空间，过这个学校上参加有了，学校的他首先门的，人家他接这门培养的等，定经济来这个理由是的。
5: 年初接触食品特色作品政策吧，詹姆斯·埃尔德格斯接着跟你呢，年里接南北，人力万尼培比，三个品从头写个不下去了。你从年龄啊，罗大接不是加起个么个成三角比，点么当不追求年龄的接着接，加上啥个接食品点心的不加起个不接里个吧，还是啥叫么混当这样有事嘞？埃尔德格不下去了。你从年龄啊，罗大接不是加起个么个成三角比，年龄的接里称的，加上啥个接帕里斯坦接食品吧，你不加当个年龄啊，接那么的可能。
1: 地处都不接起个不接里个的，点心还是啥叫没混当这来有钱的？当然，我先把拉拉新给托马上边，得自己先弄得好点子嘞。 ཉམས་རལ རྒྱ་ཚ མ་ཅིང་རང་ལ ལེ་དུན་ ཁབ་གི དོ་ཏམ ཤེ་པི ཏོང་གི ཆེམོ གཞོན་པ་ཨམ ཅེ་ཉེར རོགཅིང་ ཐན་ཇུར་མ ཁན ཐང་མུ ཕོལེ་ཆ ཡི་ ཚི་ ཇོབ་ཅིན ཉིན ཉམས་རལ རྒྱ་ཚ དེན་ཇིག ལེན་ཚ ལ་ཧན་ཚོགལ ཅ་ཤི མ་ཅིང་རང་ལ ཅེ་ནེ ཡར་ཤིབ་ཤེ་དེ མ་ཅིང་རང་ལ ཅེ་ཤ་ཨ དམ ཁན ཐང་ མ་སར་ལ སོང་ཤུབ་ཤེ་གིལ ཅ་ཤ་ སাকལ་ཏ མ་ཅིང་རང་ལ ཅེ་ རོགཅུར ཇེལ་མ དེན་ཇིག ཐང་ གང་མལ ཡེན་བར གང་ སོང་ཤེ་པ ཅ་ཤིམ ཐན་ཚམར གན་ནི ཅེ ཁོར་ཅུལ མིར དབཤུག ཡོང་ནི ལ་ཤུབ་ཤེ་པ ཅ་ཤི སাক ཅ་རང་ང་ རོང་ལ ཆོག་ཅིན ཐོབ་པ་ ཅེ་ ལང་ཤ་བ་ཏོན ལེབན རྒྱ་ཁམ ཅན ཐོང ཁང གི ཚིབ ཅེར གན ཡང ནེ སབེ ནི ཤེཅེར ལེབན ནན ཅན ཇུ དང དང ཡེ སར ཅི མང ཅིག ཚམ ཇོ པར ཐབ ཤོང ཅི ཡེ སར ཅ མང ཐོ ནམ ཅི ཉིན དར ངར ཅན ད ལེབན ནན ལོབ ཤུག ཅེ ཅེ ཅིན སག ཏ ཝར ཐང ཇ གུ ཤི དེ ཉིམ ད ཡེ སར ཅ མམ ལག ནམ ཅི མང པི ཕཏམ ར ལེབན ནན ལོར ཅི དང ནབ ཅི སག ཅ ཅོང དལ མོ ཁ ཡང སག ཅིབ དིང ཕར ཅུབ ཤི ནེ སར དར ན ཡེ སར དང ལེབན ནན ཅན ཇུ དང གི ཉིན དར སག་ནི ཏི ཏི ཚུལ ཤེ ཅུ ཆེ ཚུལ ཅི ཏང ནེ ཟུང ལེབན ནན ད ཡང ཅིག མང ཅིག ཚམ ཇོ པར ཐབ ཤོང ཡང ལེབན ནབ ཅིན ཆོར་ཏན པོ ཉིན དར སར ཅག པེ བ ད ན རྡ་ཁསམ་བི ཚིགནི ཉིན ལེབན དང ཡེསར་ར ཡང་ཅིག མང་ཅིག ཤོང ཡིཚན ད ཡེསར་ར ཅེ ལེབན ལན ཇབ་གུ ཤེ་པ་ལི དོམ་བི མ སམ་ཏོང ར གབ་ཇ་ དང ཇ་ཅིག ཅེན་ལམ ད ཁོར་ཨ དང མ ཐག ཅིག དང ཏུང ཨ་ནི དང ཅིག ལ ཨར་མི ཕོ ཡོལ ཨ་རེ་སི སན་ཅན ཅེ སང་ཅི ཏོང ཡི ཕེས ཁ་ཕུ ཡི ཚིབ ཅེར གཉིན སང་ཅི རོགཔན ཚོང དེ དང ཤེ་ཅི རེ ཨ་རེ་སི ཡོ་རབ དང ཏིམལ ཤེན་དོ ཡོ ཅིང ཤོགནི བར དང ནাতུ མང་པུ ཐ་ནི ཏིམལ ཤེ གེ་པི ཡོ་རབ ཤོགཅི ཏིམལ ལན་ཛན པི ནམཅིར ལན་ཅིར བ ཏོང གིས རེ སང་གུ་པི ཨ་རེ་སི དང ཡོ་རབ ཅི ཏིམ དང རེ བི ནাতུ ཏེ་པར ལན་ དེབ ཁུབ ཕེས ཁ་ཕུ ཡི ཤེ་ཅི རེ ཨ་རེ་སི ཡོ་རབ བར ཅིམ རེ་ཏ གང་གི གིན ཚམ ཇག པ མན ལ ཡོ་རབ ནམཅ ཅི ཏིམལ ཁུལ ཏོཁ གཅིམ ཟོང ཡོ ཅིང ཨ་རེ་སི ནེ བ ཉམཅིན ཡིན པར ཏོབི དེན ནོཏལ ཏ ཚ ཤི རེ ལ ཁ་ཏེ ཡོ་རབ ཅི ཨ་རེ་སི བར ཅི ཁ་བ་ད ལ་ར་སུ ཤེ པི ཡར་གི་གལ རང་ཅིན ཁེ་ཏོ ཤེ པ་ལ་དི དེ་ཅིན ལ་བཤག ཏོང ཡི ཚལ ཏོན ཤུར ཉིམཏར ངན་ཅ ཅབ་ད ཏོང ཨ་ཡིན ན ཨ་རེ་སི ཅོ ཅིན དེ ཏལ རྒོན ཅི ཅེ ནམ ཅིན ཛང ཡིན སར ཕེས ཁ་ཕུ ཡི ཡོ་རབ ནམ ཅི ཨ་རེ་སི ཏང ཝུཁལན ཅི ཏོང ཡིན ནེ ཚལ ཅིལམ ཤེ པི ཅིག ཅབ ཏོན ཁེ་ཏེ ན ཝུཁལན མེན་ཧར ཧ ཅང ཁ་ཁ ཅི ཝིན ནེ ཚལ ཏོང ཡོ པ་ཏང ཨ་མང ཅིག ནེ ཚ ཏེ ཝུཁལན ལམ ཚོ ནི ཤ ན ནོ ཚེ ཤིག ཏན ཅི རུན ཏོལ ཡེལང་གབ ཤན་རུ པོ ཡིཚིབ ཅེར་གན ཡང སར་ཏག པེ ནིབ ཤེ་ཅེར ཡེལང་གབ ཤན་རུ ལོན་ཅིན ཨ་ལ་ ཁ ཆི ཡིན ཡིན་ཏར ཕ་ཁིས་ཏན ཅེ ཙོང་ལིག ཇོན པ་ཨམ ཤན་རུ ལོན་ཅིན ད་ར་ལ ཁ་པར་ཁ ཏོང་ ཁུབ ཏན་དུན ཨ་མེ་རི་ཁ་ལ ལེ་པ་ནན དབི མང་ཚམ ཡོཚ ཅེ མག་ཏུན ཅིག ཅེ ཏན ཅོག ཅིན གན ཆ ཡོལ སར་ཏག ཏན ན ཨ་ལ་ ཁ ཆི ཁ་པར་ ཁ ཏོང་ ཁུབ ཕ་ཁིས་ཏན ཅེ ཅིམལ ཕེ་རམ ལར ཁན་ཏག ཏོང་ ཨ་ཏང རེལ ཅིང་གོ ཏོན པ ནདམ་རིག ཐལ ནད ནདམ་རིག ཐལ ན་པ་པ་ ཤི་པི ཐ་ནི ཀ્વાཅན ཤི་པར མ་སལ ཅིམཏར ཟོ་གུང ཅེ ཐོ ཁོ་པར ཅ ཏོ་པ་པ་ ཤི་ ནདམ་རིག ཐལ པ་པ་ ཤི་པི ཐ་ནི ཀ્વાཅན ཤི་པ་ མ་སལ ཅིམཏར ཟོ་གུང ཅེ ཐོ ཁོ་པར ཅ ཏོ་པ་པ་ ཤི་ ཨ་ལ་ཁ ཅི ཤེ་ཅེ རེ ཨ་རལ་ལ་ མང་ཚམ སོ་སུང གལ་ན ཅིག ཅབར ཁ་ཏམ ཤ་ ཅིང གན ཅ ཡོལ ཏི ཆོ ཏ ལེ་པ་ན ཤོ ཅིག ནེ་བ ཅང དི ཡོལ ཁི ནམ ཤི་པ་ ཤི་ ཏོ་ན ཁ་ཏེམ རེལ ཤོ ནི ཟོ་གུང ཅེ ཐོ ཆོ ཅེ ཏམ ཅ ལ ཇེམ་ཁ ཤེན ཁན ཡོན ན རེ ཅིང གན ཅ ཨ་རི ཁན ན ཅིག པར མ་སལ ཏོན་དག ཏེ ལི ཏེར་ཏན ཅིང ཅིམ ཅིམ ཟོ་ སུ་པི ཉེན ད དང ཡོལ ཏར ཅི ཕ་ཁིས་ཏན ཅི ཏིམ ལ ཁན དལ ཏང རེལ ཤེམ ཅལ ལམ པ་པ་ ཤེ པར མམ ཐལ ཇ་ཅུབ ཤེ པ་ ཅ་ཅུབ ཤི་ལ ཡེན་རང་ གི ཏམ་རི ཟོང་ ཟོན་ ཤེ ཅི མ་སལ ཨ་རྒྱེམ་ཏན ཕེ་རམ ཆོ་ཏ ཨ་རྒྱ་ཁ ལོམ ར རེལ གི ཤི་ ཡོས་རེ ཤུགནི ཅི ད་ཏོང ཤུགནི ཅི ཏེགས ཁ་ཁི་ ཐ་ནིམ ཐན་ཇུར ཤི་པ་ མ་སལ ཤུགནི ཅི མམ ཐ་ཏ ཅིམལ ཏང ཐན་ཇུར ཟོང་ཟམ ཤེ ཅི ནམ ཤི་ཤི་ ཡོལ

0: ཁྱི ཕྱོང ནི ན ཆ ཆུན དེ ཤོག ད ཕྱི ཕུང གི ཤབ ཞག གང ཐག གྲམ ནི ན དེ ཁོ ནི ཆུ ཁབ དེ ན
1: ཡ ཆོག ད ན ང ཤུ ནི ཇི ན ང ཆུ ཆ ག ཟོ མ མོ ཤུ ཤུ ཁང གི མ ཆི ག གདམ ཁ ད ཁྲམ གི ག ཉ རིག སོ པལ ཉེར ཁོ ནུ གན དེ ཚ ཆུ ལེ ནུ གི སིན ཟན ཆ ཕུང ཏི ཤིར གི ཇོ ཇིན ད མ ར ངོ ཆུ ཐོང ཐོང གི ཆུ ཡ
0: རེ
1: ཨ ཉི ཤ ཏོ ཉེར ཇི གི ལོ ད ཏོང ཡང གི རི ཤ ཁུར སམ པ གི ཅི ཁམ ཁོ རི སོ ཆུ ཏ ཤིབ ཚན ཆུང གི ད ཤིབ ཡ ནུ གི གོར མ གི ཆོ ནི ད ཅི གི ནི ཉི ཤ ཏོ ཅར གི ལོ ནི ཉི ཤ ཏོ སམ ཅ ཐམ པ ལོ གི ཝ ར ན ད གི ཚོ རུ ན ཤ ཆིང གི སོ ཤ པལ ཆ ཁོང ཆ ར གི ནང ནི ད ཆ གི མ ཆི མ བ ཅི གི མ ཁ སལ ཉ ར གི ཡ ཁ ར མ པ གི སོ ཤ ཅི ཁ ལ ཇ ག ད ཏང སོ ཤ པལ ཡ མ ཆ ཁ ནུ གི གོ ག མ ཁ ལ ད ཁ ལ ཡ མེ ཁ ཨ ནི ད ཚོ རུ ན གི ཉ ལ གོ ས ཟ གི ཡ ར ཨོ ར ས ཁོ ད ནི ས མ ཉ ས ཁོ ནུ གི ཉ ར གི ད སོ ཤ པལ ཡ ད ཏང ད མ ཆི མ བ ཅི གི ཅི ཁ མ ཏོར ལགས ཚབ ཆེན ཟེ ཡོ ནོ ནང ཚལ ད ཏམོ ནི ཐེན དོན ཡོག ཉི ཤ་ཏོ ཉེར ང གལོ གདა ཉི བ ཚོར་མུན ཤང ཆིན ཤང ལི ཤང རདེ ཐིང གིན ཇིན་ ཨ གོང་སི ཁན ཨ ཏུན དེ ཏག ཏྲེ ཅུ གི ཆལ་ ད སོར་པལ ས ཁོང ཏེ ཇིན་ ཨ ངེ སེ སོར་པལ གོགդམ ཁལ ཏ ཏན ཁལི ཏང སེ ད ཏམནི ད རོ ཉི ཤ་ཏོ ཉེར ང ལོ གདა སམ བེ ཚིན ཉི ཁ ཚབ དེང གིན ཉི མ ཆག ཨ ཟུང གིན ཉི ཐན ཉིན ཇིན་ ཨ ཉ་ ལི སོར་ ཉེར ལི ཁོང གི ད ཉ་ ལི གོང་ སེ ཏེ ཇིན་ ཨ དི ཚུ ད ཏན ཁལི ད ཏང ཡི སོར་པལ རིག ཆེ ཤི གོ ནོ གདა ཏོ ཡང ཏང ཏང ནར ཏན ཉིན ང ཆུ ཤེ ལི ཁོང གི ད ཇིན དེང གི ཅིན ཁམ ཁོ རི གི ཤུག དེ ཇིན་ ཨ ཁོ ཤེ ཤེ ལི ཁོ ནོ གི ད ཤ་ ཡི རིམ དེ ནང ནི ཉི ཤ་ཏོ ཉེར ང ལོ གི ད ག ང བི ཝ ར ཉ་ ལི གོང་ སེ ད གི ད གོང་ སེ ན ཤེ ཁོ ནོ གི སོར་པལ རིག ཆེ ད ཤིག མེ ལ ད ཏང ཡི ང ཇིན ཇིན དེ ཏར ལི ཉིར ཤེ ཁ ཡོ ནོ ད ད མི ད རོ གོང་ སེ ད གི སོར་པལ ཁོང ཡི གི ཡིག ཆ ཡང ཇིན་ ཨ ཤོ ཇིན་ ཨ ཉི ཤ་ཏོ ཉེར ཇི ལོ གི ད ག བི ཚི ཅི ཅི ཉི མ ཐོན ད ག ད ད ན ད ན ཇི ནི ཉ་ ལི གོང་ སེ ད གི ད ཇིན ཤང ཆུ ནོ གི ཆུ ཆི ནི ཡི ད ལང མེ ལ ད ཏང ཡི ང ཇིན ཆ ག ག ད ལ སི བ ཆམ ཟུ སེ ཁོ ནོ ད ནི ཉ་ ལི སོར་པལ གི ལེ ཉིར ད ཤེ ཁོ ག ད གོང་ སེ ག ཨ་ནི ཚན ད མོ ཉི ང ཆི ཚར ཆུ སོང ཨ
0: ནཇི
1: ད ནི ང ཆི ད དེན ཁང ད ཚ ཤི བི ད ཏང ཡི ད མན ཏ ད ཤི ཤུར གང མང ཡི སོང ཨ ར ཏཉ་ ལི ཚོ ཉིར ག སིན ཟིན ད ཁུང གིན ཇིན ཨ ད ཐར ཅི ཅུང ཡི གོ ནུ ག ད ཐུ ཏང ཏང ན ར ད ད ཅིག ནི ཉ་ ལི གོང སིན ད ག ལག ཏར ཡི ཡོ ཁ མེ ཁ ད ད ནི ད ཅི མ རིན ཇིན ཨ མན ཏ ད ད ཏ མ ཡི ནུ ག ཁུ ག ད ཤ ཡི ཏམ རི ཐོན མེ ཁ ད ཡི ནུ ཁང ག ད ཅ ཚུ ག ཅ ཡི ཁེ ཕན ཨ མན ཏ ད ནོ ཚི ཕ ཁོ ནུ ག ན ཚ ད ང ཅིན ཡོ ཁ ད ན དོར ད ལི ཤེ ན ཉ་ ལི གོང སི ག ཁྲམ གལ ཏོ ངི ར སིན ཟིན ལི ཁུང ག སིན ཟིན ད ཐུ ག ཤེ ནི ཐོན མེ ནུ ག ནི ཚན ད ཇར ཟོང ད ཏང ཡི ཉི ཤ་ཏོ ཉེར ང ལུག ད ང ཡི ཚི ཇོ ང གི ཉི མ ང ཆུ ཤེ ཤེ ལེ ཁུང གི ཉི ན ཁྲམ ཏར ད ཇོ ཇིན ད ཇོ ཏན ཐོང གུལ ད ཏང ཡི ཇེ ཡུ ག སིན ཟིན ཏོ ཉེར ལེ ཁུང ཨ ཉི ན ཤེ ཤེ ཏི ཇི ཏོ ན ཤེ ཤེ ཏི ཇི གི ནང ཏན ཙུ ད ཇོ ཇི ཏང ཇེ ཡོ ནུ ག ཁེ ལེ གི ཉི ན ཁྲམ ཏར དེ ཅིལ ངེ ཅིན ཟི གི ནང ཨ སོ ཤ་ པལ རིག ཅིན ད ཤི གོ ནུ ག སིན ཟིན ཆ ཅིལ ད ཡི ཇོ གན ད ཏང ཨ ཏི ཇི ཏོ ནུ ཇི གི ནི ད ཏི ལག ཅི ཤེ ཁུ ནུ ག གོ ཅི གི ཝར སམ ཨ ཉི ན ང ཆི ད ཏ ཏོ ཡི ལ ta khoin chog jina jo je tchi le ko no go jerm go chhone ma chu sa jong la nya li kong sa ge ti mo so da shu mo go wa ra je t gra yang na je mo ko nam bi ke li gen gen kro an de in jina chum chu ngo jong dil so yi da tang yi jo tun tuk chi ko shu ga yang ma chi tan chin gang mang zhe na
0: ri
1: ta ne ni shto ni er nga lu ga da tik bi chi chik ni ma ta jo je tang ja yo no go kong sa ge in jina sen zin cha chi ge nang tun ga ta ra ta ke li ga so pla jar gum ya ra sam cha ta mo zi da de li kong ni shi ta sa ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ད ད སོ མང གི གོང ན ཤེ གོ ནོ ཇིན ད ཀྲུང ཡང གི ཅིན ཁམ ཁོར ཡི སོང ཅིབ ད ཤིབ གོ རིམ གི ཆོ དག ན དུ ཉིན ཟིན ཡིན ནོ ད མ ཅིན བབ ཅིག གི ཅིན ཁམ ན ད ནོ ཤ ཆོ པན ད མེ ན ཟི ད ད ད ཅི ཤ ཅོང ཡོ ཁ ཟི ལང ཅོ ཤོང སོང ཨ ད ད ད ཅོ ཇིན ད གོ ཅིག བར སམ གི ད ན ཏན སོ ན མོ རེ
0: རེ རེ རེ
2: ཁམ ཁུན ཟང པུ ངག གར གོ མ་རལི ཁམ ཡིག ཁསེར ཅན ཉིན ཇ ཐུང ya chim mo lon zhe
0: le lum zo ta kon ni na ni gi ma chi gu dum sa ke ge chim ge ge gu ni nyar ge so pe le nun di kor ke che pung ge sha jang de ri da tang di ker ki ma dang sa ra ma lak san de le chi ra ta tre ki ji nu ge kor ke che pung ge jo jin de ma ra ko ri ngo chli ne ri la ti na te rang ge cham ba ga ni wa ya chim lon zhe ge nang de ta chi re na che pung tik shir ke sha jang de chi chu ma mung shi shu kong ge sha yi nang ge ta sha xo ti zi Tina, shibshu ku chapkung, shibshul chipin tikshirkin nangna chapkung gangtag zgoni na sa tidila. Dingi tani chu kabda zgina.
1: Yeah. ཁྱི ཕྱི མམ དེ ཤར གི ཆ ཁོང ཡིན ཅིན ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཐོར་གང་གི སྐྱེན་ཁམ སོང་ཅུབ ཅེབ ཅ་ཁྲམ ཅིག དང སོ་ཡི ཅིག ཕྱུག ཡོང་ ནེ ནེ དེན་ཅི ལག་ ཐབ ཤེ པ དང ཀྲུང་ཡང་གི གོ ཅིག དང ཤང་ཅིན དང ཡབ ལང་ཤ ཅེམ ཅེབ ཅིན དར ངེབ ཤར གི སྐྱེན་ཁམ སོང་ཅུབ ཅིང གན་ཅི ལམ དེ དོན ཅུ ནམ ཤེ པ དང དང ཡིན གོ ཅལ དང སཇུང གིན གན ཁར བ རྡེ ཁག གི ཐན ཅུལ དང ཅེན ཅུག སབ ཤིབ ཤེ པ ཅིག ཅེབ ཤ ཡི ཅེན སུན ཐིཚང ཅིག དེ སྐྱེན་ཁམ སོང་ཅུབ དེ ཁག་ཁུང ཕེ ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཧོན ཅོ དང རྡོམ ཚན ཅིན དབ ཤི ནི ཁྲམལིག ཁྲམསུ ཅིག དམ བབ ཤི པི སྐྱེན་ཁམ སོང་ཅུབ དང ལ ཉེན་ཁན གོགསུམ ཅིག ཅིག ལིང་གིན ཤེབཚག ངང ངེབ བཞར གི ཐོང་ཐ བར་སམ ཏ ཅེན་ཁམ སོང་ཅུ ཁ་ཚོར ཟན་པར ཅིན ཆུང དང ཁྲམཅིལ ངན ཅིར ངལ ཡང ངེབ བཞེ པ ཤ་བི མན་དང སা ཁ་ཁསབ ཤེ པ ཅེན་ཁམ ནིཔན ཐོང་དག ཏུང་ ཨ དང ཅེན་ཁམ སོང་ཅུ ཅིག མ་ར་ཏིག ཏེ སོང་ཅུ ཤེན་ཁན ཡོ པ དང ཏོ་ཏམ ཤེན་ཁན ཡོ པ ཁ་ཁར ཤེན་ཁན ཡོ པ ཅིལ ཁ་ཏག ཤི ནི རྒྱ་ཁབ ཅེ ཅེན་ཁམ དེན་ཅིག ཅིན གོ་ར རྒྱན་ཅིལ མེ པར ཕ་ཏམ རུ་ཅིན གི
1: ཨ་དག བེ ཅེ ཅེ ཅིག ཉིན ཚོར་ནུ ཤང་ཅིན་ མང་སལ ཐིང་གི ཤང་ཅིན་ ལོབ་སུ ཐིང་ དང ཤང་ཅིན་ མ་དུན ཐིང་ ཤང་ཅིན་ དོ་ཁང དང ཁ་ཅུང་ ཛིག ཅིན ཐིང་ ཤང་ཅིན་ ཏོ་ཏན་ དེ་ཐང་ ཨ་ཡུན ཧན ཁང ཤང་ཅིན་ ཐལ་ཏན ཐིང་ ཤང་ཅིན་ མན་ཅིན་ གན སོང་ ཅུ སུ་གོ དེ་ཁ གི དན དང ཉམ ཅལ ཅི ཚོར་ནུ ཤང་ཅིན་ ཅི རམ ཡེ རིག ཡེ རོགས ཅུ སེ ཅི ཅ སེ ཆ པ་རིན རིམ ཤེ དེ དེ་ཁ གི སོ སོ ཤ་བི ལིང་གིན ཁ་སལ ཅི ཁང རོགས ཅུ ཤེ ཐུབ ཤེ ཅར ཅར ཤང ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ལེ་ཤིག རོགཅུབ ནོཏ མན་ནི རོགཅུབ ནེ་རིག ཐེ་ཏན རོགཅུབ སོགཅ རོགཅུར ནང་དུན ཚབི རོགཅུབ ལེ་ཇེ ཁག ཆེམོ ཡེ་དང རིག ང ཤོགཏི ཤིཡོ རོགཅུབ རིག དང ཤིགཏི ཆར་ཅན ལེ་ཇབ ཇེ་རམ གན་སུང ཐོབཏན སཅི ཅེ རིན་ཛན ཚ ནེ་ཐལ གན་ཅི དེ ཁག ཅི དང ཁལ ཤིཏེ ཅུང་ཅིར དང ཁལ སོ་སུ ཝར་ཅིལ ཅན ཅ སབ་རོགས ཚ་ཅི ཟོ་ཨ དང ཤང་ཅིལ གན་ནི མང་དེ ཤ་བཤ ཇབ སོགཅ ཁེ་དན ཤེ་ཐབ ཇེལ རོགཅུབ སཅི ཅེ ཅིས ཅིག ཤོག དེ དང སར ཐུང ལེབ སལ ཉར མར ཤབ ཤར ཅི ངོན ཇར ཤུང ཚོར ངུན ཅི ཅང ཡི ཅི ནས ཁལ ངོན དེ དང ཡལ ངི ཅི ཅིག དེ ལེ ཅིབ ཅི ཤོག ཡོང རོག ཅུབ ཤབ ཤི མ ལག ཅི ཅང ཡི སར ཤང ཅིན ཅི ཡོང བ མ བི མན པར ཅི ངལ ནམ ཤབ ཤར ཚལ ན ཆ ཅན དག བར དེ ནི ཇ ཅང ཅི གག ཅ མེ པར ཤི ཁང ཕལ ཅར ཆ ཅིན དང ཚམ བི རོག ཅུབ ཤ ཡིལ དེ ཐོག དེ ཐུང རི ཤི དེ ཇང་གལ རེ ཤ དེ རང་གལ ཅི ཐུང བར ཚེ ཅིར ཤི ལ ཡལངི ཅེ ཤང དང ཅུང དལ ད ཐང ཅིག རེ ཤ དང རིག ཡེ ངེན བབ ངོན ཅིར ཤུང ཏེ ལེ ཅབ དེ ཡིན ཅེ ཐུང ད དང ཤང ཤབ ཤི པི ནི ཐོར ནདག དང
0: ད ཅིག པི ཚིབ ཅེ ཅིག ཉི ན ལ ཁང ཐང གུལ ད ཚ ཚ པ དང ཤང སམ ཟོ ཅན ཅི མང པ སོར ཅུང ཤེ པ ཅུ དུང ཟོ ཡིན པི ཉི ཏུང ཉེ ཅིག ལོ ཚོར ཤང ཅིན ཅེ ནག ཅི ཚན སལག ཟན ཁུར ཤེ གོ སལང ཅེ ཡིག ལང གི ལེ ཁིན ཅེམ ཏུང ཁེ ད པེན གོ ཚམ ཐང དེབ ཤེ གོ ན ཚོར ཤང ཅིན ནག ལི དང ཚ ཐང ཅི དང ཚོར ཤང ཅིན ཚན རིག ལག ཅིན ཐན ཚོགས ཅི ཉམ རིག གིས ཚོར བྱི པ ཞིག ཡིན ཅིང ཤང སམ ཟོག ཅིན ཚོགས རྒྱ ཁབ ཅིན ཐབ ཅིག ཁ ཅིན ལག མིག པ དང དེ ཡིག མིག ཡིན ཚན རིག པའི ཉང ཐུབ དར ཕལ དང ནི ནག ཚ ལར གཱ ཤིན དང རང ཤུང ཁམ ལར ཚབ གར ཚར ཏུ ལར ཚན ཅུག ཅིབ ཤེ པའི ཅན ཚོགས ཅི ནམ པ བཟང ངོ ཞིག དོ ཅི དེ རེལ ཤེ གོ པེ ཡིལ དེ ལོར ངིན ཆར ངོ ཅེབ ཅེབ ནག ཅི ཚན སལ ཅི ཡིན ཅེམ དུན དང ཚན སལ ཐོན ཅིན ཅེམ དུན རིག ནི ཚར ཏུ ཐོན ཅིན ཅེམ དུན ཚོགས ཆེམ ཁལ ཅིག ནི ཚོར ཁུན ཅི ནག ཅི ཚན སལ ཚར ཏུ ཅི ཕན ཅི ཅི དེ གིན ངོ བར ཉམ་གལ ཉམ་ལིན ཁད ཐང་གུ ཅིར ཚཁང དང ཤེམི རམ ཨོགས སར་ཚུམ རཅི སོགཅིག ཅིག དོང་བག ཟོ་བ སོགཅིག དང ཚཁང གི ལགརི ལ ཉམ་ལིམ ཤེ པ སོགཅི མང སོགས རང བཞིན ཅི ཚན་རིག ཆབ་དལ ཤེ གུན ནང ཀྲུང མ མང པོ ཞིག ཅི ཡེ ཁང ཁུ ཡོལ ཡིལ རང ཉེས ད དང ཚན་རིག ཆབ་དལ ཆ་ཚལ དང ཚན་རིག ཚོར དེན དེམ དུན སོགཅི ནང དུན ཚ ཡོ པི ཏམ ཝ ཚོར ཚན་རིག སར་དལ ཅི རང ཤོང ཁོར གི སོང ཅུབ ཚལ དོན པི ནི པ ཁ་ཅིན ལ ཅིལ ཁལ དི སམོ ཤེ དབ ཅིག དེ དང ཆབ ཅིག དེན རང ཝར ཅེར མ་ཏར ཁང ཚག པ དང ལེལ དང པོར མོན དབ ཤེམ ཁན ནག ཅི ཚན ཚལ ཆབ དང ལགལིན ཁན ལ རྒྱ ཁབ ཅེ ནག ཅི ཅུང སབ ཅེ ཆེན ཁུ པི ཨདན ཤི ཡེ ཤིན ཡོལ རྒྱ ལོན པར ཏར ན ཚན ཚལ ཤེ གོག ཟན ཁུར ཅེ ཤེ གོ དེ ལོ ཤ བར ཚན དམག ཤུང སི ཤེ ཐང ཐར ལིན གོར གོག མག ཐབ དང ཚོར ཁུན བུབ ཤེ ཅེ ཅེ ཤེན ཁུག ཚོ སུང ཇོ དུང སུ ཤེམ ཅིག ཐོབ ཅུང ལགལིན ནག ཅི ཚན རིག ཡོང ཅག ཐོབ ཚན ཐོབ ཅ དང རྡེ ཁལ ཇོ ཁུ སོ སབ ཅོ པི ཤེ གོག ཅིག ཅེ ཉེམ ཐལ ངང སག ནི ཁག ད པེ ཅེ རེལ
1: ཨདན ཅུག པེ ཅེ ཅེ ཅིག ཉེ ནི ཅེ ཅེ སམ ཉེམ བར ཉེཏུང ཉེ ཅིག ལོ ཀྲུང གོ ཤང ཁེ རྒྱ ཅི ལག ཚལ ནང ཅིན ཤར ཏུང ཉོ ཚུང ཚུགན དེ གོར ཁབ དང ཏན ནི ཚོར ནུ ཤང ཅིན མན ཅི དར ཁལ དོ དམ ཅུ དེ རྒྱ ཁབ སོ རིག དང རབ ཅན དང ཚོར ནུ མན ཟོ ཤང ཁེ མན ཅི ཤམ ཅི ཁང དུ སོ ནི 만지 지역 비가 된적 도듬지 샤브르 글런둠 등 켈리

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ村子的地里所三里所有村里满级三百等一切过去了所有的等等一人空的了所各自里人多的村子的内次了是不是的 Amagasil manzi todum tsaija ngimbabshi. Keli ji shanghe tsansil sartu ji tongkong la dini tonglub shivsim tenjur sartu l sarpil shibatang. Lagsil ngagzul dang sartu l manzi sarpil la gandai tongwa. Nechil keli ji gacha ni ban donpil shidi. Chorngun ji manji tongli serisun jantang. Gyechi janji shugsa pebar rukhin dongi bi gamatang. Jakub sori dangrib janji shichibuja. Togshib zhanchungin jimtun kalla taakur dang jigmul jiri shiba jil. Keli pheji jir jirim dang tibi lagzil, bicil todim chunzi malag jila jilun shikhan. Chorngun da yubi kungtug yanlag gongsi pheji kanil sajil shikhan. Yilngi si tghchul shetib la jolang shibar masil jishug jay nyamli rukhjur kashug tankil shi. Keli sarpil pheji jya langshir mgni, shangchin manzi tarkil todim juji, anakil shabshi shi tib ngimbib shi khan, shangchin jya manzi shimjig liji, shabshi saicha zi la. Liji lagtir maashi ngun la sabshi gdang, jirim shabur jindal, jigtil jiga lagtil nzabtun ji shi di, manzi sarbar chukchin tobni, chumrir nrambi nirchil jenjug sa dang.
1: Arda chig bici jobji nin jir nga chura. 中共从容乡亲等以登个投资者等中共联通从容乡亲沿乐公司念不得所执皮皮你是同年这个路协地投库不及曾什么专特投库签目且顿恰是腾森巴地从容乡亲等以登个投资人出国中央登个投资人接近台北县级坑个原政宣布给人签目反击十一个单细时的门黑接近你是等等中印追了西巴卡平生的总理且顿实质念西巴了大腾进前阵地个母印呢学习书记习近平个接近你是等等 中国等阿米尔金瑞丽国际继续了改进了投降等乐得当时不信你当然留下的比门黑中国等阿米尔金瑞丽给我们身当兵他不及当兵你的三位欧克国库部等战后了你在当时不写入去的三位就是你当中英给接近你的大学学霸等他不及国际学习当你接近那么用入去的全用你三位了当不人怎么办等培济等电竞了接近前国学霸用上前位接近你的卡顿接了去接下来你把等他不及及门镜 前里七次级进行美国人托了动起来呢。层面四十年新通价前行也是不等啥吧。他不仅通知单了，东西接多克当应追了当时有批，前次了年纪，罗布进接多欧克接续你等等。中国等阿米尔金追的年龄三日，人家领银子十六项有事了。层面接续你等国际，等中英个不打开感情等，他不仅国际感情他不记得了得不信你，前次见的去接着他通话等，他不仅负担黑金穷些吧。
0: 大这个背景，这正经讲哈着了。相亲太多个内控，内顿多的聚集；相亲太多个内控，家的错个内顿恩怨很空荡。相亲是用容顿听个，得错个冷等，念不着些的。回头不宁话讲多个，今年来几年还没结，错啊塞了顿些币。为么了回头不讲多个，今年来几币些股份？你同你这个路上穷家，这边这个几年空转穷等，他那用东这种个残酷的家，咱们买一笔些股感情结结合一笔，大同家些股的。 借用着内控专穷这种残酷的家，内控专穷个我总算三十万等，他用个忙比熟悉七万等，借用个他用人民，人都个才几等，忙用娘就几笔，绝对等当不认真呢。为么得利比会得不通控真的，才得为出了下劲，跟得等的，李小八等李作为的通控专穷等，通控人民的过去些病的黑着不认那东西。
2: Shegu
0: ཁྱི་གི་ནི་ཐང་ང་ཐོན་ཡོ་ཁོ་ཡ་ཏབ་ཉིང་བ་རེ་རེ་ཡི་ཁི་ཤ་རེ་རེ་ང་ད་རམ་ཡོ་ཅང་མོར་ཅིང་གི་ཚ་ཁང་རེ་རེ་ཡི་ཐ་ཉུང་ད་རསུལ་སར་བ་རྒྱ་ཆུ་ཤི་པར་ཏན་ཚང་མི་ཤ་ཆུ་ལ་ངི་ཅེ་ཐོ་ནི་ཐོན་ཁོང་ཁོར་ཅིག་བེ་ཆུ་ལ་རྒྱ་ཆུ་ཤི་ཏེ་ཝེ་མེ་ཏ་ལི་པེ་ཧེ་ཏབ་ལ་ལ་རྒྱ་སོན་ཏབ་སར་བ་ཤན། ད་ཐང་ཅེ་ཤེ་གུ་ནང་ཤེན་དབ་རྒྱ་པེ་ཚ་དེན་ཧེ་ཏབ་ཚང་མ་ལེ་ཏུན་མ་ནི་ཡིང་ཡི་ས་ཤབ་ཤར་དང་ཐོན་གུ་ལུ་ཤི་ཇི།
2: རིན་ཁར་གང་ཡང་མར་གི་པར་ཐགར་ལོང་ཁ་ཏ་ཡོ་པེ་ཤང་དང་ཅུང་དེ་ཅ་སློབ་ཏ་ཆུང་ཅང་ལ་ཅིག་ཅིར་གི་ཤེན་དབ་རྒྱ་མ་ནི་ཅུང་སུབ་སློབ་ཏེ་ཧེ་ལོག་ཐོན་ཁོང་ང་ལི་ཕན་སམ་ཅེ་ཚོགས་སྟ་དང་ཤང་ཆེན་ཐ་ཐོག་ལེ་ཁོང་ལེ་དུན་དོ་དམ་ཅུ་ཡན་དེ་ཡོང་གང་ཁར་བི་ཤེ་རྒྱ་ཤེ་གུན་དེ་རིག་པེ་བ་རྒྱལ་ཅ་སོ་ཡོང་རྒྱ་
1: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི
0: ཉན ཁན ན པ ཐང དེ སར འགྱུར ཉམ རོགས ལེན ཚན ཤེ ཚར སོང ལེན ཚན དེ སོམ རིག པ ཁ བུ རིན ཚོ དང སོམ རིག གན ཁར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཧ བ དང རྒྱ ཚོ མོ ཅིལ ཏ རྐལ བ ཞིག ལོ ཤེ ཆུ ཏ རྐལ བ ཝང ཅག ཚེ རང དང སོ ནམ རིན ཆིང ཡན མ ཕམ གོན པོ དང རིག ཚན རོ མ ཉི ཅིག ཤེ ནི ད དེ མོ ཤེ
2: ཁམང་ཅེ་ ཟ་སུམ་ཅན་ཇོང་ཁོན་ནེ་ ཀྲུང་ཁེ་ཆན་ཟོ་དང་ མ་རིག་ཅེ་སོ་ཟ་ཡིན་བེ་ ཀྲུང་ཁེ་ཆན་ཟོ་ལ་སོང་ཤུབ་ཤེ་དེ་ ཨོ་དེ་ཤིལ་ཅེ་བདར་ཅེ་ཉམ་རུབ་ཤེ་ལ་

0: 마우 죽새끼 너 노르키. 응? 탄띠. 죽새끼 내 너 쳇글 내 죽고고. 원래 뛰장 새끼 카메닌 거 뭐. 아, 아, 아. 야다데랑 알가 빙고 탁지기 니했다. 야다다게 쳇지. 짱가 마르그 노르하스 뭐야. 야, 잠모. 아로 잠모. 잠모.
1: 나 잠모 인다레.
0: 아, 너 뜬기시니.
1: 别
0: 欺负！你这马小我马我李马我人轻松那儿安定人嘛？
1: 哦，等俺下来，你就欺负马这个马儿。
0: 阿拉钱用过钱子了，你到时候可能问过出海呢。
1: 哦，
0: 但等我这个嘛，等那些么得啥？
1: 俺家母没那样出什么用过呢？
0: 哼，你这个这个那个人，到底你哪个？俺穷人这些么子个，提他马子那儿马儿个。ཁང ང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང
1: དང
0: དང དང དང དང དང དང
1: དང དང དང དང དང དང
0: དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང
1: དང དང དང ཁྱི ཕྱད དེ གོ རང ཁྱི རང བུ ཐུ གོ རང ཁྱི
0: ཁྱོ ཆེ ཁག ཇ ཨལ མར དེ སེ གོ ནོ ཨ གོ ཤེ ལེ རམ བུ ཐ ཟེ ནོ བུ ཐ རེ གང གོ གོ ཇ ཧམ གོ ཧར ཁ ནག དེ གི ཇ གོ ནོ ཏ མོ ཏ ཟེ ནི
1: ཧམ ཟུ ཟེ གོ ནོ ཏ རེ མོ ཧམ ཁུ ཟུ ཟེ ནི ཤེར ཏ མེ ནས གོ གོ ཇ ལེ ན ད ཁ
0: རེ རེ རེ ནི ཤེལ མ ཤིན རེ ནི ཤེལ མ ཤིན
1: གང དེ གོ གོ ནི ཨ
0: ཝོ ཧམ དེ ཏང སང ཏོང ཇ མེ ཁ
1: ང ལུག གོན ཇ ཁེ རེ ཧམ ཟུ ཨོ ནོ ཟུ མ ཁུ
0: ཏེ ནེ རེ ཅིག མན ད ཤ ཅོ ནོར ཁ ཤ ན ད ཡིན ད ད ནོར ཁ མེ ཁ ཟ རེ ཁ ཆ ཟ ལོང
1: མ ཤི མ ཤི གང དགོ གོན ཉ ན ད ཁི
0: ལེ ཤི ད ར ཧར ཁ ཏ ད ཉ ད མ ར གོ ཏི གོང ད ཟ ན མེ ཏི ཤི ཡོ ད ཨོ ལ ཨོ ལ ཏ ད ད མ ར ཏི ཡར ཁ ན མ ར མ ར ཏི ཏི ཏི མ ར ཁ ན
1: ངོ མ ར ཏན ཇ མ ཤི
0: ད ད ཆུ ཅིག ཅིག མ ན ད ཏ ཁ ཏ ང ད ར ཁ ར གོ ཁོ ར ད ཅི དེ་གོ ངན ཟིང་གོ ནི ཏང ཞིག ཧ་རབ་དེ་ན ཧ་རཀན་ན སར་ན ཁོ་རི དོ་ནོ ཁ་ཏ་རེ་ཏ་
1: དེ་
0: ཨོ་ལེ ཨར་གི ཟང་ མ་རེ་ ཁ་ཁ་ཏ་མ་ན དགར ཁོ་ཏ་རི ཡེ་ཏ་རི ཡེ་ཏ་
1: ཨང་གཏ་ཅིང་གོ
0: ཨ་ཀི ཨང་གོ ཅིང་ ཁིན མ་ར མ་ར ཆ་ལ་ཅར ཁོ
1: ཅི ཟ་མ་ ཤེ་གོ གེ
0: ཡེ་ཏ་ཏ་མོ ཁ་མོ གེ ནེ
1: མེ ཤུ ཟ་ན རི ཏ་ དེན་ཁོ ཅི ཚལ མ་ར ཟི དང ན་ཡང ཁ་ཁ་ན རི ཡ
0: ཨ་ ཚལ ཡེ་ མིན ཉིན ཐོ་ཁ ཅི ཚ་ཏ་ ད་ ཁིན རི
1: ལ་ ལ་ དང ཚ་རི ཡེ་ ཚལ ཡེ་ ན་ མ་ ན་ ཉུ གོ
0: ཡེ་ ཏ་ ཅེ་ དེ
1: ཅི ནག རི ཡེ་ དང ད་ ཅེ་ ག་ ར གོ ན་ མ་ར
0: ཨ་ ལ་ ནེ་ གོང གོ མ་ གོ ལ་ གོ ནེ་ ཅི ཚ་ཏ་ ད་ ནེ
1: ཅི ལ་ ལ་ དང ཚ་རི ད་ ནག རི གོ ཝོ ཇོ ནོ ནེ ཁིན རི ཏ་
0: ཡེ་ ནེ ད་ སོ མ་ སང་ ཨ་ ཅི ཏེ་ ཡོང་ ན་ ཡེ་ ཡེ་ ད་ ཅེ་ དེ ནེ ཨང་ གོ ཏེ་ རུ ཅེ་ ཝོ དོ ཁོ ཁ ཅི ན་ ཏ་ ཨ་ ནེ ཁ ཤེ་ ལེ ཨ་ ཉ་ ཁ གོ ནོ ར ཏ་ ཕ་ ཅེ་ ག་ ར གིན
1: དེ དེ ཅི ཟ ཟོ ཏན དེ གུ ར མ་ བཞི གོ
0: ཨ ཡ ཡ ཡ ཏན ཁེ མ ད དེ ཅི ཟ མེ ན ད ཏ མ ཅི ཏ ད གོ པ མེ སོང ར གོ གར གར ཉ ཁ ཏ ར ཡ ཨ ལ ལ ལ ན དར ཟ གོ ར ང མ ང ཟ གར གོ ན གོ ན དེ ཨ ལ ད ཆ ཟ གེ དེ
1: ད ད ར ཆུང སོང ན ར ཡ
0: ཆུང སོང ན ར ཅི མ ར ད ན དར ཟ གོ ད ཆེ ཇོ ར ཅི མ ང སོང ཟ གར
1: ཁྱེད གོ སེ ནོ ཆུ རེ ད ང མ ར
0: དེན དེན དེན ང ཡིན ང ཡིན ད ཅང གོ གོ ཇོག ས ཡོ ནོ མ ར གོ ད ཆེས གི གོ པ ད དན ཐེན ར གོ སེ དན ད ཤེལི ཤེ ད ང མ ར རྐང ཇ ན ཝན ན ཝན ན ད ཡིན ད མ ཡོ ཉི གະ ཧམ ཚ ཚ གོ ཇོ ལེ ར མེ ཨར ཡང དེ ཅིག ཅིག ཆུང ཟ ར ཁ ར ཁ ར
1: ཧ ནི ཆིང དེ ར ཆི ཟ ཁ ར ཁ ས ཇི རིན ལ ག དེ ཆུང ཡིན
0: ཨོ ཡ གარენ ཨོ ཡ ཨོ ལაფཏན གུ ཏ ཏ ཏུང ནས གེ
1: ག དོམ བི གོན ཨུ ཅིག སམ ར ཤུ ཏུ རེ
0: སམ ར ཤུ ཏུ ཡེ
1: ཨ ཅི ཉི ནོ ཛེར ཅི མ ར ར ཨོ ཅི སོས གལ གནི གོན མུ སམ གະ ཧམ ག ཉི ཉི དང ཅི སམ ར མུ ཏུ
0: ཨོ རེ རེ ཅི སམ ར ཅི སམ ར མུ ཏུ ཡ ཁོ ཐ གུ ཅི སམ ར མུ ཏུ ག ཇི མེ ཁ ར ཝ ཁ ན དང གུ མེ ཁ ང་ནི ཤ་ གོ ཡེལེ མ་ཁ་ན མ་ཁ་ གམ་མུ་ཉང་ མ་ཅི་ ཆུང་ཏ་ ཉོ་ ཏང་ ཏེ་ ཏེ་
1: མ་ཆ་རོ ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལག

Sous-titrage Société Radio-Canada

ཁ ལ སོ སོ ཟིན ན ཆོག པ དང

Yang astan jo ostor glonsen chigrelaya

Yangar gabdi chir chongwe.

0: ནགས་ཅི་ ཚན་ཚལ ཆབ་དེ ལག་ལེན ཁན་ལ རྒྱལ་ཁབ་ཅི་ ནགས་ཅི་ ཀྲུང་སབ་ཅི་ ཆེན་ཁུ་པི ཨདན་ཤི ཡེ་ཁེབ་ཤིན ཡོལ རྒྱལ་ལོམ་པར་ཏན་ན ཚན་ཚལ ཤེགོ ཟན་ཁུར ཅི་ ཤེགོ ཏེ ལོ་ཤོར ཚན་དམག ཤོང་ཅི་ ཤེཐང ཐར་ལིན གོར་གུལ མགཏབ དང ཚོར་ཁུན་པོ ཞེར་ཅི་ ཅི་ ཤེན་ཁུམ ཚོསུང ཇོ་ཏུང སོ ཤེམ་ཅི་ ལོབ་ཇོང ལག་ལན ནགས་ཅི་ ཚན་རིག ཡོང་ཅག ལོབ་ཅན ལོབ་ཅ་ དང རྡེཁལ ཇོ་ཁེ སོ་སབ ཅོ་པི ཤེགོ ཅི་ཅི་ ཉིམ་ཐལ ངང ས་གནི ཁ་ཏ པེ་ཅི་རེལ
1: ཨདཏུག་པི ཅི་ ཅི་ ཅི་ཉི་ནི ཅི་ ཅི་ སམ་ཉིམ་བར ཉེ་ཏུང་ ཉེ་ཅིག ལོ ཀྲུང་གོ ཤང་ཁེ རྒྱ་ཅི་ ལག་སལ ནང་འདིན ཤར ཏུང་ ཉོ་ཚུང་ ཚུགུན་དེ གོར་ཁབ དང་ཏན་ནི ཚོར་ནུ ཤང་ཅིན་ མན་ཅི་ དར་ཁལ དོ་དམ་ཅུ་དེ རྒྱ་ཁབ སོ་རིག དང་རབ ཅན དང ཚོར་ནུ མན་ཟོ ཤང་ཁེ མན་ཅི་ ཤམ་ཅི་ ཁང་ཏ སོ་ནི མན་ཅི་ ཅི་ པིག་ག དེན་ཅིག དོ་དམ་ཅ་ ཤ་བར ཁལན་དུམ དང ཁེལི ཕེ་ཅི་ ཅ་ ལང་ཤར རྒྱ་ཐ་ཤེལ ནེ་ཁལ དར་ཁལ དོ་དམ དང མན་ཐུན ཤ་བ་ཤ་ཤེ་དེ ཤང་ཅིན་ ནང་ཁལ ཅ་ མན་ཅི་ ཐོན་ནི་ ཅ་ དེན་ཅིག སར་ཏུལ ཕེ་ཅི་ ལ གན་དེ དང ཏ་ཤིབ ཤེ ཁུབ ཏོགཤིབ ཚན ཆུང ཚོར་མུན མན་ཟོ ཤང་ཁེ མན་ཅི་ ཤིམ་ཅི་ ཁང་གི ཚོ་ཏ་ ཁང་ དང རྒྱ་ཅིན་ ཟོ ཁང་ ཚོན་ཅིན་ དེ་ནི་ ཟོ སན་ནི་ ཟོར སོང་ནི་ མན་ཅི་ སར་པལ དང རྒྱ་ཆ ཁོ་ཅུལ སོགནི་ར དགདམ རྒྱ་རིམ ཁོང་དལ ཟོ གག་སི་ ལེ་རིམ དོ་དམ ཚོན་ཅིན་ ནེ་ཚལ ཤིབ་ཤིར ཤེ་དེ ཁེལི་ སར་པལ ཟིག་ཅན དང ཁེདན ཕེ་ཅི་ ནམ་པར རྒྱ་ལུན ཤི དེ་དང ཉམ་ཏ ལེ་རིག ཕེ་ཅི་ ཅ ངེ་ཡུལ དང སོང་ཅིལ ཤི་ནི་ མན་ཅི་ ཐོན་ལི་ ཅ་ པེ་ཚལ དོ་དམ ལང་ཤ་ དང་ཁལ ཤེ་ཁང་ ཁེལི་ ཅི་ པེ་ཚལ དོ་དམ མ་ལག ཐིཚང་ དག དོང་བར དར་ཁལ ཤེ་ལ ཨ་ཇེར་མ ཤ་བི་ དོ་དམ ལམ་ལིག ཤ་བཅར ཟེ་དེ ཨ་མགསལ མན་ཅི་ དོ་དམ ཚ་ཇ ཨ་ངིམ་བབ ཤེ་ ཁེལི་ ཅི་ ཤང་ཁེ ཚན་ཚལ སར་ཏོ ཅ་ ཐོན་ཁུང་ལ དེ་ནི་ ཐོན་ལབ ཤ་བསམ ཐན་ཇུར སར་ཏོལ སར་པལ ཤེ་པ དང ལག་ཚལ གག་ཇུལ དང སར་ཏོལ མན་ཅི་ སར་པལ ལ་གན་དེ ཏོང་བ ནེ་ཚལ ཁེལི་ ཅི་ ཁ་ཚནི་ པན་དོན་པལ ཤེ་དེ ཚོར་ཁུང་ ཅི་ མན་ཅི་ ཐོན་ལི་ སེར་སུན ཅན དང རྒྱ་ཆ ཅན ཅི་ ཤོགས ཕེབར རོགཁིན དོང་གི་ པི་ ཁེམ་ དང རྒྱ་ཁབ སོ་རི་ དང་རབ ཅན ཅི་ ཆ་ཆ་པུར ཏོགཤིབ ཚན་ཆུང་ གིན འདེམ་ཏུན ཁལ་ལ ཏ་ཁུར དང ཇིགམལ ཇེ་རི་ ཤིབ་ ཅལ ཁེལི་ ཕེ་ཅི་ ཅི་ ཇེ་རིམ དང ཏེ་བི་ ལག་ཚལ པི་ཚལ དོ་དམ ཚོན་ཅིན་ མ་ལག ཅི་ལ ཇེ་ལུན ཤེ་ཁང ཚོར་ཁུང་ ཏ་ ཡོ་པི་ ཁུང་ཏོག ཡན་ལག ཁོང་སི་ ཕེ་ཅི་ ཁ་ནལ སེ་ཅུལ ཤེ་ཁང ཡལངི སེ ཐགཅུལ ཤེ ཐབལ ཇོལང ཤེ པར མ་སལ ཇེཤུག ཅེ ཉམ་ལི རོགཅུར ཁ་ཤུག ཏན་ཁལ ཤེ ཁེལི སར་པལ ཕེ་ཅི་ ཅ ལང་ཤར མུནི ཤང་ཅི མན་ཅི་ ཏ་ར་ཁལ དོ་དམ ཅུ ཅི ནེ་ཁལ ཤ་བཤི ཤེ ཐབ ངེམ་བབ ཤེ ཁང ཤང་ཅི ཡོང་ ཅ མན་ཅི་ ཤམ་ཅི་ ལི ཅི ཤ་བཤི སེ ཆ་ ཟེ ལ ལི ཅ ལགཏར མ་ཤི ཧོན ལ ས་བཤི གི དང ཇེར་མ ཤ་བུར ཇིན་དལ ཅིག་ཏལ ཅིག་ ལགཏལ ཛབ་ཏུན ཅི ཤེ ཏེ མན་ཅི་ སར་བར ཆུག་ཅིན ཐོབནི ཆོམར རན་བི ཉེར་ཚལ ཅེན་ཇུགས དང
0: ཨར་ད་ཅིག་ པི་ཅི་ ཇོབ་ཅིན་ ཉིན་ཅེ ཁ་ཏུར ཀྲུང གུང ཚོང ཤང ཅིན དང ཡི དང གི སོབ ཅ དང ཀྲུང གུ ལེན ཐུང ཚོང ཤང ཅིན ཡན ལག གོང སི ཉམ དག སོ ཅབ ཤི པི ཉེ ཏུང ཉེ ཅིག ལོ ཤེ དེ ལོ ཁུབ ཅེ ཙང སམ ཇེན ཏལ ལོབ ཁང ཆེ མུ ཆེ ཏུན ཆ ཅལ ཐང སམ པ དེ ཚོང ཤང ཅིན དང ཡི དང གི སོབ ཅན ཚོ གོ ཀྲུང ཡང དང གི སོབ ཅི ཇེ ཅིན ཐབ ཅི ཤེམ ཅི ཁང གི ཡན རང ཞོམ པ ཨ་གེར་གིན ཆེ མུ ཧན ཅི ཤི ཡིག དན ཤི ཏར མན་ཧི ཇེ ཅིག ཉེ ཏང དང ཀྲུང ཡིན ཇེ ལ ཤི པ ཁ ཤང དབ ཟོང ནི ཆེ ཏུན སཅལ ཉན ཤི ཕལ ད ཐང ཅིན ཆ ཅན དེ མི ཡིན ན ཆེ ཅིར ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི ཇེ ཅིག ཉེ ཏང དང ཀྲུང་གོ དང ཨ་མེ་རི་ཀིན རེ་ལི་སྐོར་ ཅེ་ ཇིབ་ཤིལ ཁ་ཆིན་ ལ ལོབ་ཇོང་ དང ལག་ཏར ཏང་སབ ཤིནི ཏང་ཡོན ལེབ་ཤིལ པི མ་ཧི ཀྲུང་གོ དང ཨ་མེ་རི་ཀིན རེ་ལི་ ཨ་གེམ་སིན དང པིན ཐབ་ཅི དང བུ ངེག་ནི ཁ་སར་བི་ ཨོག་ ཀོར་ཁབ དང ཛན་ལུང་ ལ ངེན་ཟང་ ཏང་སབ ཤེ་རོབ ཤིཏེ སམ་ཇོར ཉི དང ཀྲུང་ཡིན གི ཇེ་ཅི ནེབ ལ ད་ར་ཁ་ཁ ཆོ་པ དང ཐབ་ཅི གོ་ཅིག ཤེ་ པི དང ནི ཅིཅིར ནམ ཡོང་ རོབ ཤིཏེ ཆོན་ཡོན ཉི སེམ ལ དམ་པར ཛན་པ དང ཕེ་ཅི དང དེན་ཇིག ལ ཅིཅིར ཅིན ཆང་གུ ཤེ་པ ཉོང་ཟང་ ཆེ་བི ཇེ་ཅི ནེབ ལ ཁ་ཏན ཇེ་ལབ ཅིཅི ཆ་སལ ནེ་པ དང ཐབ་ཅི ཅི མིར་ཅིང ཆེ་ལི ཆེ་ཚབ ཅི ཇིན་ཅིན མེ་པར ཐོར་ཁ ཏོང་ ཆེ་ལི་ ཡིན ཚང་མི སཅན ཡན ཤིན ཐོང་ཇ ཆེ་ ཤིང ཨ་ ཡེ་ཤི བཀ་ཏང་ ཟ་པ ཐབ་ཅི ཅིམ ཐོས་ དན་ ལ ཏོང་ཡི ཅེ ཏོ་ཁར དང ཡང ཇེལ་ དམ་སུ ཡོ་པི ཆ་ཚལ ཉན ཅི ལོབ་ཅིན ཇེ་དོ ཨོ་ཁ ཇེ་ཤིག ནེ་ ཏང་ དང ཀྲུང་གོ དང ཨ་མེ་རི་ཀིན ཇེ་དི ངེ ངེ ཁ་སར ཤང་ལ ལིང ཉན ཅན ཁ་ལོ ཤོང་ ཡོ་སར ཚང་མི ཇེ་ཤིག ནེ ཏང་ ཁོར་ ཅེ ཏང་ ཏོང་ཡིན གབ དར་ཁ ཁ་ཅིན དང ཐབ་ཅི གོ་ཅ ཁ་ཅིན ཐག་ ཅིག དལ་ ལག་ཏབ ཤིནི སེམཅི ཅེན དཀི ཅེ ཅག ཏ ཏོང་ ཨ དང ཕེ་ཅི་ ཅི་ ཡེ་ཅི་ ཅེ་ ཏན་ ཏག ཏོང་ ཨབ་ཅི་ ཕྱེ་ཏེ ལོབ་ཇུང་ གི ཏམ་རི་ ཏེ ཉོང་ཟང་ ཆེ་བི་ ནམ་པར ཁ་ཏན་ ཇལ་བ་ ཏང་ ཉེན་ཁ་ ངོང་གུ ཏང་ ཉེན་ཁ་ ཆེ་བི་ ནི་པར ནི་ སབ་ཇན་ནི་ ཚོར་མུ ཅེ ཏོན་ ནི་ ཉེར་ཁང་ ཚག་པར ཕྱེ་ཏེ ཕེ་ཅི་ ཏང་ ཏེན་ཇིག་ ལ ཅིག་ཅན ཆང་གུ ལ་ཁང་ལི་ གང་ལོ ཕྱེ་ཏེ རྒྱ་ཁམ ཕེ་ཅི་ ཅེ ཆུན ཡོང་ ལ ཤ་མ་དག ཆེ་བི་ ཆུལ ས་གནི་ ཅིན གང་ཆ ཁ་ཁར ངོན གང་ ཐབ ཤ་ཅི་ ཡིན་ སར་
1: ཨ་དག་ པེ་ ཅེ ཅེ ཅིན ཅིན ཧ་ཏུར ཤང་ཅིན ཐ་ཏུག ལེ ཁོང ལེ དུན དོ དམ ཅུ ཅེ ཤང་ཅིན ཐ་ཏུག ལེ ཁོང ཅ དེ ཚོག ལེ དུན ཨ ཡུན ཧན ཁང དང ཤང་ཅིན སེ ཇུང ཇུང དུན ཐིང གི དེ ཚོག ཨ ལན དང ཉམ ཅལ ཤེ དེ ཧུའེ ཏབ ཉིང བ ཇང དུག ཅེ ངེ ལ ཅེ ནི ཧ མི ཅ ཚོ ཨ སལ དུན ཤེ པི ཝེ མ ལ ཧུའེ ཏབ ཇང དུག ཅེ ངེ ལ ཅེ པི ཤེ གོ ཕེལ ཉེ ཏུང ཉེ ཅིག ལོ ཤང་ཅིན ཅ ཅ བེ ཅིག ཅེ ནི ཁོང ཇོན ཆུང དང

Oh, chance.

ཚོགས ལངས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

아양고 니고 아로야티고 고고 라송라 알라니니 아로야디체 보고 알라딘마 알라로르

ཁ་ཏ་ག་ལོ་ལོ་གོ་ཞེ་ཧ་ལ་ངེ་ཏུ་གི་ཙང་གོ་ཡང་ཞེ་ལི་གོ་ནི་ཡོ་ཏ་ལ་ཤམ་བ་གོ་ཡང་ཞེ་ལི་རུ་ན་ཡོ་ང་ཅ་ཉོ་གོ་ཡང་ཞེ་ན་མ་ཉོ་ཞེ་ཧ་ལ་ང་ས་ཏ་སང་གོ་ཡང་ཅ་གི་ང་ཝ་ཡི་ཏ་ལ་ཁ་ཏ་གོ་ཡང་ཟུང་གི་གོ་མ་ཡི་ང་ས་དེ་ཅན་གོ་ཡང་ཞེ་ན་ཁུ་ཏི་ཡོ་ཞེ་ ཁ་ལ་ཆུ་རུ་གོ་ཆོང་བོ་གོ་ཡང་ཞེ་ན་རུ་ནི་ཡོ་ང་ཅི་ཡ་ཉོ་གོ་ཡང་ཞེ་ན་མ་ཉོ་ཞེ་ང་ས་ཏ་སང་གོ་ཡང་ཞེ་གི་གོ་མ་ཡི་ཞེ་ཧ་ལ་ངེ་ཁ་ཚི་སན་གོ་ཡང་ཞེ་གི་ང་ཝ་ཡི་ཞེ་

0: 아니 아루에 참두고성고 예 안두고모야 로로야 아루양이 따즈고 예 너니노야 지금말 아루야티에 마슬고
1: ཨར་ཨོ་ཡེ་སལམ་ཏག་གོ་ཨོ་ཡེ་ཡེ་ན་ཆར་ཡང་ཅུ་གོར་ཨར་ཨོ་ང་སེམ་ཁ་མོ་གོ་ཨོ་ཡེ་ཡེ་ལ་ཟ་ཁ་ཡང་བ་ཏ་རི་ཨར་ཨོ་ཡ་མར་ཧ་ཏི་གོ་ཨོ་ཡེ་ཡེ་བདེ་ཆན་ལ་ཏོ་ནི་གོ་ཨར་ཨོ་ཡ་ང་ཡེ་རོ་གོ་ཟ་གོ་ཨོ་
0: ཨན་དབ་སན་ཨོ་ལ་ཡི་གམར་ཨར་ཨོ་ཡ་ཏི་ཧེ་མ་སལ་གོ་ཨོ་ཡེ་ཡེ་རོ་གོ་ལོ་ཡང་ལ་མར་ཨར་ཨོ་ཡེ་གལ་ཧ་ཉ་ཁ་གོ་ཨོ་ཡེ་ཡེ་ཏ་ཆར་ཡང་བཅི་གོ་ཨར་ཨོ་ང་སེམ་མ་ཅི་པོ་གོ་ཨོ་ཡེ་ཡེ་ཟ་ཁ་ཡང་ལུ་ཏ་ཡ་ཨ་ལ་རོ་
2: ཡ་ལ་ཡ་ལ་གོ་ཏ་ཡ་ལ་གི་གོ་ཡང་རེ་རུ་གལ་ལོ་དོ་ཡ་ཟེ་ཨ་ལ་ང་ས་ཡ་

Yeah.

ཁ་གེ་ལི་གོ་ཡོ་རེ་ན་ཡོ་ནོ་ཟོ་ན་ཟ་ཡན་ཏ་ཤི་ཐན་ནི་གོ་ཡོ་རེ་ཡོ་ནོ་ང་ཤེ་མོ་ཡན་ཟི

Aro ya hu nga so so go yang re

시고지 알라타샤 땡그즈 어른다 따샤 땡그즈 어루라 따시나고 치샤르다 주어르리 따티나고지 알라예 소르

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད mandezo denia tangir golo goyore dimuzo ajgnia
1: tangde de chen tong chen de ni jo che le chen de zong zhe ban zhe chong jia teng zong zhen gan ke ba cherong zha xi sta ke wa tan zhen chu zhe chu sta ke wa a gong zhe cherong teng su ne ma ren chen ni yin ter na ba chur zha xi de le shi
2: Do you want to be a champion?

Zashang

0: ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ཞུན་ནི་ཚོར་མུན་དང་ཅང་ཆོ་ཉན་ཆིན་ཁང་ཨོ་ཤ་ཁལ་ལ་ལོང་ཆིན་ཅེ་ཉིན་ཤ་བི་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན།
1: ཡེ་ཅིམ་ཟ་ཤི་ ཤུགམ་ལ་ཏོ་བིམ་ ཚོར་མུན་ཅེ་ ཝོར་ཁལ་གདུང་ཆིན།
0: དེ་ཚུལ་བདན་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅིལ་བར་ ཀྲུང་ཡང་ ཝོར་ཁལ་གདུང་ཆིན་ཅེ་ ལེན་ཚན་ན་ རྒྱལ་ཐུང་ཤེ་ཅི། དེ་ཚུལ་བཅིན་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅིལ་དང་ ཀར་མ་སམ་ཅི་བར་ ཤུགབི་སར་འགྱིར་གདུང་ཅི།
2: ཁོ་རུན་ ཨོ་རཀལ་ ལོང་ཅིན་གི་ ཤུགབི་ སར་འགྱིར་
0: དེ་ཚུལ་བཅིལ་དང་ ཀར་མ་སམ་ཅི་ནི་ དེ་ཚུལ་རགད་དང་ ཀར་མ་སམ་ཅི་བར་ ཟང་ཁུར་རིབ་ཟ་དབ་ནི་ ཟ་པེམ་བི་བར་ ཁེལ་ཁར་མེ་ལོང་ལེན་ཚན་ཤ་ཏོང་རྒྱད་དང་ ཟ་ཉམི་ཉན་ དེ་ཐང་ཟབ་ཏོ་ལེན་ཚན་ཤ་ཏོང་རྒྱད་ཡིན། དེ་ཚུལ་རགད་དང་ ཀར་མ་སམ་ཅི་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅིལ་དང་ ཀར་མ་སམ་ཅི་བར་ ཇབ་ཟི་ལམ་ཏོ་ལེན་ཚན་ཐ་ཐོང་ཤ་རྒྱད་ཡིན།
3: ཇིལ ལམ དུན ཁྱམུ ལམ ནི ཁྱེལ ཁབ ཤུག དོན ཁན
4: ཇིལ ལམ དུན ཇོམུ ཆམ ནི ཁྱེལ སན དབ ཤེན ཁན
5: ཇིལ ལམ དུན ཉན མུ ངག ཁི ཁྱེལ སེམ ཁུམ ཇལ ཁན
6: ཇིལ ལམ དུན
0: དེ་ཚུལ ཇེ་དང ཀར་མ སམ་ཅན་ནི དེ་ཚུལ ཇེ་ཅིག བར ཤུགབི སར་འགྱིར བཅར་ཏུང ཤ་ཅེ་ཡིན། དེ་ཚུལ ཇེ་ཅིག ནི དེ་ཚུལ ཇེ་ཅིག དང ཀར་མ སམ་ཅི བར བཟང་ཁུར རིས བཟང་མིགམར དང བཟ་ཕར་བ བཟ་པེན་པ ཅིལ གང་ཅུང ཤ་ལང ལེན་ཚན ཤ་ཏུང་ཅེ་ཡིན། བཟང་ཁུར རིས བཟ་དབ དང བཟ་ལ་ཁབ བཟ་པ་སང བཟ་ཉམ་མ ཅིལ བཅར་ཏུང ཤ་ཅེ་ཡིན།
3: ཁ་ཏམ་ཅེ་ བེན་པ་རེ་རིན དེ་ཅེ་མོ་ཅ་ཡིན།
7: དེ་ཅེ མོ་ཏ་རེ་རིན གང་ཅུང་ཅེ སེན་ཁ་ཏུང་ཡིན།
6: གང་ཅུང་ཤ་ལ་ཁང་
0: དེ་ཚུལ་བཅེ་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅེ་ནི་ དང ཀར་མ་ཅི་བར དེ་ཐོ་སར་ང་གིར ཐ་ཏུང་ཤ་ཅེ་ཡིན།
2: ཁོ་རུན་ ཨོ་རཀལ་ལོང་ཅིན་གི་ དེ་ཐོ་སར་ང་གིར
0: དེ་ཚུལ ཇེ་ནི་ དང ཀར་མ ཇེ་ནི་ དེ་ཚུལ ཅིག་སམ བར ན་ཆུང་ ཤིབིར གაცལ ལེན་ཚན ཕྱར་ཏོང་ ཤ་ཅེ་ཡིན། དེ་ཚུལ ཅིག་སམ ནི་ དེ་ཚུལ ཇུ་ཤི་ བར ཟང་ཁུར རིབ་ ཟ་དབ

0: དང ཟ ལྷག པ ཟ པ སང ཅིག ལ ཐོབ རེ འགྱར ཁུ ལེན ཚན ཐ ཐུང ཤ རྒྱད དང ཟ ཁུར རེ ཟ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅིག ལ རྒྱར ཐུང ཤ རྒྱད ཡིན
1: ན ཆུང ཅི པི རིག ཅི ཅི དོ ར
2: ཝ པི ཝ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
1: རིག པི ཝ ཡོ སེན ཇོ ཡེ ག ར ཏུང
2: ན ཆུང ཅི པི ཡེན རེ ཅི ཅི ཅོ ཅོ པ ཅོ ཅོ ཅོ ན ཆུང ཅི པི ག ར ཅི ཅི ག ར ཏུང ལེ ཅིན
0: ཁྱི ཕྱི མི པི ཚོ ལ ཇུ ཇི དང སྐར མ ཅི བར དེ ཐོག སར འགྱར རྒྱ སྟོང བྱ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལ ཇུ ཇི དང སྐར མ ཅི ནི དེ ཚོ ལ ཇུ ཇི དང སྐར མ སམ ཅི བར ཁྲིམ ཞུང དང ཅོ ལམ ལེན ཚན རྒྱ སྟོང བྱ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལ ཇུ ཇི དང སྐར མ སམ ཅི ནི དེ ཚོ ལ ཇོ ངི བར གང ཅུང ཤ ལང ལེན ཚན རྒྱ སྟོང བྱ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལ ཇོ ང ནི དེ ཚོ ལ ཇོ ང དང སྐར མ ཅི བར ཟང ཁུར རི ཡབ ཟ ད བ དང ཟ ལྷག པ ཟ ཕར བ ཟ་ པ་སང ཅི་ ལ་ ཨ་དེ་ཅི་ སར་ང་གི་ ཐ་ཐུང་ ཤ་ཡེ་ དང ཟང་ཁུར རི་ ཟ་ མིག་མར དང ཟ་ པན་པ ཟ་ ཉི་མ་ ཅི་ ལ་ ཨ་དྲ་ལང་ ནི་ ཏོང་ཅེ་ ཡིན
3: ཨ་དེ་ལ་ཅི་ སར་ང་གི་
4: ཨ་དྲ་ལ་ཅི་ སར་ང་གི་
0: དེ་ཚུལ་ ཇུང་ག་ དང ཁར་མ་ ཅན་ནི དེ་ཚུལ་ ཅེ་ཏིག་ དང ཁར་མ་ ཅི་ བར ཝར་ནང་ ཐེན་ཅེ་ ཕོ་ནི་ ལེན་ཚན་ ཅ་ཏོང་ ཤ་ཡེ་ ཡིན དེ་ཚུལ ཅེ་ཏིག་ དང ཁར་མ་ ཅན་ནི དེ་ཚུལ ཅེབ་དན དང ཁར་མ་ ཅི་ བར ཁྲོམ་ཅིན་ འདི་རི་ ལེན་ཚན་ ཅ་ཏོང་ ཤ་ཡེ་ ཡིན དེ་ཚུལ ཅེབ་དན དང ཁར་མ་ ཅན་ནི དེ་ཚུལ ཇོབ་ཅིལ བར ཟང་ཁུར རི་ ཟ་ ད་བ་ དང ཟ་ ལྷ་པ་ ཟ་ པ་སང་ ཅི་ ལ ན་ཆུང་ ཤི་ བྱར གཅིལ ལེན་ཚན་ ཐ་ཏོང་ ཤ་ཡེ་ དང ཟང་ཁུར རི་ ཟ་ མིག་མར དང ཟ་ ཕར་བ ཟ་ པེན་པ ཟ་ ཉི་མ་ ཅི་ ལ ཅ་ཏོང་ ཤ་ཡེ་ ཡིན དེ་ཚུལ ཇོབ་ཅིལ ནི དེ་ཚུལ ཇོབ་ཅིལ དང ཁར་མ་ སམ་ཅི་ བར ཟང་ཁུར རི་ ཟ་ ད་བ་ དང ཟ་ ལྷ་པ་ ཟ་ པ་སང་ ཅི་ ལ གང་ཅུང་ སེར་སམ་ ལེ་ཚན་ ཏོང་ ཅེ་ ཡིན ལ ཟ་ མིག་མར དང ཟ་ ཕར་བ ཟ་ པེན་པ ཟ་ ཉི་མ་ ཅི་ ལ ཅ་ཏོང་ ཤ་ཡེ་ ཡིན
4: ཨར་ནི་ ནང་ ཏུན་ ཅི་ ཏམ་ ཡ་ གང་ཅུང་ས ཅང་དེ་ ནག་ ཅི་ ཏོ་ ལ སེར་སམ་ ཡིན
5: གང་ཅུང་ སེར་སམ་
0: དེ་ཚུལ ཇོབ་ཅིལ དང ཁར་མ་ སམ་ཅན ནི དེ་ཚུལ ཇོབ་ཅིལ དང ཁར་མ་ ཇབ་ཅི་ བར ཨ་དེ་ཅི་ སར་ང་གི་ ཅ་ཏོང་ ཤ་ཡེ་ ཡིན དེ་ཚུལ ཇོབ་ཅིལ དང ཁར་མ་ ཇབ་ཅན ནི དེ་ཚུལ ཅེར་གི་ བར ཟང་ཁུར རི་ ཟ་ མིག་མར དང ཟ་ ཕར་བ ཟ་ པན་པ་ ཅི་ ལ ཁྲིམ་ཅུང་ དང ཇོལམ ལེན་ཚན་ ཏོང་ ཅེ་ ཡིན པ དང ཟང་ཁུར རི་ ཟ་ ད་བ་ དང ཟ་ ལྷག་པ ཟ་ པ་སང་ ཟ་ ཉི་མ་ ཅི་ ལ ཅ་ཏོང་ ཤ་ཡེ་ ཡིན དེ་ཚུལ ཅེར་གི་ ནི དེ་ཚུལ ཅེར་གི་ དང ཁར་མ་ སམ་ཅི་ བར སারঙ্গের ញ៉ামজগ লেনছন টংজে ইয়ন
4: সোমন ওশকল গুনছন
5: সোমন ওশকল গুনছন
4: সারঙ্গের ញ៉ামজগ
0: দিছুন জেরগ দং কর্মা সমজেনি দিছুন নিহ দং কর্মা সমজি ওয়ার ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཤིགས ཤིགས ཤིགས
1: ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས ཤིགས
2: 나는 베이징에 뒤쳐서 얻은 인 나무기 튠지 폐개기 람내 년전쇼 단들 힘께 내 센신반이 중야 미마 군교 룽친 레군기 폐개 진람기

0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུལ བཅེ ལ ཡིན ནི
1: ཁོར ཧུན ཨོར